Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. В предаването днес грок на Илон Маск подтик на ирландец да се отбранява от въображаеми нападатели с чук и кухненски нож. Или тайните мисии на изкуствения интелект. Щатът Пенсилвания срещу компанията Character AI или защо не трябва да се позволява на чат-ботове да се правят на лекари. И още как халюцинациите на генеративни системи провалят официални държавни документи. Технологичният свят се е намърдал доброволно и могъщо в парадигмата на интелигентните системи и поне за сега, както е видно, няма никакво намерение да излиза от нея. Музиката днес избира Валя Божилова, аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

XAI, а на финала, че конкретни лица от фирмата, напълно съществуващи между другото, ще се появат, за да му вземат живот. Нищо от това не се е случило, разбира се, но Адам е един от 14-те души, с които BBC са провели разговори и които са изпитали на гърба си халюцинациите на изкуствения интелект. Това са мъже и жени на възраст между 20 и 50 години от различни държави. И всички истории имат поразяваща обща черта. Във всеки от случаите, в момента, в който разговорът се отклони от реалността, потребителят се оказва въвлечен в тайна мисия с чат-бота за съратник. Разширените езикови модели са обучени с цялата световна литература. В художествените произведения главният герой е обикновено център на много събития. Проблемът е, че понякога изкуственият интелект смесва реалността с измислиците. По този начин

си да ни убеди, че гениалността ни заслужава минимум Нобелова награда, да не бързаме да отиваме да си я искаме. Още повече, че си знаем как не сме направили нито едно научно откритие. Същевременно, щатът Пенсилвания следи компанията Character AI, за да възпре чат-ботът им да се прави на лекар и да раздава медицински съвети.

представят за лицензиране медицински лица. Губернаторът Джош Шапиро заяви официално, че хората заслужават да знаят с кого или с какво си взаимодействат, особено когато става въпрос за тяхното здраве и че няма да позволят на компаниите да използват инструменти, които ги подвеждат да си мислят, че получават

Слушате програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Факти, предоставени от изкуствен интелект, понякога могъщо се провалят при проверка и то на неочаквано високо ниво. В случая говоря за държавно. Не толкова отдавна разказах предаването за Австралийската служба по заетостта, която беше наела една от четирите големи аудиторски компании в света Дилойт, те изготви доклад. Ехото от скандала, който гръмна тогава, още се носи. През август 2025-та Australian Financial Review би тревога, че подозреваемото участие на изкуствен интелект в изработването на този доклад го е напълнило с фактологически грешки, фалшиви академични препратки и съчинени цитати. Deloitte потвърдиха тогава, че заради използването на генеративни инструменти се е стигнало до неточности. Компанията го произдаде коригиран и върна на правителството 290 000 от общо 440 000 долара, с които го беше таксувала за документа. Това е случай едно, но според Рестово далеч не е единствения. Продължаваме с държавата Канада срещу Deloitte. Тук става дума за доклад от 526 страници на стойност 1 200 000 долара на тема здравеопазване, изготвен за Newfoundland и Лабрадор. Independent отбеляза миналия ноември, че в него установено наличие на фалшиви цитати. На Deloitte отново се наложи да го произдадат с корекции. Междувременно на канадското правителство пък се е наложило да актуализира условията на заявките за предложения, така че вътре да присъства цялата преднамерена употреба на генеративни инструменти и че правителството си запазва последната дума при оценяването на всички проистичащи от това и

рискове. Европейската структура по киберсигурност също се сблъска с изкуствения интелект и се наложи да признае, че два от докладите са объркани от източници с халюциногенен изкуствен интелект. От 492 бележки под линия, в един от тях 26 са били неточни, според изследователи от германската обществена организация Westfalische Hochschule, цитирани от Шпигел. Идентичен случай се появи в администрацията на президента Тръмп в доклад, свързан с детското здраве. Публикуван точно преди година, той съдържа списък с несъществуващи изследвания и извлича неверни заключения от истински проучвания. Вашингтон Пост тогава откриха, че някои от референциите съдържат маркер, който показва употребата на ChatGPT. От пресцентъра на Белия дом тогава нарекоха грешките, проблеми на форматирането и малко по-късно коригираният доклад беше препубликуван. Най-ярък и до голяма степен най-комично тъжен е случаят с Южна Африка. Там миналия месец оттеглиха законопроекта за национална политика относно изкуствения интелект, само дни след като беше публикуван, защото документът се е позовал на измислено изследване. Гафът обезсили исторически момент, коментира Trust the World, тъй като Южна Африка трябваше да стане първата африканска държава, която да приеме политика с официална структура, надзираваща изкуствения интелект извън западния свят.

самия край на днешното издание на мрежите информация от PayPal и Apple. PayPal планират да съкратят 20% от работните си места в рамките на следващите 2 до 3 години, според Wall Street Journal. От компанията докладват, че броят на служителите им е 23 800, което означава да се закрият 4 760 позиции. От мениджмънта очакването, както казват от Bloomberg. OpenAI са наели инженери, които да им проектират собствено мобилно устройство, а Apple са се ориентирали към по-отворена платформа и според информацията пробват и с Google и с Anthropic как да надградят Siri. Приемете благопожелание от екипа ни, от Валя Божилова, която избра чудесната музика днес, и от мен, Биляна Господарска. Бъдете здрави! До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа, емисия новини. Във Великобритания министърът на здравеопазването Уес Стритинг е готов още днес да започне лидерска надпревара срещу премиера Кир Стармър, ако министърът успее да си осигури подкрепата на достатъчно депутати, за да се задейства процедурата. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Министърът на здравеопазването, който е смятан за представител на блеаристката десница в партията, организира опит за отстраняване на премиера от дни след катастрофалните изборни резултати на лейбъристите, въпреки че приближените му настояват, че той не е искал да направи първия ход. Неговият ход обаче предизвика трескава дискусия в левицата на лейбъристите за намиране на кандидат, който да му се противопостави, като министърът на енергетиката Ед Милибанд и министърът на финансите Анджела Рейнър са възможни претенденти. Кметът на Манчестър Анди Бърнъм е най-консенсусната и предпочитана фигура от умерената левица, но за да се яви на надпревара, той трябва да стане депутат. За целта някой друг депутат от лейбъристката партия трябва да се оттегли в негова полза, но още няма изявил желание. С лейбъристката партия на ръба на гражданска война, Кир Стармър призова министри и депутати в кабинета си с нощи в парламента да не допускат започването на надпревара за лидерския пост, защото това ще потопи не само партията, но и страната в хаос. За да може депутат от партията да предизвика надпревара, той трябва да получи подкрепата на 81 депутати. Общо депутатите от лейбъристката партия в парламента са 403. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Повече от половината от имигрантите, пристигащи в Испания, в крайна сметка я напускат заради липса на заетост, достъпни жилища и икономически затруднения. Проучване показва, че тези фактори карат мнозинството чужденци да се завръщат по родните си места или да търсят по-добър живот в други европейски страни. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Според доклада, изготвен от водещия испански мозъчен тръст и Център за икономически и социални изследвания Функас, между 2002 и 2024 година приблизително 15 милиона души, родени в чужбина, са започнали да се установяват в Испания. Нетното увеличение на имигрантското население през този период обаче е било само 7 милиона души. Това означава, че повече от половината от пристигналите са напуснали страната няколко години по-късно. Това се изразява в процент на задържане от около 48%, един от най-ниските в Европа, далеч под 60% регистрирани в Германия или Швеция. Документът поставя под въпрос идеята, че имиграцията сама по себе си може да реши демографския спад в Испания. Въпреки че 4 от 10 деца в страната имат мигрантски семейства, изследователите твърдят, че ефектът е временен, защото коефициентите на плодовитост на чужденките се сближават в дългосрочен план с тези на испанското население. Освен това, данните показват, че между 2020

0: 2021 и 2024 година, почти всеки пети човек, влязъл в страната, е бил над 55 години. Заради това експертите прогнозират, че до 2040 година ще има повече от 5 души над 50 години, на всеки човек под 15. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: На предстоящите в Кипър на 24 май парламентарни избори за първи път господавателите ще могат да упражнят правото си на вод с електронни документи за самоличност. Цифровата им идентификация ще става чрез официалното мобилно приложение «Дигитален гражданин», съобщиха от Вътрешното министерство. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът се информира.
2: Използването на цифрови лични карти в изборен процес предлага на гражданите, специално на младите, алтернативно решение за удостоверяване на самоличността, което е по-близко до днешния начин на живот с технологиите, казаха от избирателната служба. Цифровият вариант на личната карта, показан на мобилен телефон чрез приложението «Дигитален гражданин», ще се приема във всички избирателни секции. Служителите за вота ще сканират QR-кода, представен от господавателя и съответстващ на регистрирания в приложението документ, за да твърдят неговата автентичност. До деня на изборите ще бъдат проведени няколко теста, за да се гарантира безпроблемното протичане на процеса. Правителството стартира приложението «Дигитален гражданин» през декември 2024 година като част от цифровата трансформация на страната. То дава възможност за създаване и съхраняване на цифрови копия на официални документи, включително личната карта и шофьорската книжка. Цифровите документи важат наравно с хартиените оригинали за законна употреба в страната. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
3: През нощта облачността ще е разкъсана, над Южна България предимно значителна и на места в крайните райони там ще има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, скъпи приятели на предаването по първи петли. Екипът на радио Стара Загора, Мария Кадиева, Марина Кочева Иванова и Кристина Русева ви кани да останете до 6 часа на вълните на Българското национално радио.

В началото на нашата среща ето някои от темите и събеседниците ни тази сутрин. Кметицата Елена Маджарова ще ни разкаже как пазят днес жителите на ямболското село Бояджик спомена за бояджишкото клане и кървавото хоро от 17 май 1876 година и усилията им да бъдат признати за мъченици, избитите мирни жители на селото и героите загинали за свободата на България. Директорът на Историческия музей в Панагюрище, доцент Атанас Шопов, припомня пред Мила Маринова кой е родственикът му Атанас Шопов, но когото носи и трите имена, неговата заслуга за представянето на истината за жертвите, зверствата и погрома над българското население при потушаването на априлското въстание през бунтовната 1876-та. И представя накратко издадената по повод 150 години от епопеята книга в съавторство с професор Петко Петков «Априлското въстание 1876-2026». Как се раждат фигурите на светите братя Кирил и Методий, които ще пръскат светлината на буквите и знанието над Стара Загора от следващата година? В творческата атмосфера на ателието на скулптора Наско Настев ще ни потопи Димитрина Николова. За чудото наречено живот и борбата на старозагорски лекари да дадат шанс за нов живот на 50-годишна пациентка с две много редки автоимунни заболявания, което удивява испански специалист, определящ случая златен билет за живот, ще разкаже в репортажа си Дарина Колева. Телефон 042-616-454 ви очаква, скъпи слушатели. Останете с нас и с избора на музикалния ни редактор и звукорежисьор Марина Кочева-Иванова.

0: първи петли.
1: И в тази наша среща ще ви върна назад във времето, за да сведем глави пред паметта на онези 200 мирни жители на село Бояджик, мъже, жени, деца и свещеници, които са избити преди век и половина от озверелите войници на Шевкет Паша от Сливен и Баши Бузука. На 17 май 1876 година местната каменна църква е обстрелвана от турски снаряди, за да принуди потърсилите убежище в нея българ.

0: История след Баташкото, разказва кметицата на Бояджик Елена Маджарова.
1: На 17 май се навършват 150 години от бояджишкия бунт и последвалото го клане. Век и половина безсмърти. Бунтовен бояджик отново ще ни събере. Изпълнени с чувство на патриотизъм, ще се спомним за подвига на нашите предци, изклани и зверски убити, около 200 души, които са дръзнали да се бунтуват срещу вековния поробител. Много пъти лично аз съм се задавала въпроса, защо точно бояджик? Господ изпраща най-големите изпитания на тези хора, които обича най-много, за да ги направи по-силни, да кали тяхната воля. Бунта превръща бояджик от обикновено селище в селище легенда и аз благодаря на всички, които пазят историята и я предават на едните поколения.
0: Какво се случва на този паметен и трагичен 17 май, за да останат завинаги в съзнанието на своите потомци изкланите българи, наред с тези, които са дръзнали да вдигнат глава срещу турския таган и гнет, невинни жени, мъже, младежи, старци и деца?
1: Бъджишкия бунт още го познаваме под името и клането, и последвалото го клане го познаваме под името Кървавото хоро. Защото там, където се намира паметника в парка Прилец, точно на това място, играйки българско народно хоро, са обезглавени и убити около 50 младежи. Те са се опитали по някакъв начин да се скрият в съседното село, но понеже носиите, с които са били облечени, са били различни и те са разпознати, че не живеят в това село, а са избягали младежи, които са имали желание да продължат живота си. Но такава съдба ги е сполетяла. Там, под музиката на гайди и кавали, те са зверски убити и разсечени. Другите мирни жители, които са потърсили спасение в църквата, също не са пощадени. Църквата е разрушена от уредените изстрели. По този начин хората са принудени да излязат оттам. Убити са, някои от жените са отведени в робство. Сред убитите в този ден е и дядото на Джон Атанасов, изобретателя на компютъра, а неговия баща Иван оцелява в преградките на убития. След това събитие песните са били плача на майките, писъкът на децата и воя на вдовиците. В Бояджик е преобладавала силата на духа срещу силата на оръжието. В тези драматични дни и нощи нашите деди проявяват истински героизъм.

автора Джон Винсент Атанасов. Идеята за тази канонизация се ражда на една земляческа среща в Стара Загора през април месец 2011 година, където са се събрали много потомци на бояджийчани. С годините това историческо събитие потъва в забрава, но не и за нас, жителите на селото. В началото на 2025 година кмета на община Тунджа, господин Ставрев, и жителите на село Бояджик изпратихме писмо за официалното им признаване за мъченици, като се посочва, че село Бояджик е дало над 200 свидни жертви в зверското клане. Възстановени са имената на 147 жители от селото, които са изклани, изгорени и разстреляни по особено жесток начин в името на свободата. Все още не са официално канонизирани жертвите от Българската православна църква, въпреки че жителите на ямболското село Бояджик, на нашето родно село и община Тунджа настояваме за това, като се позоваваме на масовото избиване на християни, включително и в местния храм. Настояваме ръководството на Българската православна църква и Светия Синод да прибави и нашите предци към имената на канонизирани светци от Батак, но това все още не се е случило. Живеем с надежда. Имам честа да поканя вашите слушатели на честването по повод 150 години от Бояджишкия бунт, което ще се състои на 17 май. Честването ще започне в 9 часа с заупокойна молитва в храм Свети Димитър, която ще продължи до 11 часа. Оттам ще се отправим в парк Априлец. С признателност и преклонение ще сведем глави пред паметника на онези обикновени хора, жертвали живота си, дръзнали да се борят, за да ни има нас днес.

0: Ното ни предаване по първи петли. В този час директорът на Историческия музей в Панагюрище, доцент Атанас Шопов, ще припомни заедно с Мила Маринова кой е родственикът му Атанас Шопов, на когото носи и трите имена, неговата заслуга за представянето на истината за жертвите, зверствата и погрома на Баши Бузука и редовната османска армия над българското население при потушаването на априлското въстание през 1876 година и представя накратко издадената по повод 150 години от епопеята книга в съавторство с професор Петко Петков «Априлското въстание 1876-2026».
1: Радостно е, че имам възможността да нося по стар български обичай и трите пълни имена на тази бележита личност от Панагюрище. Атанас Шопов е брат на моя прадядо. Аз съм от коляното на брат му Делчо. Наистина, всеки панагюрец има родствени връзки, има личности във фамилията с голям принос за развитието и за съхраняването на българщината.
2: Атанас Шопов е един от строителите на съвременна България, но за нашите слушатели бихте ли разказали как той помага със сведения за разкриване на зверствата при потушаване на априлското въстание?
1: Роден е в Панагюрище, 15 годишен вече той е в Цариград, учи се в Енерското училище, забелязва го неговия вуйчо и вместо да му помага в кантората, записват го в военно-медицинското училище. Именно в това училище има много българчета, които създават се организации. Там е академик Бобчев бъдещия, там е Павел Бобеков, първият наш министър-председател на България и редица други знакови личности. През цялото време, докато той се учи и докато контактува в семейната среда, родолюбието му е изключително пословищно. На всички известно историята, свързана с източната криза и идеята на българите, центърът на източния въпрос да стане българският въпрос. И когато априлското въстание е потушено с изключително голяма жестокост, ако имаме един военен разгром, имаме изключително една морална и политическа победа, защото априлци знаят, че няма да победят империята, но на тях е целта да викат да ги чуе цивилизована Европа. Те да бъдат вече на масата на преговорите. Точно в този момент, когато са извършени голямите издевателства сред въстаното население, дори и мирните селища, през които минава Баши Бузука, дори части от османската войска, голяма част от погромите са скрити и за да стигнат до европейската общественост. Има редица анкетни комисии, като една от анкетните комисии е създадена от българската екзархия, от екзарх Йосиф, обаче ние знаем, че екзархията е едно учреждение за работа с българското християнско население и тя не може да предприеме такива действия, за да бъде разкрита нейната дейност. Тогава изборът попада върху ученикът във военно-медицинското училище Атанас Шопов, който, за да даде своя дан за свободата на България, той обикаля пострадалите райони на 4-ти революционен окръг, облечен в турска униформа и не буди бдителното око на турците. 10 август тръгва от Цариград, 12 август той е в Пазарджик и оттам започва да обикаля пострадалите райони. Да обикаля всяко селище, като се започне Родопския край, мине се през Панагюрище и всички селища и за всяко селище дава сведения какви са жертвите, какво е загубено, какво е откраднато. И тези сведения, които той ги събира и изпраща на тогавашният протосингел на Пловдивската митрополия, бъдещият и митрополит, а Методи Кусев, който чрез тайни куриери ги прави достояние на българската екзархия в Истанбул. И тези сведения са изпращани на българската делегация, която е изпратена в Европа. Това е известна мисъл

0: Вие една жертва да е дадена, един човек да е загинал, и пак казваме, че е потопено в кръв. Точно тогава, през 1876, няма да говорим, че територията е разделена на няколко окръга, фактът, че държавата е районирана, обхваната почти цялото българско пространство. Те си имат определени функции как да работят, къде да се установят. Те отиват с пълномощия, защото населението трябва да повярва, за да се вдигне и да повярва на тези апостоли, които сами знаят, че те няма да сломат империята, а те трябва да покажат на Европа, че са достойни за свобода, че имат силите да воюват, и именно при отправянето в Българско, във всеки един от революционните центрове, Търново, Сливен, Враца и Пловдивски център се налага, панегюрище. Все пак знаем, че в този район турско население няма, чисто селище, комитетът, създаден от Левски, е съхранен от предателството, както и по селищата, край панегюрище, където Левски отсядал. Тук пристъпват към една задълбочена подготовка. В комитета са едни от най-богатите хора. Всички дейци, които са от комитета, създаден от Левски. И когато идеята е да се покаже на света, че българин има дух и българинът е организиран и готов за свободата. И то, как може да се покаже това нещо? Еми естествено, че с обществените реакции и дистанции. Създава се привременно правителство, създава се военен съвет.
1: Създава се въстаническа милиция.
0: Така, тайната полиция от времето на Левски е възстановена. А имаме привременно правителство с министър-председател. Фактически се заработва, създават се продоволствени комисии. В панегюрище като център селищата изпращат и своята лепта за закупуването на оръжие. И тогава, за да има истинска регулярна армия, се мисли по какъв начин, освен личното оръжие, въстанците имат и нещо друго. И се стига до идеята за черешовите топчета. Имаме една иерархична структура с обществените дистанции. Най-важното, което е, за да има държавност, трябва да има и флаг в тази държава. И тогава Райна Попгеоргиева Фотекова е натоварена от Бенковски комитет да извезе главното въстанческо знаме. Плюс него има още 12 въстанчески знамена. Знамена се шият във всички селища и във всички окръзи. И когато на 20 април избухва въстанието поради предателство преждевременно, то на 22 тържествено е осветено знамето. Но не Крайчо Самоходов да развее байрака, а байрака се носи от Райна Попгеоргиева Фотекова. По този начин се повдига

0: От това ни е целта. Книгата, която направихме, да бъде достъпна до всички, да бъде четивна. Първото двуязично издание за Априлската епопея. Още в миналото, края на 19, началото на 20 век, всички наши дипломати са казвали, ако искаме нещо да ни чуе Европа, ние трябва да го пишем и на езикът на дипломацията. Колкото е важно ние да го знаем, два пъти по-важно е да го знаят съседите, да го знаят дипломатите в Европа, да го знаят големите сили, както се казва и днешен, за да бъдат осведомени за нещата, които са се случили тук, на Балканският полуостров, 1875-1879 година. Аз бих благодарил и на екипа, който създаде и на издателя, господин Димитър Томов, защото той се умя да ни организира, и на моя многоуважаван колега, професор Петков.
1: Книгата «Априлското въстание 1876-2026. 150 години от българското въстание през 1876 година» на доцент доктор Атанас Шопов, като автор в съавторство с професор доктор Петко Петков, за което спомена в края на разговора с Мила Маринова, нашият уважаем събеседник, ще бъде представена тази вечер, 14 май, в Литературно-художествения музей Чудомир в Казанлък, като част от събитията, посветени на 150-та годишна от избухването на Априлското въстание. Началото е 17.30 часа, Литературен музей Чудомир. А аз ви припомням телефонът за връзка с предаването 042 616 454.

0: първи петли.
1: Как се раждат фигурите на светите братя Кирил и Методий, които ще пръскат светлината на буквите и знанието над Стара Загора от март следващата година. Димитрина Николова ще ни потопи в творческата атмосфера на ателието на скулптора Наско Настев.
2: Отваряйки вратата на ателието, ме посреща ликът на единия от братята, с леко сведен поглед, който гледа с достоинство и благородство, но топло и бащински, мисля си, докато го оглеждам от всички страни. Наско Настев так му изваява главата на Кирил от глина. Оказва се за втори път. Скулпторът вече я е изработил веднъж.
3: Но след това я развалих.
2: Защо?
3: Трябваше да я монтирам върху макета на фигурите в ателието на един колега в Сливен и се видя, че е малко дребна.
2: Високи 4 метра, около тях ще има арки, най-високата от които ще бъде 6 метра. Между двете фигури в средата ще има колона, съдържаща двете азбуки, глаголица и кирилица, а на капитала ще са изсечени А и Б.
3: А самите фигури ще бъдат от мрамор. Фигурите стъпват на три различни тъмно-сиви квадрати от гранит и между тях се очертава един гранитен кръст.
2: Кой Кирил, кой Методий?
3: Кирил е с перото. Методий е по-възрастния, който да. Благославя. Епископ е бил и на него подлежи този благославящия жест. Между тях и по-назад е колоната, на която са двете азбуки от ляво и глаголица. Наградата постепенно да се разширява. Освен това, там излиза улицата Свети Кирил и Методий. Тя свършва точно там, където се проектира върху паметника.
2: Когато правите едно лице на глава, винаги ли се получава това, което предварително си представяте или...
3: Не, то си има някакво развитие така от само себе си. Аз в началото съм гледал много паметници, икони на двамата братя, някои от които са наивни, и то всъщност няма документални кадри, няма от образите на двамата брата, тъй че до голяма степен се съчиняваме.
2: Вашия Кирил какъв е?
3: По-младия от двамата брата, дори знаем, че той рано си отива. В момента ми се вижда като човек енергичен и същевременно благ трябва да бъде задължително.
2: Смирение се вижда в този поглед сведен надолу.
3: Да, това е търсено, разбира се.
2: А Методий?
3: Методий не съм го работил. В този мащаб не съм го работил, но имам нещо в главата си. И главното отличаващо нещо, че той е възрастен вече.
2: Да. Да, много отговорна задача.
3: Това е задача, която може да бъде мечта за всеки скулптор, такъв паметник голям и с такава тема. Та аз го смятам за задачата на живота ми, те да се каже.
2: Паметникът в основата е словото, който цели да създаде духовен център на Стара Загора, посветен на културата и образованието, трябва да бъде завършен на 30 март 2027 година.
3: След като тези детайли ги направя, ще ги монтираме върху макетите, които са в ателието в Сливен и ще викаме комисия от същия, от Министерството на културата, от същия експертен съвет за съгласуване пак. И след това вече ще се преминава към изчупът в мрамор фигурите и ще се дават за отливане в бронз тези детайли. Мраморните блокове сме ги така почти поръчали в Сандански в кариерите. Имаме там наш човек представител, на когото сме дали размерите и той подготвя поръчката. Блоковете ще бъдат, след като ги произведат там, загадани в София на една площадка, където ще, там ще се изработват от каменоделци. Където и аз ще присъствам и вече ще участвам в по-довършителните работи. И най-накрая ще се монтират и бронзовите детайли, но това ще бъде тук, в Стара Загора, последния етап. Работата е много, която предстои.

като се разходихме с група Фактор по главната улица, всеки в неговия роден град или в града, който обича и в който живее, е време да ви кажа, скъпи приятели, на предаването по първи петли, че е време за първите поздрави. Да чуем кой се свърза с нас на редакционния ни телефон тази сутрин 616 454, с

0: от 042.
1: Добро утро, уважаеми колеги от Българското национално радио в Стара Загора. Здравейте и вие, ранобудни пети от страната. Поздравявам този дежурен екип, това ефирно дамско трио, които ни пренесаха отново в героичното минало на българщината, у наши непокорен дух и сила, която витаяла през време на робството по нашите земи. Заямбовското село Бояджик съм чел и чувал много. И когато тази сутрин разказаха тези потомци на изкланите 200 свидни жертви, светци на българската свобода, аз останах с една неописуема синовна родолюбива гордост, че съм българин. Нека на 17 май всички родолюбиви българи от страната уважим безсмъртието и героизма на тези пострадали българи в кървавото хоро на тираните. Да посетим село Бояджик и бъдем съпричастни на техните потомци, които тачат безсмъртието на своите герои. Искам да поздравя една родолюбива млада дама от град Търговище, Драгомира Веселинова, която обича да чете книги на патриотична тематика. Тя е една достойна и родолюбива млада българка. Пример за младото поколение на родината. До нови срещи, уважаеми приятели и радиослушатели от страната. До нови срещи в ефира на Българското национално радио Хоризонт от мен, Стефан Николаев от Варна.
2: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора и предаването Първи петли. Важда се редовния слушател Станимир Геремачев от Ивайлград. Поздравявам дежурния екип, че продължавате да напомните за онези кървави събития, останали по време на Априлското въстание. Дълбок поклон пред жертвите на Априлското въстание и радвам се, че радио Стара Загора напомня за тези отдавна забравени герои. По повод предстоящите така събори, свързани с българската народна песен, искам да поздравя всички участници в Националния Тракийски събор в местността Божура край град Средец. Също така и всички участници в Кит на Тракия пее танцува, което ще се проведе в петък, събота и неделя в град Хасково. Радвам се на потомците на тракийските българи и на Съюза на тракийските дружества в България, че са организатори на тези важни културни събития. Всичко добро на радио Стара Загора!

0: Horizont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев днес. В разширеното заседание ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Цветелина Стоянова допълва.
1: Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните. Част е от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Румен Радев вече очерта част от целите, които трябва да постигнат широко обхватните бъдещи мерки.
2: Да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
1: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата цени в правителството ще работи междуведомствена група.
3: С въвеждането на този механизъм правителството да работи по-ефективно, рамо до рамо,

0: заедно с ресорните регулатори към същия синхрон, ефективно, мотивирано, така че да защитим интереса на хората.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Плевен е насрочено поредното заседание за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди началото, пред съдебната палата се събират на пореден протест граждани, които настояват за справедлив протест, допълва Латинка Светозарова.
3: До сега са се провели 9 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетели, както и вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане по стража в по-лек и двата пъти искането е отхвърлено от съда и по настояще мярката продължава да бъде най-тежката, предвидена от закона задържане по стража. Насроченото за днес съдебно заседание се очаква страните да дадат становища по направени от вещото лице по медицинската част на комплексната експертиза, искания за събиране на допълнителни доказателства и за удължаване срока за изготвяне на заключението. Николай Попов, бащата на Сияна.
4: Основната причина за забавянето по делото Сияна и за неговото бламиране е дейността на вещо лице Станимир Карапетков и това, че първо, че направи манипулирана експертиза и второ, че отказа да я защити, защото тя не е защитима, както твърдя, и си направи самоотвод, така че в момента сме почти на изходна позиция.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Смолян във връзка с свлачището, което прекъсна главния път Смолян-Пампорово в района на местността Райкови ливади. С подробности слушаме Радостина Колчева.
5: Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща за организиране на комисия извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, която ще се проведе от 11 часа в Общинската администрация в Смолян. В работната среща по покана на кмета на община Смолян Николай Мелемов ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, областния управител Георги Пепеланов, инженер-геолози, геодезисти, експерти и представители на държавни и местни структури. След срещата ще бъде направена оглед на района на свлачището, а целта е да се установят възможните причини за него, както и търсене на евентуални обходни пътища. В късния следобед е предвидена среща на министър Иван Шишков с представителите на медиите в областта. От Смолян, Радостина Колчева.
2: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
6: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 6 минути, ще залезе в 20 часа и 41 минути. Продължителност на деня 14 часа и 35 минути. Луната изгрява в 4 часа и 17 минути, ще залезе в 18 часа и 2 минути. Фаза 2 дни преди новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса. Планините облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купесто и купесто дъждовна и на места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, но през деня за кратко ще се ориентира от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: След новините на Българското национално радио в 5 часа продължава любимото ни предаване по първи петли. С вас първите зари на новия ден ще посрещне и нашия екип на радио Стара Загора. На добре познатия телефон 042 616 454

0: първи петли.
1: По първи петли, след като чухме любимата група Тангра с любимата песен Малкият град, и ние ще ви отведем в един малък град. Ученици от Черпан се включват в инициативата на националното движение Незнайните герои на изпълнителна агенция Военни клубове и Военно-почивно дело и Военен клуб Черпан за популяризиране на имената и делата на личности, останали извън официалните страници на историята.
2: Всяка година изпълнителна агенция Военни клубове и Военно-почивно дело организира кампания под различно мото, която е свързана с героите на съвремието, послания от миналото, непрочетени послания, изворът. Кампаниите се утвърдиха като форма за активиране на усилията към дейността в културно-художественото и военно-патриотичното направление във военните клубове да бъде по-разнообразна, мотивирана и неформална. Ефектът от успешното реализиране на идеята е повишаване авторитета на военните клубове и да бъдат центрове на възпитание и изграждане на здраво общество с устойчива ценностна система.
1: Каква е целта на кампанията тази година на военните
2: тази
1: клубове в страната?
2: Тази година инициативите на военните клубове са под мотото «Непрочетени послания и изворът», като се акцентира на 150 годишната от Априлското въстание и 150 години от подвига на Ботев.
1: По какъв начин ще активирате младите хора и ще предизвикате техния интерес към тези инициативи?
2: Първото мероприятие, което беше утвърдено в тази програма, за която вече споменах, на агенцията, беше градската научно-приложна конференция «Пиянството на един народ, борбата му за правда, за правда и за свобода» по повод 150 години от избухването на Априлското въстание, което се състоя на 28 април. Имаше лекция от доцент Христо Салджиев на тема за Априлското въстание и символично беше предаден пламъка на паметта ученици от 4 училища. В Черпан, основно училище Васил Левски, средно училище Пейо Крачолов Яворов Черпан, професионална гимназия по селско стопанство Черпан и основно училище Свети Свети Кирил и Методий, град Черпан. За целта учениците от всяко училище поемат ангажимента до 2 юни да издирят, проучат и представят информация във Военен клуб Черпан за наши съграждани, взели участие в исторически събития от местно и национално значение, останали неизвестни за официалната история и обществеността. И на 2 юни мероприятието, което организираме, ще бъде урок по родолюбие и патриотизъм на тема «Тос, който падне в бой за свобода, той не умира» по повод 150 години от подвига на Ботев. Един историк и краевед Стефан Стефанов, който миналата година е приет за почетен член на Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса, ще изнесе лекция на децата във формата на открит урок. И във втората част на децата ще представя своята информация, която са събрали за тези незнайни герои.

0: първи петли. Време е отново за поздрави, след като Васил Найденов ни върна във времето от преди 35 и повече години. Вярвам, че в този час ни слушат нашата гостенка от тази сутрин, кметицата на село Бояджик, Елена Маджарова, на която пожелаваме да продължава да живее с радостите и болките на своите съселяни. Все така да обича работата си и своето село, неговото минало и родния си край, да продължи да пази и славната му история. Както и Йовка Добрева и медицинската сестра Елка Терзиева от Стара Загора. За нея слушатели, на които е помогнала в годините като медицинско лице, за добрата дума, за професионалната грижа и пожелават да е още дълги години жива и здрава и да се радва на красотите и хубостите и пътешествията в този живот. С песента на Стефка Саботинова "Притори се планината" ги поздравява и Татяна Цветкова, им желая здраве и живот и още много хубави дни, поводи за радост и пътувания. Да слушат и Иванка Минкова от Гълъбово, кмета на село Ражина Христо Ваниджиков, Теодора Петрова и Петка Елилийска от читалището в село Оборище, както и онези от вас, които се свързаха на редакционния ни телефон.
1: Добро утро, Радио Стара Загора. Венко Велков от Ямбо. Искам да поздравя първо екипа ви и всички приятели по първи петли да са живи и здрави. И искам един специален

0: статут, получен от държавата в 90-та година, са представени общински празник, както на представени песните, така и игрите, народните обичаи на всички времена. Ще има прекрасни песни с песните на Вълкана Стоянова и Недялка Керанова. Записването може на места да бъде, ще се участва с бърза песен и бална песен, но ще има възрастови граници. Който иска повече, има телефон изкаран от община град Стралджа. Ако не, може да го намерите във Фейсбука, бъдете живи и здрави. Който желая да заповяда, вечерта на 16.20 откриването, а на 17.10 започва настроване, надпяване, натиграване. Бъдете живи и здрави.
1: Добро утро, ви казва Тончо Стоянов от Раднево. Поздрави на утрешния екип, на Патерица, честито рожден ден на водещата и на доктор Бодуров от Бургас. Специални поздрави от Павел Кандинко и Галя от Казалнък и новите ми познати от Сливенската организация на Съюза, сътрудничката Кръстева, Цветана Кръстева, Съпко Събев, Тончо от Елково, Надя от Ямбол, на председателката на спортния клуб и на всички мои добри приятели. Пожелавам много здраве, щастие и любов. Благодаря ви.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Казвам се Сашо Симеонов, село Бабинска река, община Болозол. В началото на вашето предаване се върна се години наред по време на Априлското въстание и си спомних аз един мой случай. Преди 53 години бяхме с мой братовчет и моя племеница на преход в Пирин. За щастие се срещам с една група ученици от Стара Загора, с които се заедно качихме от Вихрен, от Хижа Вихрен до връх Вихрен. И си спомням, че тогава вашите съграждани си взимаха камъни от върха за спомен. Връх Вихрен. В същото време се запознах с ваша съгражданка, която се казваше Теодора. По-късно аз гледах в казармата и за щастие бях в град Разлог. Продължение на 2 години аз гледах върха и си спомнях. Даже имахме известно време кореспонденция с вашата съгражданка. Евентуално, ако е сред живите, ако е в България, моля, нека да се обади на телефона ми. 0889-724-926. Предварително ви благодаря, ако се осъществи връзката. Успешно предаване!

0: по първи петли.
1: В следващите минути Дарина Колева ще ни срещне с доктор Теодора Манолова, началник на клиниката по нервни болести към Университетската многопрофилна болница за активно лечение, професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора и 50-годишна пациентка на отделението, която доктор Манолова и екипа от млади лекари успя да излекува от две редки автоимунни заболявания и даде златен билет за живот, според признанието на техен испански колега.
2: Лекари от Университетската болница за активно лечение върнаха към пълноценен живот 50-годишна жена с две редки автоимунни заболявания. Случая е единствен в България, а по думите на специалист от Испания, приложеното лечение се оказва златен билет за пациентката. Коя е тя и кои са лекарите? Разказваме сега. Името ѝ е Цветелина. На 50 години. В клиниката по нервни болести към Университетската многопрофилна болница за активно лечение професор Киркович в Стара Загора, жената постъпва по спешност, разказва началника доктор Теодора Манолова.
3: Не можеше да движа долните си крайници с липса на чувствителност, най-образно казано, от кръста от пъпа надолу. В рамките на 48 часа това нещо се влуши допълнително, започна да обхваща и ръцете.
2: 50-годишната пациентка е позната на лекарите. Преди години е диагностицирана с рядко автоимунно заболяване – миастения гравис. При него нервната система не предава импулси към мускулатурата, затова и пациентите могат да стигнат до апаратно дишане.
3: Но всъщност в този случай не беше това най-важно. Тя е с овладяна миастения, но дойде при нас с друг тип симптоматика, която ни насочи към друго автоимунно заболяване. Нарича се оптичен невромиелит, което е изключително рядко. Още по-рядко е когато е в комбинация с миастения гравис. По наша проверка и сравняване на данни е единствен случай в България.
4: Ви помоля сега да обясним на хората, що е то оптичен невромиелит.
3: В този случай се увреждат зрителните нерви, с които провеждаме зрителните сигнали, т.е. виждаме, и едновременно с това гръбначния ни мозък. А увредата на нашия език на гръбначен мозък означава много сериозна инвалидност. Изключително сериозна, даже и риск за живота.
2: Разказва доктор Манолова.
3: Най-трудното в тази конкретна ситуация беше да вземем решение как да постъпим и как да я лекуваме, защото стандартните протоколи за това заболяване изискват приложение на високи дози кортикостероиди. Но с тях щяхме да влушим миастенията и общо взето тя да стигне отново до апаратна вентилация и интубация, т.е. щяхме да застрашим другото заболяване. И така, след като

0: Прегледахме всички възможности и решихме да направим терапия с имуновенин. След нея, на 48-я ден, жената беше напълно обездвижена, когато дойде. Жената се раздвижи долните крайници и ми се похвали, че направи първите си стъпки.
1: Кога се зарадвахте най-много?
0: Най-голямата радост за мен беше, когато тя ми показа как за пръв път движи пръстите на краката си. В този момент се разплаках, защото това е наградата за един много продължителен труд, безсънни нощи, чудене, няма кого да попиташ и наистина е най-голямото удовлетворение за един млад лекар да го види това нещо пряко при пациентите при едно заболяване, което по принцип не се лекува.
2: Споделя доктор Манолова. Комбинацията на миастения гравис и оптичен миелит при цветелина е единствения по рода си медицински случай в България. У нас за първата диагноза миастения гравис лекарствата заплаща здравната каса. За втората диагноза на цветелина пътека няма. А лекарството, което й е помогнало, е петцифрена сума.
0: Лекарството е изключително скъпо, като ние измислихме един компромисен вариант и болницата с подкрепата на ръководството на болницата взе решение да я лекува. Държа да отбележа, че през годините, както аз съм ръководител на звеното, болницата е един от малкото центрове в Югоизточна България, който осигурява точно този тип лечение с имуновенин, т.е. с интравенозен имуноглобулин, който всъщност по мои наблюдения се оказва една от най-ефективните терапии за автоимунни заболявания на нервната система. Но в България това лечение не се осигурява рутинно и се прави по няколко показания. За сега това нещо не е регламентирано и не е определено и не е финансирано. Тоест, ние намираме някакъв вариант да го осигурим на пациента, защото той е наложителен. В този случай буквално позволихме и тя да продължи живота си и да не остане тежък инвалид, защото възстановяването при това заболяване в някои случаи има пациенти, тя се свърза с тях, които все още не са се раздвижили и все още 5 години са това, все още не са подобрили функционалния си дефицит. Жената ще продължи и с регламентирано лечение в София. Свързахме с колегите, които също помогнаха много, веднага допуснаха до комисия, така че при тази пациентка нещата с добри намерения и с наши усилия успяха да завършат добре с добър план за това как тя да продължи да се възстанови. Може да се закупи, но е изключително скъпо. Тежките пациенти изискват много по-голямо количество имуноглобулин и това със сигурност е, защото дозирането на килограм телесно тегло е с стойност около 5 цифрена сума. Дневен курс се прави стандартно, като при някои заболяване курса се повтаря след един месец.

Отново е ред за вашите поздрави, приятели. Песента на обичаната народна певица Славка Калчева, Полегнала е Гергана, ще звучи специално за приятелите на предаването Николай Добрев от град Шипка, Ваня Иванова, Маргарита Гуркова и певиците на женската певческа група и Стела Халер, секретар на читалище Свети Кирил и Свети Методий в село Малка Верея. Вярвам, че в този час ни слушат и сестрите Мария и Виличка Ангелови, други верни приятелки на предаването по първи петли от Котел, както и Антония Генчева от село Енина. С изпълнението на Славка Калчева искам да благодаря за вашите благопожелания, драги слушатели, по повод личния ми празник, който отправихте вчера и продължавате да отправяте и днес към мен, с което ми засвидетелствате уважение и, повярвайте ми, за мен това означава признание за работата ми пред микрофона. Благодаря ви от сърце!

0: и Раднево от българското сопрано Гинка Учкова, концертираща оперна артистка и вокален педагог по оперно пеене в Деня на музеите 18 май в къща музей Пео Яворов и на 21 май в Радневската художествена галерия.
1: Всеки път се вълнувам, когато си идвам от дома. За мен България е всичко. Това е моята родина, там са моите корени. Това е и причината често да се прибирам, за да се опитвам по някакъв начин да допринасям за популяризирането на културата в малките населени места, особено, тъй като те често са ощетени в това число.
0: В кои градове ще участвате в културните прояви, посветени на 24 май, денят на славянската азбука и българската просвета и култура и славянската писменост?
1: Ще имаме честа с моят сценичен партньор, доктор Надежда Петрова, пианист, да участваме в град Чирпан с един проект, чието заглавие е Славянски песни и романси. Датата е 18 май в град Чирпан, в къщата музей Пейо Яворов по случай Международния ден на музеите. А в Раднево имаме също концерт на 21 май в художествената галерия. Този концерт е част от празничната програма за 24 май в град Раднево. Този проект беше създаден преди около 9 години, за да запознае нидерландската публика с славянската музика, култура и език, така че той видя своята премиера първо на нидерландска земя, а сега имаме честа да го представим в Чирпан и в Раднево. Публиката ще има възможността да чуе популярни български фолклорни песни, руски романси на Глинка Рахманинов и Чайковски под текстове на Пушкин, както и не толкова изпълняваните произведения на Дворжак, цигански песни на чешки език и опус 74 на Шопен на полски език. Така че се надявам да бъде интересно.
0: Какво е да живееш и да твориш далеч от родния си град, от семейството и приятелите в друга държава и в същото време да знаеш, че правиш това, което най-добре умееш, това, за което си учил, за което си подготвен?
1: Ох, това е много труден въпрос и той ще ме направи така по-емоционална. Не е лесно. Не е лесно, тъй като аз ставам с мисъл за родината си, творя с тази мисъл, живея с тази мисъл. Аз не съм прекъснала връзката си с България и всичко, което се случва там, нито за миг не е спряло да ме вълнува и вдъхновява. Тя ми липсва всеки ден. В абсолютно всичко аз се вълнувам всеки ден, дори какво е времето. Това е нещото, което най-много ми липсва. Хубавото българско време, хубавата българска природа, планини, въздух. Всичко липсва.
0: Госпожо Учкова, казахте, че при всяка възможност идвате. Успявате ли всеки път да си отидете и в родния Ямбол, да си видите с родителите, с роднините и приятелите?
1: Разбира се, това е основното, което правя. Ямбол е най-любимият ми град. Аз не съм родена там, между другото, но съм отрасла там и аз се чувствам ямболийка.
0: Има ли такава дума, българска дума, която да събере в себе си всичко, което чувствате за Ямбол и България?
1: Да, тази дума е любов. Това е думата, която чувствам за България и по-специално за 24 май. Това е един от най-обичаните и светли български празници. Това е едно от най-важните постижения на България в световната култура с хилядолетна давност и принос, който излиза извън границите на България. Ние трябва да сме много горди с този факт.
0: Поканете нашите слушатели, ако са жители или гости на Чирпан и на Раднево, да дойдат и да се насладят на това, което ще им поднесете с доктор Надежда Петрова.
1: Да, бихме желали да поканим всички жители и гости на град Чирпан на 18 май от 18.30 часа в къщата музей Пейо Яворов да се насладят на този концерт. Изключителна музика. Също така бихме желали да поканим жители и гости на град Раднево на 21 май от 18 часа в художествената галерия. За нас ще бъде чест и удоволствие.

0: За кой ли път Борис Годжунов и Тони Димитрова минаха по тихите улици на заспалия град, а при нас утрото вече напомня, че то предстои. На днешният, надявам се, светъл и приятен 14 май, а ние продължаваме с поздравите за Николай Костадинов и Крум Георгиев от Пловдив, верната ни приятелка на предаването Иванка Минкова от Гълъбово и редовните ни слушатели семейство Ениви от Стара Загора. Песента на обичаната група ФСБ след 10 години ще звучи и за вас, приятели, които се свързахте с предаването ни.
1: Христос воскресе, старозагорци! Отново ви очаквам аз, редовната слушателка в ЕС Каманахова от Полски, Съновет Великотърновско, с благодарност за репортажите, които ни връщат и днес в героичната пролет на 1876 година. Но аз искам в друга посока да насоча думите си. Не знам като опровержение ли трябва да се приеме това, което кажа, но мисля, че журналистът е отговорен за това, което говори, и аз вярвам на радиото. Но на 11 май журналистката от Велико Търново, Здравка Маслянкова, каза при откриването на площад журналист, че за първи път в средно основно училище Кирил Методи се изучава журналистика. Оспорвам това, тъй като моята дъщеря Дарина в момента живее във Варна, е завършила Национална приорска гимназия с музей на образованието, където в хуманитарен профил се изучава журналистика, и в успеха и на профилираща подготовка има отличам по тази дисциплина. Тоест, журналистика се е изучавала още преди 20 години в Априлска гимназия. Аз ще проверя дали ще бъде поместено коректно в вестник и ще го успоря. Искам да поздравя за днешния рожден ден една

0: гимнастичка от близкото минало, Симона Пейчева, става на 41 година, и една млада певица, Мирела, дъщерята на моя ученичка Ангелинка Михтиева, която днес в Велико Търново ще участва в постановката «Българи от старо време».
1: Добро утро, ваша тайна българщината от Радио Стара Загора. Чрез вашия ефир искам да отправя покана към всички будни балканизили да присъстват на традиционния събор, който за 15-ти път ще се проведе на 24 май в моята махала, реката, отстояща на 4 км от централното сърце от Син до Врачанска планина, който тачи роднинството, приятелството, товарството и родолюбието да заповяда. Благодаря ви.
2: Радио Стара Загора, поздравявам ви за доброто изпълнение на по-специално музикалния редактор, който изпълнява песните.

Приятели, неусетно идва и този момент, в който нашата среща трябва да си кажем довиждане с пожеланията да срещаме и даряваме другите с усмивка, обич и доброта. Екипът на Радио Стара Загора, Мария Кадиева, Марина Кочева Иванова и Кристина Русева се разделя с вас до следващия път. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Часът е 6. Започват новините на Радио Пловдив на 14 май, четвъртък. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. Регионалният министър ще посети Смолян заради свлачището край Пампорово. На извънредна сесия Общинския съвет в Пловдив ще отмени свои решения. Представители на бизнеса с недвижими имоти, инвеститори и финансисти ще разгледат имотния пазар в Пловдив. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев. В разширеното заседание ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване на ръста в цените на храните, част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни устойчиви решения, съобщават от правителството. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Смолян във връзка с влачището, което прекъсна главния път Смолян-Пампорово в района на местността Райковски ливади. Радостина Колчева допълва информацията.
1: Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща за организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, която ще се проведе от 11 часа в Общинската администрация в Смолян. В работната среща по покана на кмета на община Смолян Николай Мелемов ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, областния управител Георги Пепеланов, инженер-геолози, геодезисти, експерти и представители на държавни и местни структури. След срещата ще бъде направена оглед на район на свлачището, а целта е да се установят възможните причини за него, както и търсене на евентуални обходни пътища. В късния следобед е предвидена среща на министър Иван Шишков с представителите на медиите в областта. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Извънредна сесия на Общинския съвет в Пловдив ще се проведе днес. В дневния ред са включени две точки. Първата е да се отменят решенията, с които 27 извънградски линии се преместват от автогара Север на другите две автогари Юг и Родопи, а автобусите за София и Асеновград на Централна гара. Второто предложение е за споразумение с ползвателя на автогара Север Хебрусбус да се продължи дейността на автогарата срещу компенсации в размер на 12 750 евро без ДДС месечно. След като вчера от Хебрусбус оттеглиха искането си за финансово подпомагане, се очаква днес тази точка да бъде оттеглена от дневния ред. Пловдив е домакин на 11-то издание на Real Estate Business Forum, който събира представители на бизнеса с недвижими имоти, инвеститори, финансисти, архитекти и експерти за дискусия за тенденциите и промените на пазара. Фокусът е върху влиянието на еврозоната върху пазара на недвижимите имоти и потребителските очаквания. Сред основните акценти във форума са влиянието на статистическите данни върху стратегиите в сектора, ипотечното кредитиране и пазарната среда в Пловдив през тази година, както и въпроса дали вече се наблюдават структурни промени на имотния пазар. Организатор на дискусията е imoti.net. Над 200 участници от 15 държави ще се включат в 15-то юбилейно издание на Международната научна конференция «Техника, технологии и системи» – TechSyst 2020.

0: 2026. Тридневният форум се организира от Техническия университет с подкрепата на научно-изследователския сектор към висшето училище. В рамките на форума ще бъдат представени над 100 научни доклада и разработки, разпределени в 6 тематични секции – автоматика, системи за управление, електроника и електротехника, компютърна техника, информатика и комуникации, машинно инженерство, автомобилно и авиационно инженерство и материалознание. 20 години от създаването си отбелязва Университетския център за кариерно развитие към Пловдивския университет. Началото на церемонията е от 11 часа в спортната зала на Висшето училище на булевард България, а мотото е с поглед към бъдещето. За 20 години през кариерния център на университета са преминали около 15 000 студенти, включени в стажове, практики и работни позиции. Реализирани са над 100 университетски събития с повече от 10 000 участници. Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 6 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: 7 минути след 6. Добро утро от екипа на програмата точно днес на 14 май. Заедно започваме утрото с Рати Ръков, който избира музиката и ще работим там режисьорския пулт. Аз съм Алена Крушкова. Хубав и успешен ден, Даниели.

0: които ще следим. Община Пазарджик стартира зелен проект на стойност над 2 милиона евро. Насочен е към намаляване на вторичното запрашаване на градската среда. Това съобщи кметът Петър Кулински. Средствата са осигурени по програма Околна среда 2021-2027 година с съфинансиране от държавния бюджет. Подробностите от Яница Марова.
1: Проектът предвижда изграждане и обновяване на зелена инфраструктура на ключови места в Пазарджик. В рамките на дейностите ще бъдат засадени нови растителни видове и ще се изградят поливни системи. Петър Кулински, кмет на Пазарджик.
2: Ние сме подбрали най-вече храстовидна растителност, такава, която наистина е доказано, че улавя най-добре сините прахови частици във въздуха и може да изпълни по най-добър начин целите на проекта.
1: Основната цел е ограничаване на фините прахови частици и подобряване качеството на атмосферния въздух. За това
2: ще обхване най-невралгичните зони в нашия град, като започнем от главните пътни артерии, където, знаете, от движението на колите, от изгорелите газове се получава този негативен ефект. Обхваща също така и междублоковите пространства. Резултатите видимо ще се усетят до година на пролет.
1: Договор с изпълнителя вече е подписан, а реалните строително-озеленителни дейности се очаква да започнат в най-скоро време. Пазарджик този петък ще се включи в една екологична инициатива – националната кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинства. Мобилният пункт ще бъде разположен пред сградата на общината от 10 до 16 часа. Местната администрация планира още да изгради и интегрирана система за видеонаблюдение в града. Реализацията и ще започне от централната част. Средствата ще бъдат заложени в новия бюджет на Пазарджик.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: На вчерашното си заседание правителството смени всичките 28 областни управители в страната. В Пловдив е назначен експертът по сигурност Георги Янев, областен управител на Пазарджик става строителния предприемач Борислав Богословов, а Смолен финансистът Георги Вепеланов. И тримата имат политическа биография в местната власт, Полина Комсалова информира.
1: Новият областен управител на Пловдив Георги Янев е експерт в сферата на държавното управление и националната сигурност с повече от 30 години опит. Професионалната му кариера преминава през системите на Министерство на отбраната и ДАНС. Беше главен секретар на областната администрация за 3 години от 2021 нататък. Като главен секретар отговаря за организацията на изборите в двата мандата на областния управител Ангел Стоев, работил е също с Йордан Иванов и Илия Зюмбилев. Очаква се да приеме поста от професор Владислав Попов до няколко дни, а до тогава отказа изявление. За областен управител на област Пазарджик е назначен Борислав Богословов. Строителен инженер с над 16 години опит в сферата на проектирането и производството на мобилни съоръжения. Менеджера на проекти, които са насочени в планирането и изграждането на полеви лагери за НАТО и многонационалните военни формирования. Към този момент е общински съветник от Пряка демокрация, беше и кандидат за депутат на Прогресивна България. Георги Пепеланов заема поста областен управител на Смолян. Той е финансист, бил е заместник кмет на Чепеларе, а сега е общински съветник от групата «Нашия Смолян».
0: И сега към една тема, която е изключително важна за пловдивчани и днес ще бъде обект на изварената сесия на Общинския съвет. А иначе вчера стана ясно, че операторът на автогара Север Хеброс Бус оттегли искането си за финансово подпомагане на дейността на автогарата от община Пловдив, като по ангажимент тя да продължи да работи в рамките на 2 месеца. Това съобщи изпълнителния директор на дружеството Юлия Москова. Предложението за компенсации в размер на 15 000 евро с ДДС трябваше да се гласува на извънредната сесия днес, но се очаква да бъде оттеглено. По-късно ще получим информация дали това ще стане. А сега за случилото се вчера и очакваните последици Даниела Добрева обобщава.
2: Според изпълнителния директор на Хеброс Бус Юлия Москова, причината за оттеглянето на искането за финансовото подпомагане на автогара Север е, че казусът е бил много политизиран.
3: Смятаме, че въпросът с финансовата помощ от страна на общината беше прекалено политизиран. Лично аз не смятам, че имаше нужда от това. И взехме решението да оттеглим това искане, за да няма излишно напрежение.
2: От общината уточниха, че от Хеброс Бус запазват обявения двумесечен срок за функционирането на автогара Север, като изразяват готовност за конструктивен диалог и очакват конкретни предложения за бъдещото развитие и устойчивото функциониране на автогарите в Пловдив. Юлия Москова посочи, че това отлагане ще е за последно.
3: Силно се надявам да успеят, знам, че работят в тази посока, да успеят, нека да си направят общинска автогара, ние нямаме нищо против, защото нашето желание беше ясно още декември месец да затворим автогарата.
2: Припомням, че в дневния ред на извънредната сесия утре има още едно предложение на кмета Костадин Димитров за отмяна на предишното решение, с което 27 извънградски линии се преместват от автогара Север на другите две автогари Юки Родопи, а автобусите за София и Асеновград на Централна гара.

променливо време ни чака днес, вятър обаче няма да има, сочи прогнозата. Облачността ще е разкъсана, а над Южна България ще бъде предимно значителна и на места са възможни валежи от дъжд. Минимални температури между 5 и 10 градуса, Пловдив 7, максимални между 17 и 22. В Пловдив очаквана температура 20 градуса. В планините днес облачността ще е разкъсана, след обед предимно значителна купеста и купесто дъждовна и на места ще привали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, но през деня за кратко ще се ориентира от юго-запад. Максимална температура на височина 1200 метра, около 11 градуса, на 2000 метра около 4, посочват от Националния институт по метеорология и хидрология. На Черноморието облачността ще е разкъсена, след обяд често значителна и на много места ще превали дъжд. Максимални температури 16-18 градуса. Атмосферното налягане ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.

повечето от тях ще ви информираме в новинарските емисии и в програмите ни. Извънредна сесия на Общинския съвет в Пловдив следим. Тя ще се проведе днес, а в дневния ред са включени две точки. Първата е да се отменят решенията, с които 27 извънредни линии, извънградски линии, се премесват от автогара Север на другите две автогари Юг и Родопи. Автобусите за София и Асеновград отиват на Централна гара. Второто предложение е за споразумението с ползвателя на автогара Север Хевросбус да се продължи дейността на автогарата срещу компенсации в размер на 12 750 евро без ДДС месечно. След като вчера от Хевробус обаче оттегляха искането си за финансово подпомагане, се очаква днес тази точка да бъде оттеглена от дневния ред. Припомняме, че след като на последната редовна сесия на 30 април съветниците пренасочиха 27-те извънредни извънградски линии към автогарите Юг и Родопи и Централна гара, в общината беше внесено уведомление от Хевросбус, че затваря и автогара Юг. Впоследствие бяха проведени разговори с общинското ръководство и това уведомление беше оттеглено, но срещу искане за финансово подпомагане на автогара Север за 2 месеца. В крайна сметка и това искане също беше оттеглено, така че какво ще се случи предстои да разберем на днешната сесия, която започва в 9 часа. Пазарът на имоти е в фокуса на форум в Пловдив, който събира представители на бизнеса с недвижими имоти, инвеститори, финансисти, архитекти и експерти за дискусия за тенденциите и промените на пазара. Темата на тази годишната среща е адаптация, като фокусът е върху влиянието на еврозоната върху пазара на недвижими имоти, потребителските очаквания. Сред основните акценти във форума ще бъдат влиянието на статистическите данни върху стратегиите в сектора, ипотечното кредитиране и пазарната среда в Пловдив през 2026 година, както и въпросът дали вече се наблюдават структурни промени на имотния пазар. Сред лекторите в изданието в Пловдив е доктор Свилен Колев, заместник-председател на Националния статистически институт.

Националния форум за подкрепа на политиките на Европейския зелен пакт, енергийни общности, европейски инструмент за силна местна економика, чист транспорт и достъпна енергия. Форумът ще бъде открит от 14 часа от заместник-кмета на община Пловдив, инженер ХК Сакъбов. В рамките на първия панел ще бъдат представени иновативни решения за дигитални технологии в транспорта и градската инфраструктура, включително интелигентни системи за управление на трафика, видеонаблюдение и сигурност, мониторинг на климатични и пътни условия, дигитална администрация, софтуерни решения и екологичен обществен транспорт. Втория панел ще бъде поставен на енергийните общности и местния енергиен преход, като ще бъдат разгледани възможности за изграждане, управление и финансиране на локални енергийни системи и внедряване на смарт-технологиите в общините. В днешния ден следим и две университетски прояви. В програма точно днес ще чуете повече информация за тях. 20 години отбелязва кариерния център на Пловдивският университет. През него са минали 15 000 студенти, включени в стажове, практики и работни позиции. Мотото на честването днес е в поглед в бъдещето. Над 200 участници от 15 държави събира 15-то юбилейно издание на Международната научна конференция «Техника, технологии и системи» Texas 2026. Форумът ще се проведе от днес до 16 май и се организира от Техническия университет София, филиал Пловдив, с подкрепата на научно-изследователския сектор към Висшето училище. Основната цел на конференцията е да събере изследователи от академичните среди, индустрията, учени и експерти от областта на техническите науки и технологиите, които да представят своите идеи, разработки, научни резултати и иновации. Следим и срещата в Смолян. Днес ще бъде на посещение там регионалният министър Иван Шишков. Визитата му е свързана с свлачището, което прекъсна главния път Смолян-Папорово в района на местността Райковски ливади. Очаквайте в програма Ден след ден повече информация по темата.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Премиери на книги в Пловдив. Премиера на книгата с разкази «Бели кут мечта» на Екатерина Костова е тази вечер от 18 часа в Първо студио на Радио Пловдив. За авторката и нейното творчество ще говори писателката и поетеса Инна Иванова. А повече за книгата и разговор с Екатерина Костова ще чуете след 9 часа в програма точно днес. Книгата «Цени и заплати през Възраждането 1750-1878 година» на професор доктор Мартин Иванов ще бъде представена в Регионалния исторически музей от професор Димо Чешмеджиев. Началният час също 18 часа. Проучването стъпва върху непубликувана досега информация от търговски тефтери и кондики, съхранявани в архива на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, 11 държавни архива, 36 исторически музея, прегледани лично и на място от автора. Събраните в това изследване дългови ценови серии позволяват с по-голяма увереност да се потърсят отговорите на важни въпроси, свързани с миналото ни през епохата на българското възраждане. Повече за книгата и за това как са живели българите, какво са работили и какви са били заплатите им, ще чуете след 7.30 в програма точно днес.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 14 май, четвъртък. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с още една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. В първия ден на двудневната визита на американски президент Доналд Тръмп в Пекин, той проведе среща с китайския си домакин Си Цзинпин. В ход е мащабна руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Удари бяха извършени през целия ден вчера през нощта и продължиха рано тази сутрин. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Промените в закона за защита на потребителите и в закона за съдебната власт също влизат за обсъждане на първо четене в пленарната зала. С подробности и репортерът Мария Филева.
1: С първия проектозакон, внесен от Прогресивна България, се увеличават правомощията на Комисията за защита на потребителите, включително чрез двойно повишаване на наказанията, които регулаторът може да налага. Удължава се с още една година срокът на действие на закона за въвеждане на еврото, считано от 8 август, когато този срок изтича, а с това и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Въвежда се понятието справедлива цена. Тя ще се изработва по методика, изготвена от Икономическото министерство и утвърдена със заповед на министъра. В мотивите на вносителите е записано, че целта на закона е, цитирам, не ограничаване на свободния пазар, а гарантиране на прозрачност, доказуемост и защита срещу необосновани и спекулативни ценови увеличения в чувствителен икономически период. Предложенията за промени в закона за съдебната власт са три. Проектът на Прогресивна България предвижда членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат лица, които през последните 7 години са участвали в кадровия орган. Забраната важи и за тези, които през този период са заемали постовете главен прокурор, председател на Върховен съд и техните заместници, включително ако са били изпълняващи функциите. Освен това се предлага министърът на правосъдието да може да спира действието на решение на ВСС, ако ги обжалва. Проектът на Продължаваме промяната ограничава правомощията на ВСС да взема кадрови решения, ако мандатът му е изтекал с повече от една година, какъвто е и настоящият. Проектът на Демократична България ограничава намесата на прокуратурата извън наказателното производство и увеличава институциите, които могат да искат предсрочното освобождаване на главния прокурор. И двата проекта на ПП и на ДБ разширяват кръга на субектите, които могат да издигат кандидати за членове на Висшия съдебен съвет. За новините Мария Филева.
0: Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. Ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните. Част е от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Румен Радев вече очерта част от целите, които трябва да постигнат широко обхватните бъдещи мерки.
3: Да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси

0: Риги на доставки да защитава качеството на храните и техният происход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
1: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата цени в правителството ще работи междуведомствена група.
2: С въвеждането на този механизъм правителството да работи по-ефективно, рамо до рамо с ресорните регулатори, към същия синхрон, ефективно, мотивирано, така че да защитим интереса на хората.
1: За новините Цветелина Стоянова.
3: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Смолен заради свлачището, което прекъсна главния път Смолен-Пампорово. С подробности слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
4: Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща за организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, която ще се проведе от 11 часа в Общинската администрация в Смолен. В работната среща по покана на кмета на община Смолен Николай Мелемов ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, областния управител Георги Пепеланов, инженер-геолози, геодезисти, експерти и представители на държавни и местни структури. След срещата ще бъде направена оглед на район на свлачището, а целта е да се установят възможните причини за него, както и търсене на евентуални обходни пътища. В късния следобед е предвидена среща на министър Иван Шишков с представителите на медиите в областта. От Смолен, Радостина Колчева.
3: Свлачището не затруднява достъпа до област Смолен и курортния комплекс, който работи нормално и няма никаква опасност за туристите. Движението към град Смолен се осъществява по обходни маршрути през Рожен и през прохода Превала. В Плевен е насрочено поредното заседание за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди началото пред съдебната палата се събират за пореден протест граждани, които настояват за справедлив процес. Кореспондентът ни Латинка Светозарова допълва.
5: До сега са се провели 9 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетели, както и вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане по стража в по-лек и двата пъти искането е отхвърлено от съда и по настояще мярката продължава да бъде най-тежката, предвидена от закона задържане по стража. Насроченото за днес съдебно заседание се очаква страните да дадат становища по направени от вещото лице по съдебно-медицинската част на комплексната експертиза, искания за събиране на допълнителни доказателства и за удължаване срока за изготвяне на заключението. Николай Попов, бащата на Сияна.
6: Основната причина за забавянето по делото Сияна и за неговото бламиране е дейността на вещо лице Станимир Карапетков и това, че първо, че направи манипулирана експертиза и второ, че отказа да я защити, защото тя не е защитима, както твърдя, и си направи самоотвод. Така че в момента сме почти на изходна позиция.
5: От Плевен, Латинк Светозарова.
3: В първия ден на двудневната визита на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, той проведе среща с китайския си домакин Си Цзинпин. Преди срещата двамата направиха кратки изявления, като Тръмп заяви, че американската делегация очаква с нетърпение да обсъди реципрочната търговия, а китайският президент каза, че двете страни трябва да бъдат партньори, а не противници. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
7: В началото на срещата си с Си Цзинпин Тръмп приветства, цитирам, фантастичните им отношения и каза, че има голямо уважение към своя колега и Китай, хваляйки го като велик лидер. Той добави, че американската делегация очаква с нетърпелна маса, като двете им страни бяха членовете на делегациите им. Трябва да постигаме успехи един за друг, да просперираме заедно и да изковем правилния начин, по който големите страни от новата ера да се разбират помежду си, добави Си Цзинпин. След встъпителните думи, американската и китайската делегации продължиха разговорите си при закрити врата. В рамките на два дни се очаква двете страни да обсъдят редица критични въпроси, сред които технологиите, търговията и Тайван. Очаква се водещо място в разговорите да заеме и войната с Иран, тъй като Китай е съюзник на Техеран и Съединените щати очакват Пекин да окаже натиск за сключване на мирно споразумение и отваряне на жизнено важния за световната търговия с петрол Ормузки проток. Преди началото на посещението на Доналд Тръмп в Пекин, държавният секретар Марко Рубио заяви, че всяка подкрепа за Иран очевидно би била вредна за отношенията между двете страни. Това очевидно ще бъде повдигнато в този разговор, каза още той. За новините Светослав Козловски.
3: В ход е мащабна руска атака с ракети и дронове срещу Украйна. Удари бяха извършени през целия ден вчера, през нощта и продължиха рано тази сутрин. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
8: Украинската столица Киев е подложена на масирана руска атака, съобщи кметът Виталий Кличко. Рано тази сутрин в града отекват взривове, съобщава се за падащи отломки от дронове. Има ранени. Повредени са няколко сгради, избухнали са пожари. Руски ракети бяха насочени към други региони, включително Харков, Суми и Чернигов, в северна Украина и централния район Полтава. Дронове и управляеми бомби бяха изстреляни към източните и южните региони на страната. През вчерашния ден руснаците са изстреляли по територията на Украина над 800 дрона, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той подчерта, че атаките са насочени предимно към граничещите със страни от НАТО западни региони на Украина. Убити са 14 души, десетки са ранени. Полша вдигна във въздуха изтребители като превантивна мярка заради руските въздушни удари срещу Украина. Словакия затвори граничните пунктове с Украина от съображения за сигурност. Междувременно премиерът на Унгария Петер Мадиер заяви, че посланникът на Русия в Будапеща Евгений Станиславов ще бъде привикан заради атаките с дронове по населената с етнически унгарци за Карпатска област. Будапеща категорично осъжда руските удари, заяви във Фейсбук унгарският външен министър Анита Орбан. За новините Елизабет Гогова.
3: Във Вашингтон започва трети кръг от преките преговори между Ливан и Израел под егидата на Съединените щати в момент, в който крехкото примирие между двете страни е подложено на сериозен натиск. Разговорите са планирани за днес и утре в Държавния департамент на Съединените щати. Дискусиите ще се водят от американски посредници, както и от посланиците на Съединените щати в Израел и Ливан. Преговорите са фокусирани върху удължаване на временното споразумение за спиране на огъня и разоръжаване на Хизбула. Въпреки че официално има примирие, продължават израелските въздушни удари срещу цели на Хизбула в Южен Ливан и в предградията на столицата Бейрут. Управляващата коалиция в Израел внесе предложение за разпускане на кнесета и обявяване на предсрочни избори, съобщиха от партия Ликуд. Според израелските медии, предложението може да бъде гласувано в средата на следващата седмица. През последните дни премиерът Бенямин Нетаняху беше изправен пред нарастващо напрежение в коалицията и риск от разпадането й. Причината е обвинението на ултраортодоксалните партии, че не е успял да удържи обещанието си за отмяна на задължителната военна служба за студентите от религиозните училища. Според предложението на партията на Нетаняху, Ликуд, предсрочният вод ще се състои не по-рано от 3 месеца след гласуването. Точната дата ще бъде определена от парламентарна комисия. 78-годишният професор Марио Драги, бивш президент на Европейската централна банка, ще получи днес международната награда Карл Велики. Тя му беше присъдена за принос към европейското единство. Церемонията ще е в кметството на старинния германски град Аахен, който е на границите на Германия, Белгия и Нидерландия. Очаква се канцлерът Фридрих Мерц да произнесе реч. Международната награда Карл Велики е една от най-престижните европейски отличия, учредена е през 1949 година в Аахен, с цел да се стимулира мирът и сътрудничеството на континента. Наречена е на император Карл Велики, който е превърнал германското градче в своя резиденция и често е наричан бащата на Европа. Тази вечер във Виена е втория полуфинал на музикалния конкурс Евровизия. България е представена от Дара и песента Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер 1. В социалните мрежи Дара се обърна към българите в чужбина, които могат да гласуват за нейното изпълнение.
9: От няколко месеца вече се подготвям за този невероятен важен момент в живота ми и в живота на голяма част от българите навсякъде по света, а именно да представим България на Евровизия. На 14 май се качвам първа на сцената и откриваме цялото шоу с Бангаранга. Ще ви бъда много благодарна, ако можете да ни подкрепите в този важен момент. Изпращам ви прегръдки и целувки, където и да сте по света.
3: Каза певицата Дара. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и не го излъчват заради съмнение, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и заради войната на Израел в Газа. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
10: Добро утро. При равенства приключиха двата мача от 34-тия кръг в първата четворка на Първа футболна лига. В София ЦСКА и ЦСКА 1948 завършиха 1-1, а в Разград Лудогорец и Левски

0: фиксираха същия резултат. Шампионът Левски има 77 точки, Лудогорец е втори с 64, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са съответно трети и четвърти с по 63. В групата за местата от 9 до 16 Славия Добруджа 0-2. В футболна Европа Пари Сен Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2-0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1-2. В Англия Манчестър Сити победи с 3-0 Кристал Палас в отложен матч и 2 кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на Алавес с 0-1. В останалите срещи от 36-я кръг Вилярал Севиля 2-3, Еспаньол Атлетик Билбао 2-0 и Хетафе Майорка 3-1. А в Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио с 2-0 на финал за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира по тенис във френския град Бордо след загуба с 6-7 и 6-7 от американеца Мартин Дам. От началото на сезона Димитров има само 2 победи и е на 170-то място в световната ранглиста по тенис. Испанецът Игор Ариета от отбора на Обединените арабски емирства спечели петия етап на колездачната обиколка на Италия между Прая Амаре до Потенца с дължина 203 км. Лидер в генералното класиране е Афонсо Еулалио от Португалия от тима на Бахрейн.
1: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Добро утро!
2: Добро утро! Над повечето райони в страната времето е предимно слънчево. Значителна облачност има над крайните южни и североизточни райони. Температурите към този час са от 2 градуса в Габрово и Перник до 12 градуса в Сандански, Бургас и Ахтопол. В София сега температурата е 4 градуса, атмосферното налягане е 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и през дени ще стане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 85%. Днес времето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18. В планините ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Южна България ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, който за кратко ще се ориентира от юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 17 часа по магистрала Хемус в област Ловеч и от 71 до 74 км поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май се ограничава движението в посока Кулата през Кресненското дефиле при малкия тунел. Автомобилите ще се пренасочват по обходен път при ограничение на скоростта до 30 км в час. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66-я до 80-я км и в двете посоки. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще обсъждат предложение за удължаване с още една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред е включен и законодателен текст за нови правила за избор на Висш съдебен съвет. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес. В първия ден на двудневната визита на американския президент Доналд Тръмп в Пекин, той проведе среща с китайския си домакин Си Цзинпин. В ход е мащабна руска атака с ракети и дронове срещу Украина. Удари бяха извършени през целия ден вчера, през нощта и продължиха рано тази сутрин.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Тируков работи на тон на режисьорския пулт, избира музиката до 9.30. Иванка Петкова ще ни информира за новините. Аз съм Елена Крушкова, а в четвъртък сутрин ще говорим за цени и мерки на правителството за овладяване на пазара. Ще имат ли ефект и ще се усети ли от потребителя промяната по джоба ни? Наш събеседник е Бокомил Николов от Активни потребители. Ще ви срещам и с науката и технологиите на бъдещето. Над 200 участници от 15 държави се събират в Пловдив за 15-то юбилейно издание на Международната научна конференция «Техники, технологии и системи» в Техническият университет филиал Пловдив. Живка Танчева разговаря с доцент Николай Какаканов, заместник директор на филиала на Техническият университет в Пловдив. Повод за празник има и в Пловдивският университет Паисий Хилендарски. Университетският център за кариерно развитие отбеляза 20 години от създаването си. С поглед към бъдещето е разговора ни с директора на центъра, професор Галин Соков. Ще чуем и повече за книгата «Цени и заплати през възраждането» на професор доктор Мартин Иванов. В минутите за култура среща на Стоян Терзиев с писателката и журналиста Катерина Костова по повод новата книга «Белик от мечта», а в «Добро утро ден» след 6 минути е срещата ни с госта тази седмица Юлия Петрова. Хубав и успешен ден от нас!

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

пианото от дете вече не свири за удоволствие. Как избира приятелите си, кое гневи в ежедневието, тревожи ли се за бъдещето, коя е нейната бучка захар в

0: отношения. Това са част от въпросите на Паулина Комсалова в четвъртата част от разговора с нея в Добро утро ден.
1: Кои качества най-много цените в един човек, вие, госпожо Петрова?
2: Много са качествата и аз съм човек, който си избира приятелите според тези качества. Много хора изхвърлих от живота си последните години, точно защото не отговарят на моя критерий. Но на първо място аз искам да бъдат хората край мен честни, откровенни, добри хора, с любов да се отнасят към всичко, което ги заобикаля, да бъдат успели в своята професия благодарение на собствените си качества и собствения си труд и да има така капка внимание, човечност и любов към околните.
1: Какво ви дразни? Какво ви вади от равновесие?
2: Простотията и нахалството. Аз съм много лош характер, непрекъснато правя скандали, когато нещо ме дразни, правя сериозни забележки. Понякога в градския транспорт казвам: Юлиус, при си, може да те набият. Но страшно се... Друго поколение сме, с друго възпитание. Сега тази неуважителност, арогантност, силно говорене, грозен речник, неуважение към по-възрастния. Много, много ме дразнят. Много.
1: А бучката захар в деня коя ви е?
2: О, усмивката на сина ми, внучката ми, на приятелите край мене.
1: Всъщност, как минава един ваш ден?
2: Сега, след като работя само с хора на момчетата и с мъжкия хор, имам повече свободно време. Аз много чета, интересувам се много от събитията, които се случват не само в Пловдив, в България и по света. Следя политиката умерено, просто за да... си мисля и повечето случаи да страдам какво очаква моята 10 годишна внучка. Страшно много отделям внимание разходки из града, из Пловдив, ако мога, ако е събота и неделя. Обичам безкрайно природата, много ме зарежда. Часовете за репетиция минават както са по график и вечер съм задължително на някакво културно събитие. Също обожавам Париж, но и такива тихи градчета, красиви, с малко история, с едни хубави кръчмички, едно море пред тебе.
1: Много е шумен, много е бърз, много е арогантен понякога света около нас. Човек трябва да се адаптира или по някакъв начин да бяга, да се съхранява. Коя е вашата рецепта?
2: Моята рецепта е понякога вкъщи стоя сама и така си почивам. Не искам никого, дори музика не слушам. Второто, зареждат ме приятелите и срещите с смислени, успели хора. И третото са пътуванията. Обожавам да пътувам. Общо взето не почивам. Аз нямам навика след обед да лягам или някакъв сън 15 минути. Ставането сутрин след 7 часа е много активен ден и това така минава почти всеки ден.
1: А остава ли ви време да свирите за удоволствие?
2: Не, аз си избягвам. Вече избягвам. На времето много свирих. Сега наистина съм ограничила свиренето. Просто се работя върху нещата, които са необходими за хора на момчетата и не свиря.
1: На кое сте благодарна най-вече в своя живот?
2: Започвам първо от родителите ми. Те ми дадоха едно прекрасно образование, прекрасна среда, прекрасно възпитание. След това хората, които бяха мои учители при живота ми, които винаги са оставили в мене, всеки от тях по някаква частица, която и до сега помня. Много приятелства, пак повтарям, с изключително смислени хора. А пък сега, последните години, сина ми, разбира се, и моята внучка, която пък ми дава други уроци. И тя е смисъла на живота ми, тя е най-скъпото нещо. Благодаря.
1: Тя е изкушена ли от музиката?
2: Изключително музикална, с прекрасен глас. Започнахме с пиано 2-3 месеца. Омръзна ми. Минахме на китара 2-3 месеца. Рисува много хубаво, занимава се с дизайн и рисуване. Аз искам да има, освен училището, което е на първо място, едно занимание с някакъв вид изкуство.

0: Цени и заплати през възраждането на професор доктор Мартин Иванов ще бъде представена в Регионалния исторически музей в Пловдив тази вечер. Тя ще бъде представена от професор Димо Чешмеджиев. Проучването стъпва върху непубликувана досега информация от търговските тефтери, съхранявани в различни архиви. Събраните в това изследване дългови ценови серии позволява с по-голяма увереност да се потърсят отговорите на важни въпроси, свързани с миналото ни през епохата на българското възраждане. За какво разказва в книгата си професор Мартин Иванов? Чуйте.
1: Как са живяли българите през възраждането? Една тема, до която все още нашата наука, пък и изобщо всички ние, много не сме се докосвали. Погледът е насочен предимно към по-важни и по-големи събития, като сега отбелязаното през тези няколко дена априлско въстание, 150 годишнина, наистина епохално много важно събитие. Но животът на нашите прадеди през възраждането не е бил само революционно движение, борба за българска църква или българско училище, нещата, които всъщност ние изучаваме в учебник. Техният живот е бил протичащ по съвсем различно русло и ще дам един пример на вашите слушатели по начина, по който войната в Иран в момента не определя нашето битие. Ние може би я следим, може би някои от вашите слушатели не я следят толкова подробно, но тя не определя ритъма на живота. По същия начин и тогава, преди 150-200 години, животът се е определял от съвсем различни неща и именно към тях се опитах да се насоча. В резултат на едни други мои предишни изследвания върху текстилните ни занаяти и как те прерастват в една фабрична индустрия след освобождението, тези габровски, сливенски, самоковски, софийски фабрики, за които сме учили или сме чували поне. През цените ние можем да възстановим именно този ежедневен живот на нашите деди, да видим вечният свят, т.е. вещите, които заобикалят дедите ни, да видим какво те могат да си позволят, дали живота им е бил по-добър или по-лош

0: преди и след освобождението. И съобщо някои въпроси, които сами по себе си не са без значение и е крайно време наистина да насочим погледи върху тях.
1: Ако сравним човека от Възраждането с днешния българин, по-достъпен ли е бил животът тогава спрямо доходите, които е получавал?
0: Ами тогава животът е бил много по-прост. Първо, изкушенията са били малко. Една огромна част от нещата, които заобикалят нас в съвремето ни, тогава просто не са съществували. Луксозни неща са представлявали, например, кафето, сладкото, когато ти дойде гостенин, ти да го посрещнеш по този начин. Столовете са били луксозни, масите и леглата също. Така че животът е бил по-прост, много по-неуреден от този живот в наше време, но същевременно българите, дали заради климата, дали заради трудолюбието си, дали заради плодородието на почвата, но са били относително добре нахранени, което не означава, че са били, разбира се, богати.
1: Всъщност, кои са били работещите хора в този смисъл, в който и днес влагаме?
0: Ами работещи хора са били практически всички. Тогава работният цикъл в живота е започвал много по-рано. На 7-8 годишна възраст малките момчета са били давани за чираци в занаятчийските работилници. Горе-долу това е и възрастта, в която момчета и момичета започват да помагат на своите родители в полската работа и труда продължава практически до последният момент, до финалният край и животът в това отношение е бил много по-труден. Такива почивни дни са всъщност били единици. Българите са работили практически от тъмно до тъмно и почти не е имали такива празници и почивни дни. Дори и съботите са били работни, всъщност, чак до 60-те години на миналият век.
1: А документите, които ползвате, дават ли ви отговор какви са били заплатите? Какво е било възнаграждението за полагания труд?
0: Ами заплатите е малко по-трудна тема за събиране, защото в онова общество доходите са били, са се получавали по малко по-различен начин. Първо, огромното мнозинство между 2/3 и 3/4 от българите са били селени. Те са произвеждали своята реколта, са я прибирали и всъщност тя почти не е минавала през пари. Така че в натурално изражение са били техните доходи и в този смисъл трудно може да се намери заплащане. Ако се намеря заплащане, то няма да бъде по начина, по който днес го разбираме, надница или пък заплащане на месец. Тези чираци или ратаи са се хващали, т.е. са били наемани в периода между Гергьовден и Димитровден всяка година, т.е. през пролетно-есения цикъл, и са получавали някакво уговорено заплащане, но наред с него са получавали подслон, прехрана, чисто обувки или разни други допълнения, днес бихме казали бонуси. Така че изчислението на конкретния доход и приравняването му към цените, за да се види кое колко достъпно е, е една доста сложна задача, която изисква немалко хипотези и немалко предположения, които обикновено правим ние, историците.
1: Какво лично за вас така ви беше най-интересно за този период от живота на българина? Както вие казахте в началото, свързваме Възраждането точно с идеите за освобождението, за революционерите, с Априлското въстание.
0: Ами, всъщност ние много упростяваме. Няма как в рамките на няколко учебникарски урока, които сме позапомнили или позабравили от години, да вкараме живота на практически 6-7 поколения, защото Възраждането продължава близо едни 200 години, а може би и повече, има и дискусия за неговото начало. Това, което за мен беше най-интересно, е как българина за първи път в своята хилядолетна история започва постепенно да се отваря към новото, към различното, към това от външния свят, което ние и до ден днешен продължаваме малко да приемаме с така смес

разни чувства, притесняваме се, свидетели бяхме на приемането на еврото, какво ще стане, нещо ново отвън, ще отнеме нашите изконни ценности. А по подобен начин, сигурно, а даже много повече са разсъждавали онези наши прадеди, които са живели в едно доста по-затворено общество, не са разполагали, разбира се, с социални мрежи, медии, тук там е по някой вестник, ако след няколко месеца след издаването си достигне до отдалечените български краища. Светът им е бил доста по-ограничен и въпреки всичко те започват постепенно и пак казвам за първи път, ако така се върнем назад до Аспарух, за първи път българите започват по-сериозно да се отварят към новите неща. Тази традиционна патриархална обвивка, която живее затвореното българско селячество, започва леко да се пропуква като начало. Не, че нещата са направили революционен преход, но за първи път виждаме някакви промени. Всичко това се забелязва по един странен, сигурно за някои от вашите слушатели, начин през цените. Цените ни показват кои стоки се търгуват, кои стоки се купуват, кои стоки съществуват изобщо на българските пазарища по това време. И откриваме на първо място стоки, като аз споменах кафето, което вече през възраждането на вечерят на освобождението се е превърнало в задължителен атрибут при посрещането на гост. То не е извървяло целия път до това българина да пие задължително кафе, то да е станало масово, както ние днес изпиваме по няколко кафета, станем, не станем, още не отворили очи, първото нещо е да пуснем кафеварката. Тогава все още не са стигнали до там, но първата голяма крачка, даже може би няколко крачки вече са направени. На второ място можем да кажем, че се случва е появата на ракията, по-точно не появата, а налагането на ракията в света на българите. Ние днес се преживяваме като ракия на нация, но до възраждането се е консумирало предимно вино. И това може да се последи от чуждестранните пътешественици, които минават през нашите земи и или харесват, или не харесват нашите вина, но говорят само за тези питиета. Твърдо алкохолните, високоградусни алкохоли се появяват и се почват да се налагат именно през периода на възраждането. И затова съдим от наличните цени. Когато цените на ракията и на виното почват да се изравняват, както се и случва през възраждането, вече можем да говорим за промяна на предпочитанията на нашите деди. Пак един процес, който ние сме довели до финалните му фази, но той е започнал именно там през възраждането и можем да го документираме единствено през тези търговски тефтери, с които аз работих. Може би тук е мястото да споделя своята благодарност към десетките музеи, близо 60 музея и архиви и библиотеки из страната, които обикалях преди няколко години, за да мога да събера тези цени. Всъщност става въпрос за над 50 000 цени и може би около 10 000 заплати, които събрах от над 1000 търговски тефтера, оцеляли от възраждането, от цялата територия на страната. Така че едно доста сериозно начинание беше и в момента на пазара е само първия том. Те първа предстоят втория, може би и трети том. За сега поне съм успял да публикувам цените на земеделските стоки, но цените на, не бихме казали, индустриалните стоки, за най-чистки или промишлени и на услугите ще бъдат предмет на втория и на третия том.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Часът е 8, започват новините на Радио Пловдив, представя ги Иванка Петкова. Регионалният министър ще посети Смолян заради свлачещето на пътя за Пампорово. На извънредна сесия Общинският съвет в Пловдив ще обсъди отново градските автогари. Представители на бизнеса, инвеститори и финансисти дискутират имотния пазар в Пловдив. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев. В разширеното заседание ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и на работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните, част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Смолян във връзка с влачището, което прекъсна главния път Смолян-Бампорово в района на местността Райковски ливади. Министърът ще участва в работна среща за организиране на комисия за спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището. След срещата ще бъде направен оглед на района на свлачището, а целта е да се установят възможните причини за него, както и търсене на евентуални обходни пътища. Извънредна сесия на Общински съвет Пловдив ще се проведе днес. В дневния ред са включени две точки. Първата е да се отменят решенията, с които 27 извънградски линии се преместват от автогара Север на другите две автогари Юг и Родопи, а автобусите за София и Асеновград на Централна гара. Второто предложение е за споразумение с ползвателя на автогара Север Хебросбус да се продължи дейността на автогарата срещу компенсация в размер на 12 750 евро без ДДС месечно. След като вчера от Хебросбус оттеглиха искането си за финансово подпомагане, се очаква днес тази точка да бъде оттеглена от дневния ред. Пловдив е домакин на 11-то издание на Real Estate Business Forum, който събира представители на бизнеса с недвижими имоти, инвеститори, финансисти, архитекти и експерти за дискусия за тенденциите и промените на пазара. Фокусът е върху влиянието на еврозоната върху пазара на недвижимите имоти и потребителските очаквания. Сред основните акценти са влиянието на статистическите данни върху стратегиите в сектора, ипотечното кредитиране и пазарната среда в Пловдив през тази година, както и въпросът дали вече се наблюдават структурни промени на имотния пазар. Пловдив е домакин на регионалния форум за подкрепа на

0: Политиките на Европейския зелен пакт в рамките на първия панел ще бъдат представени иновативни решения за дигитални технологии в транспорта и градската инфраструктура, включително интелигентни системи за управление на трафика, видеонаблюдение и сигурност, мониторинг на климатични и пътни условия, дигитална администрация, софтуерни решения и екологичен обществен транспорт. Вторият панел е посветен на енергийните общности и местния енергиен преход. Над 200 участници от 15 държави ще се включат в 15-то юбилейно издание на Международната научна конференция «Техника, технологии и системи. Техсист 2026». Тридневният форум се организира от Техническия университет. В рамките на форума ще бъдат представени над 100 научни доклада и разработки, разпределени в 6 тематични секции – автоматика, системи за управление, електроника и електротехника, компютърна техника, информатика и комуникации, машинно инженерство, автомобилно и авиационно инженерство и материалознание. 20 години от създаването си отбелязва Университетския център за кариерно развитие към Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Церемонията е в спортната зала на Висшето училище на булевард България, а мотото е «С поглед към бъдещето». За 20 години през кариерния център на университета са преминали около 15 000 студенти, включени в стажове, практики и работни позиции. Реализирани са над 100 университетски събития с повече от 10 000 участници. Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: 7 минути след 8 продължава програмата още днес на Радио Пловдив с пожеланието да бъде хубав и успешен деня ви. Рад Юруков избира музиката, аз съм Елена Крушкова, оставаме заедно до 9.30.

0: 20 години от създаването си отбелязва Университетския център за кариерно развитие към Пловдивският университет Паисий Хилендарски. Партньорската мрежа на центъра вече обединява над 400 национални и международни компании, образователни институции, общини, държавни структури, неправителствени организации и, разбира се, представители на бизнеса от различни професионални сфери. За 20 години през кариерния център са преминали около 15 000 студенти, включени в стажове, практики и работни позиции. Реализирани са над 100 университетски събития с повече от 10 000 участници. Кои са най-големите промени в начина, по който студентите планират своята професионална реализация днес в сравнение с началото? Мотото на юбилея е с поглед към бъдещето и в тази връзка какви са уменията и качествата, които ще бъдат най-важни за младите хора на пазара на труда през следващите години. А също и какви са следващите цели пред Университетския център за кариерно развитие. Въпросите са към професор Галин Цоков, директор на центъра, знаете, и бивш образователен министър.
1: Тези 20 години са от една страна кратък период, от друга страна доста дълъг в сравнение с историята на университета, който тая година отбелязва 65 годишнината си. В този смисъл за 20 години се промениха взаимодействията с студентите от гледна точка на университета, защото кариерният център не е само административно звено, а всъщност звено, което подпомага, подкрепя студентите в тяхната и професионална ориентация и кариерно развитие. През тези години, може би над 10-12 хиляди студента са преминали през различните дейности, свързани с центъра, по отношение на провеждане на събития кариерни, по отношение на провеждане на практики, лекции и други дейности, свързани с кариерното ориентиране. Всъщност кариерният център участва много активно в различните издания на Националната програма за студентски практики, която всъщност много подкрепи точно професионалното развитие и работа на място на студентите. Хиляди студенти от Пловдивския университет се включиха в тази национална програма, която продължава и в момента. Така че нещата наистина видимо се промениха от гледна точка на връзката на университета с

0: потребители и с фирми, и от друга страна на кариерното ориентиране на студентите по отношение на тяхната бъдеща професионална реализация.
1: Всъщност партньорската мрежа на центъра включва над 400 организации и компании. Как така успявате да поддържате толкова активна връзка между университета, бизнеса и институциите?
0: Това са основните механизми. От една страна различните обяви, свързани с работни места или стажански програми, които отделните фирми и организации обявяват чрез нас. От друга страна, това, което ви казах, проектният принцип, участието ни в студентски практики, националния проект, който всъщност наистина разшири тази мрежа от приятелски фирми и организации, които всъщност много с така желание, дори с голям интерес, приемат наши студенти на практика. По тази национална програма всъщност е предвидено и през следващите години да започне по-широко практическо обучение на студентите и експериментирана форма на дуално обучение, което ще е следващата крачка на връзката на студентите с реалната работна среда.
1: С поглед към бъдещето, какви умения и качества ще бъдат най-важни за младите хора според вас на пазара на труда през следващите години? Говорим вече за много развити технологии, говорим за изкуствен интелект, който ще иззема работни места.
0: Да, професиите се променят. Различните доклади и на изследователи, и на международни организации показват, че през следващите години голяма част и от професиите ще се трансформират, може би над 40% от тях, около 15% ще изчезнат, ще се създадат нови. Но всъщност това, което може и трябва да направят не само нашия кариерен център, кариерните центрове към всички висши училища в България, е да засили тази връзка от една страна с практиката, от друга страна особено важно е да подпомогне изграждането на компетентностите, и то не само професионалните, да допринесе за развитие на общите компетентности на студентите. Защото, както вие сама казахте, те постоянно изискванията към тях се променят, да речем дигиталните компетентности. Последните две години стана много важно студентите да имат и грамотност по отношение на използване на изкуствения интелект. Същото важи и по отношение на компетентностите, свързани с социално-емоционално развитие или пък с работа в екип, включително работа екипа в виртуална среда. Така че наистина предизвикателствата пред пазара на труда и всъщност подготовката на университетите на студентите за пазара на труда са сериозни. Университетските кариерни центрове, включително и нашият, може много да помогнат в това отношение.
1: А успява ли висшето ни образование, включително и нашият университет Пловдивски е тук, да отговори на динамиката на пазара на труда и на нуждите му?
0: Това е наистина един въпрос, който стои пред всички образователни системи в момента. Плюс това трябва да имаме предвид, че динамиката на пазара на труда, тя в момента има едни измерения. След 5 години, когато ще завършат магистрите, които сега влизат да учат в университета, те ще са други. Така че в определен смисъл университетите трябва дори да насочат своите усилия, както разбира се цялата образователна система, не само към днешната динамика, а към утрешния ден. И това е особената трудност в съвременното образование, включително и висшето образование. И всъщност такива звена, подкрепящи звена, които подпомагат и личностното, и професионално развитие на студентите, са особено важни в съвременните университети. И може би това ще трябва да е акцента и на ръководството на университетските през следващите години, да развиват тази мрежа за подкрепа на студентите, които на практика сигурно през следващите десетилетия ще упражняват не само една професия. Тук особено важен актуален въпрос е за микрокредитирането, за микроквалификациите, които са всъщност, може би ще са така основна тенденция в бъдещото висше образование, както очертават футуролози.

работите. Така че наистина предизвикателствата са много. Едни добре действащи кариерни центрове биха могли да подпомогнат и университетите, и студентите в отговаряне на тези предизвикателства.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Над 200 участници с 100 научни доклада и разработки от 15 държави ще се включат в 15-то юбилейно издание на Международната научна конференция «Техника, технологии и системи». Форумът ще се проведе от днес до 16 май и се организира от Техническия университет София, филиал Пловдив, с подкрепата на научно-изследователския сектор към Висшето училище. Основната цел на конференцията е да събере изследователи от академичните среди и индустрията, учени и експерти в областта на техническите науки и технологиите, които да представят свои идеи, разработки, научни резултати и иновации. Конференцията в Пловдив е част от програмата на мащабния форум «Дни на науката» на Техническият университет в София. Уникалният за страната формат, който ще продължи до края на годината, включва повече от 30 научни форуми и инициативи. Живка Танчева разговаря сега за тридневната научна среща в Пловдив с доцент Николай Каканаков, заместник директор научна дейност и електронни ресурси на филиала на Техническият университет.
1: Разговаряме с доцент Николай Каканаков. С него имаме една цел, това е да представим конференцията, която стартира при тях точно днес. Началото, здравейте!
2: Здравейте! Конференцията е събитие, което се случва вече в Пловдив за 15 път. Преди години конференция се случи веднъж на всеки две години, но поради сериозния интерес, който имаше към конференцията, я направихме ежегодна. Вече 10 години е всяка година, а последните 5 години сме се постарали участниците в конференция, докладите, които представят, да бъдат изпратени към престижни научни журнали, където да бъдат публикувани след това. Последните 2 години това е в списание Engineering Proceedings, което е в трети квартил, т.е. има и някакъв импакт фактор. Научно-изследователски доклади, да.
1: И тази година какво е по-различното? Колко учени ще участват в конференцията? Откъде?
2: Тази година мисля, че имаме така рекорден брой участници. Това са подадени 125 доклада. Броя на участниците в конференцията при средно 3 на доклад, това означава над 400 участника в конференцията. Естествено, за да бъдем по-точни, конференцията е хибридна и част от участниците ще бъдат в дистанционна форма, но това ни намалява цялостната бройка на участниците. Държавите са, освен България, още 14 държави тази година, като те включват Чехия, Афганистан, Полша, Виетнам, Узбекистан, Нигерия, Салвадор, Съединените щати, Казахстан, Филипините, Словакия, Турция, Малайзия, Индия.
1: Сериозно представяне на учени и то в

0: насоченост, свързана с техника, технологии, системи. Говорим за научни доклади, но нека да кажем и за българските учени, които са познати не само у нас и в чужбина, като посочим името на професор Никола Касабов, който няма да долети от Нова Зеландия, но пък ще се включи, нали така, в програмата?
1: Да, да. Професор Касабов е дългогодишен приятел и партньор на университета. През години сме имали много съвместни дейности и поради това и поради факта, че той е наистина международно признат учен, член на множество международни организации, на множество колежи, гост професор, не мога да изборя всичките.
0: Но
1: да,
0: пък е важно, че той ще се включи онлайн, нали така?
1: Да, поканихме го за пленарен доклад на така доста интересна тема за изкуствения интелект и различните видове изкуствен интелект, как те в момента се представят на международната сцена, тъй като крайна сметка това е доста наболял и доста интересен въпрос. Генеративен, предсказващ, агентен и глобален изкуствен интелект. Това, от което се нуждаят, са невронни мрежи и какво може България да предложи.
0: Отговорете ни вие, доцент Каканаков, какво може да предложи България, къде сме ние?
1: От гледна точка на инфраструктура, върху която да се и провеждат тези изчисления, може би не сме най-напред, тъй като това е нещо свързано с доста висока консумация на енергия, доста голямо вложение в изграждането на инфраструктурата, но научните открития в изкуствения интелект не винаги разчитат на компютърна изчислителна мощност. Европа е добре представена в областта на научните изследвания в изкуствения интелект, може би малко по-изоставаща е в комерциализацията му, и българските учени от много години работят доста така усилено в подобряване на използването на изкуствения интелект. Може би не по начина, по който в момента е модерен и се вижда по големите екрани и в рекламата, но прилагането на различни методи на изкуствен интелект в подобряване на работата на фабриките, на умните градове, на медицината, подпомагане на някои сложни процеси, изграждането на интелигентни роботи, които могат да се справят при бедствия и авария. Български фирми и български учени предлагат продукция на, като технология и като услуги, предлагат продукция на световния пазар. Така че ние сме добре позиционирани. Това, което можем да предложим по-скоро, е естествен интелект, който да подпомогне развитието на изкуствения.
0: А сега към научните доклади, казахте над 125, ако правилно запомних, 6 тематични секции. Къде е така най-голям интереса?
1: Само да уточня, 125 са подадените доклади, но ние имаме сериозна система на рецензиране и приемане. 99 са приетите доклади.
0: Кои сектори? Кои секции?
1: Секциите са автоматика, управляващи системи и роботика, автомобилна и самолетна индустрия, самолетно инженерство, авиационно инженерство, компютърно инженерство, информатика и комуникации, електрическо инженерство и електроника, материалознание и машинно инженерство. Може би най-силна от гледна точка на приети, на брой приети и бой по зададени доклади е система, секцията компютърно инженерство, информатика и комуникации, но и тази на машинното инженерство последната година бележи така сериозен растеж спрямо предишните, както и материалознанието. Може би компютърното инженерство и автоматизацията традиционно са силни, особено заради изкуствения интелект, но забелязва се тенденцията към новите материали и приложението на новите материали за изграждане на микро и нано механични системи, което също е една така много полезна сфера на развитие, която бива засенчена сред широкото общество от изкуствен интелект, но тя е важна за практическото му приложение, тъй като ние говорим за интелигентни роботи, но тези интелигентни роботи не навсякъде трябва да бъдат големи, на някои места те трябва да бъдат миниатюрни. Но това и тези сфери са така доста застъпени.
0: Да. И сега накрая, тъй като говорим месец май, следват кандидат студентските изпити. С кои са вашите специалности, на които разчитате да имате така по-засилен интерес, които са нови, може би да споменете?
1: Аз не мисля, че мога да кажа кои специалности са интересни. Всички...
0: Аз ще ви кажа, на първо място са компютрите при вас и там безспорно най-голям интерес има.
1: Да, на първо място наистина
0: е... Касете ли, как точно се казва?
1: Компютърни системи и технологии, най-много да. Подадени като
0: първо. Това е всяка година така, да, аз следя тенденциите
1: да,
0: при вас.
1: От гледна точка на кандидат-студентската кампания, това е най-търсената специалност. Може би една от другите специалности, които така са доста търсени е... дизайн и печатни комуникации и индустриален менеджмент. Но

0: идеята ми е, че няма добри и лоши специалности. Всички специалности са много добри и имат много добра реализация на пазара. И бих казал, че последните години развиваме една нова специалност, която цели да предложи, как да кажа, нов тип специалисти на пазара. Това е интелигентни системи и изкуствен интелект. Тук става въпрос нещо, което е малко по-различно от популярните компютърни системи, защото се стремим да наблегнем върху приложението на изкуствения интелект във всичките сфери на дейност. В автомобилостроене, в автоматизация, в целия човешки живот, здравеопазването и така нататък. И тук се стремим да подготвим нов тип специалисти, които да умеят да разчитат на изкуствения интелект без да се притесняват дали той работи правилно или не. Тъй като това е един наболял проблем. Ние разчитаме много в момента на изкуствения интелект, но не сме сигурни той колко коректно извършва действията. Контрола все още е процес на разработка.
1: И много важен.
0: Много важен, естествено, да.
2: Радио Пловдив.
3: Точно днес.

0: Депутатите днес ще обсъждат предложение за удължаване с още една година на срока на действие на закона за въвеждане на еврото. В дневния ред влизат и промени в закона за защита на потребителите. С този проект закон, внесен от Прогресивна България, се цели да се увеличат правомощията на Комисията за защита на потребителите, включително чрез двойно повишаване на наказанията, които регулаторът може да налага. И най-важното, може би, че се удължава с още една година срокът на действие на закона за въвеждане на еврото, считано от 8 август, когато този срок изтича, и с това и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Въвежда се понятието справедлива цена. Тя ще се изработва по методика, изготвена от Икономическото министерство и утвърдена със заповед на министъра. Същевременно днес пък мерките на правителството за овладяване на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателят Румен Радев. И в това разширено заседание ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации, сектор земеделие и храни. И сега към така важната тема, която всички ни засяга, цените, овладяването им, може ли това да се случи. Тръгваме в разговори с Богомил Николов от Активни потребители. Здравейте, господин Николов.
1: Здравейте.
0: Как ви се вижда така заявеното като намерение от страна на новите управляващи, промените, които те предвиждат в законодателството, ще успеят ли по някакъв начин да регулират пазара и ръстът на цените, които всички виждаме и усещаме?
1: Само преди това, може ли да ви попитам, не пропуснахте ли организации на потребителите в анонса на срещата при премиера днес?
0: Пропуснах ги.
1: Еми, защото ги няма. Защото от 30 години в България няма политика за защита на потребителите. Тя е само на хартия, има нещо проформа, което те нарича защита на потребителите, но реално действие няма. Така, например, Националният съвет за защита на потребителите за 20 и няколко години, откакто закона вменява да се събира най-малко веднъж на 4 месеца, се е събирал 4 пъти за 20 години.
0: А защо е така?
1: Започвам с това, защото всъщност какво виждаме? Едни експресни действия на властта, които са с много благородни цели, нали? Да, ще защитаваме интересите на потребителите, но по начин, по който ние решим и без да го обсъдим с вас. Това е все едно да ви поканя на кафе утре и да ви сложа 5 лъжици захар, защото аз така съм решил, или просто защото аз харесвам кафето с 5 лъжици захар. Вижте, това е тест за демокрацията. Значи, това е първата законодателна инициатива на новия парламент. Тя се обявява в понеделник, гласува се във вторник и в сряда без обсъждане. И сега в момента с малко закъснение, нали, стъпваме, така да се каже, на правилната пътека днеска с това обсъждане, но както виждате, то също не е много съвършено. Оттам стигам до въпроса ви дали ще успеят мерките. Ами, всяка една мярка, особено когато става въпрос за законодателство, трябва да бъде най-напред обсъдена от експертната общност. След това трябва да имаме много добър направен разчет, оценка на въздействието. България оценката на въздействието е задължителна към всеки един законопроект от вече може би 7-8 години. И да ви кажа, всеки път се чуда дали като чета оценки на въздействието на поредния законопроект, чудо се дали е писано на лявото коляно или на дясното коляно. Това ми е единствения въпрос, нали, който така и не мога да си отговоря, за съжаление. И затова ще кажа, че мерките са едно добро намерение, но те не случайно запалиха такъв дебат вече 3 дни в обществото, защото може би трябваше първо да има по-сериозен експертен дебат, и тогава вече да бъдат представени като по-готови. Те просто не са завършени според мен, и даже аз залагам, че между първо и второ четене най-вероятно ще претърпят големи корекции. И едва тогава ще може вече да ги коментираме малко

0: задълбочено. Защото към момента простичкият ми отговор е не знам.
1: А разбрахте ли вие за себе си какво е това справедлива цена?
0: Вижте, справедлива цена е това, което се случва на пазара. Много пъти са ме питали как може един козунак да струва 65 евро. Това е несправедлива цена, защото някъде струва 3 евро. Обаче се оказва, знаете ли, има тук 2-3 бутикови пекарни в центъра на София, където записването за козунак за Великден става още от февруари. И въпреки, че са много скъпи, има кой да ги купи. Следователно, това е справедлива цена за тези, които ще ги купат. И ако нещо се възприема като несправедлива цена, то това е проблем, който проистича от доходите. Защото ние имаме огромна част от населението в България, която има социални проблеми. Има прекалено ниски доходи, които пречат за водене на достоен живот. Само че този проблем не проистича от цените, а проистича от техните доходи и следователно ние винаги сме защитавали тезата, че ако държавата иска да помогне, тя трябва да помогне на доходите на тези хора, които се нуждаят от тях. Защото когато вие се опитате да регулирате някакви цени, да ги натискате в някаква желана посока, се получава следния парадокс. Цената на ниската електроенергия в България, т.е. на регулирана, защото някои хора не могат да си я позволят, води до това, до лукса, заможните хора да могат да си отопляват басейните евтино. Разбирате ли, това е парадокс, който противоречи на целта на цялата инициатива. И оттам не случайно, когато се така, от 3 дни вече различни идеи се чуват, нали, за мерки, които са възможни. Аз чух, например, нещо много разумно, което казваше така: а защо да не се създаде някаква купонна ваучерна система, която, както сега има, нали, някой получава добавки към заплатите си под формата на ваучери за храна. Не може ли държавата да впрегне усилията си в това да подпомага хората, които са в крайна нужда с подобни ваучери, например? Ето ви една мярка, която ще подпомогне покупателната способност, без да се търсят някакви сложни вмешателства на пазара, който не че работи съвършено, нали? Ние имаме огромни критики към него, но се налага да нали, властта да търси бързи мерки, които да някакси да те са фокусирани върху рафта, върху штанда, а не върху невидимата верига отзад, която стои преди етикетите. Не върху това, защо има 5 прекупвачи преди домата да стигне до рафта. Защо има нелегален и нелоялен внос постоянно на най-различна продукция. Защо един земеделец изобщо не е сигурен дали ще има вода за напояване, защото тя се източва за примерно за електроенергия или нещо друго. Всичко това показва, че когато има несвършена работа, накрая проблема го виждаме в цените. И ние искаме само да коригираме етикетчетата, вместо да се фокусираме върху това, което в крайна сметка генерира проблема.
1: Ако цените са върха на айсберга, както казвате, то защо от 2 години говорим за някакви мерки, които да овладеят ръста на цените, мерки, които да не доведат въвеждането на еврото да вдигне цените? Виждаме обаче, че външните фактори също влияят върху цените. Защо продължаваме тогава, както казвате, да плуваме на повърхността, а под водата да остават проблеми, които са нерешими от толкова години? Липса на капацитет ли е на държавата или липса на желание?
0: Отговорът ми е много тъжен. Значи, политиците винаги търсят лесното, а не ефективното. За огромно съжаление. И в това, разбира се, вина имаме и ние, гражданите, защото се радваме точно на такива лесни решения. Някак си ръкопляскаме бурно и не искаме държавата да си свърши тихата, но трудната работа. Та ще ви дам пример. Една от мерките, която се обсъжда от повече от година, е съкращаване на веригата на доставките. Т.е. стимулиране на късата верига, или казано по друг начин, да мога аз да си купа домати директно от производителя.

0: И сега, не знам в Пловдив как е, но в София има много пазари, на които постоянно виждаме празни сергии. Дори през юли и през август в пика на сезона на зеленчуците. И аз се питам защо, ето има пазари, има сергии, защо ги няма производителите. Значи има нещо от този невидимия пласт на айсберга, което пречи. И може ли държавата да реши това нещо? Естествено, че може. Но то не се случва, нали? Отново гледаме в етикетите. Така че моя призив и надежда е наистина това, което не е вършено през годините, новата власт да покаже, че държавата може да го свърши. Ще ви дам още един пример. За 30 години България има точно два картела разкрити. Точно два. Единия беше на олиото, другия беше при яйцата. Може да отворите Google, помни, да проверите. Еми, естествено, че това е несвършена работа. Нали? Сега те казват, хайде, повече правомощия, повече персонал на комисия за защита на конкуренцията. Нали? Това е някакси привидно лесното решение. Ма дали ще помогне, не е сигурно.
1: А защо това приложение за цените, което трябваше да се случи и там да виждаме кое къде колко струва, става по-трудно? Вие от...
0: Много.
1: Да?
0: Много просто. Защото държавата иска сама всичко да свърши. Значи тя не иска да реши своя капацитет, като включи активната гражданска енергия. Е на такива като нас, например. Защото ние сега тихичко, без обяснения, създаваме подобно приложение, което ще покаже как държавата можеше да направи това приложение, така че да свърши работа. Само че ударихме в един момент отново на камък, защото ние няма откъде да вземем данните, освен от портала колко струва, който се оказа, че ги публикува утре за вчера. И всъщност ние свършихме трудната работа, направихме софтуера и сега не може да го оповестим и да го покажем на хората и да почнат да го ползват, просто защото всички ще ни се смеят, че показваме вчерашните данни. Ето ви един дребен, вижте колко дребен детайл, който обаче спъва абсолютно движението на колелата. И затова го казвам, нали, и чрез вас, с една простичка молба. Хора, след като получавате данните в 7 часа сутринта от търговците, какво ви пречи в 8 часа да бъдат публикувани на сайта, за да може наистина да сме си полезни сами. Защото ние нито искаме пари от държавата, нито искаме капацитет и щатни бройки или нещо друго. Просто ще покажем, че може да има механизми, които да се радват на интерес и подкрепа.
1: И на финала на разговора ни го връщам в началото. Като казахте, че, например, на тази среща не са поканени такива организации, които са част...
0: Представляват потребители.
1: Да, да. Какво трябва да се случи, за да бъдем ние потребителите, нарочно казвам ние, част от подобни срещи, в които да се чува гласа ни?
0: Интересен въпрос. Може би държавата трябва да осъзнае, че не може сама всичко да направи. И гражданите са нейн съюзник, а и ние пък от своя страна като потребители трябва да си дигнем малко самочувствието, защото целият този разговор за спекула в България, който апропо се случва буквално последните няколко месеца, аз направих едно проучване с Google, което ясно показва, че преди 5 години въобще не се е споменавала тази дума. Тя изникна изведнъж от някъде, от нищото, стана модерна. И всъщност ние подценяваме себе си като двигател на конкуренцията и като фактор, от който зависят цените на търговците, което е погрешно. Наистина трябва да осъзнаем, че от нас зависи страшно много по отношение на това търговците как продават и какво продават. От нашия избор, защото ние гласуваме всеки ден с портфелите си. От мен лично зависи дали ще отида в първата или втората баничарница. Аз решавам, аз избирам и по този начин аз въздействам на пазара. Но ние някакси нямаме това самочувствие и смятаме, че търговците правят каквото си искат и могат да правят каквото си искат и ние трябва да го приемаме безропотно. Това трябва да се промени според мен, като нагласа и като отношение, за да може след това да

0: променим и отношението на държавата към нас.
1: Може би сами трябва да повярваме, че наистина можем да променим, защото когато виждаме, че от 5 лева домата е 5 евро, може би трябва лично да е личен избора дали да си купим тези домати. И с това да дадем повод и самия търговец да се замисли доколко е реална цената, която е сложил на етикета си.
0: Не казвам, че сами всичко може да направим, но от нас зависи адски много. И наистина ние трябва да поискаме от държавата да ни зачита малко повече, защото от толкова години вече се занимавам с тази дейност и трябва да ви кажа, че винаги много ясно си личи. Винаги, когато държавата иска да прави нещо, тя го съгласува и го обсъжда с бизнеса и никога с нас, потребителите.
1: Благодаря ви много. Богомил Николов от Активни потребители.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Часът е 9. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Българската икономика е на второ място в Европейския съюз по икономически растеж. Безплатни профилактични прегледи за високо кръвно налягане ще се проведат утре в болница Свети Георги. Президентът ще отличи директора на Старинен Пловдив. Няма риск от недостиг на нефт за България. Нашите доставки не зависят от ситуацията в Ормузкия проток, заяви пред 24 часа особеният управител на Лукойл Нефтохимбургаз Румен Спецов. Той обясни, че рафинерията зарежда от терминала Джейхан в Турция.

0: Проблем са блокираните танкери в Ормузкия проток, нефтима, но транспортните разходи се увеличиха и заемат много сериозна част от ценообразуването, посочва Спецов. Според него рафинерията в Бургас има запаси за поне 90 дни. Важно е да се знае, че тя работи с различни видове нефт след наложените санкции срещу доставките на руски петрол. Рафинерията в Бургас има възможност да комбинира различни видове суровина, което означава, че не сме зависими от доставките само от една точка на света. Можем да доставяме нефт от Либия, Ирак, Казахстан, Азербайджан, Норвегия. Но цената зависи от световния пазар, казва още Румен Спецов. Рафинерията в Бургас не търгува с нефт, а купува петрол, за да произвежда горива. А те се продават по котировките на борсовата платформа Плац. Според цената на нефта и на готовите продукти не вървят ръка за ръка. Големият въпрос за всяка рафинерия е дали ще успее да вземе нефт, който след преработката в готов продукт да покрие производствените разходи и да остане малка печалба, за да може да се издържа, пояснява още особеният управител на Лукойл Нефтохим Бургас. Българската икономика е на второ място в Европейския съюз по икономически растеж, съобщи БГНС. За първите три месеца на годината ръстът на брутния вътрешен продукт у нас е 2,9%, като единствено икономиката на Кипър е нараснала с повече 3%. Като цяло икономиката на еврозоната забавя леко ръст през първото три месече на тази година в сравнение с предходното. Основен мотор на икономическия растеж тази година продължава да бъде вътрешното потребление. През първото три месече на годината то е нараснало с почти 7% на годишна база, движено от огромните публични средства, които се изляха през последните две години, под формата на увеличени заплати в бюджетната сфера, ръст на пенсиите и на компенсациите за част от фирмите. В същото време ръстът на произведената брутна добавена стойност от икономиката е доста по-скромен – 2,6% на годишна база. Националният статистически институт отчита добър ръст на инвестициите в икономиката ни, чужди и български, от 8% в сравнение с предната година. Износът отчита лек ръст от 0,4%, но вносът на стоки и услуги нараства в пъти по-бързо и вече 6,4%. Това е причината търговският дефицит на България да достигне рекордните 1,5 милиарда евро за първото тримесечие на годината. Безплатни профилактични прегледи за високо кръвно налягане ще се проведат утре, петък, в Университетската болница Свети Георги по повод Световния ден за борба с хипертонията. Инициативата е част от кампанията «Здраве за всички». Артериалната хипертония е сред водещите рискови фактори за развитие на исхимична болест на сърцето, мозъчен инсулт и други сърдечно-съдови заболявания, които остават основна причина за смъртност в България. Кардиолозите напомнят, че сред рисковите фактори за развитие на болестта са наднормено тегло, обездвижване, прекомерна употреба на сол, тютюнопушене, употреба на алкохол и хроничен стрес. Те могат да бъдат повлияни чрез навременна профилактика и здравословен начин на живот. Прегледите ще се извършват утре в клиниката по кардиология към Университетската болница Свети Георги за времето между 10 и 13 часа след предварително записване на телефон 032 602 395. Държавният глава Илияна Йотова ще връчи днес почетния знак на президента на 7 изтъкнати дейци в областта на културата и образованието. Една от тях е професор доктор Елена Кантарева-Дечева, директор на Общински институт Старинен Пловдив. Тя е художник-реставратор, доцент по иконопис и технология и техника на живописта. Професор Кантарева е отличена за значимия академичен принос в областта на културата и в развитието на българската школа по стен на живопис, както и за големите заслуги към съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на България. Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: 7 минути след 9 продължава програма точно днес, последните 30 минути от нея, когато е времето за култура. Радио Рюков, Елена Крушкова, оставаме ваша компания с пожеланието да бъде хубав и успешен деня ви.

0: премиера на книгата с разкази Белик от мечта на Екатерина Костова ще се състои тази вечер от 18 часа в първо студио на Радио Пловдив. За авторката и нейното творчество ще говори писателката и поетеса Инна Иванова. Това са истории за границата на 2000-летия, за хора от различни поколения в различно време и среда. Това са разкази за техните мечти, за усилията и труда да ги осъществят, но и за това как продължават да живеят, когато не ги постигат. Лайтмотивът е въпросът за вината между майка и дъщеря, между баби и внуци, между синове и бащи. Вината оставя белег в поколенията, а по-силен от белега от вина е белегът от мечта, пише за книгата редакторът и Красимир Димовски. Екатерина Костова е автор на 9 книги, 4 романа, 3 стихосбирки, 2 сборника с разкази. Тя е наш бивш колега от екипа на Радио Пловдив. И писател и журналист, с нея ни среща сега Стоян Терзиев.
1: Когато прочетох всички тези истории, някъде вътре в мен ме споходи една неизменна тъга. Трудна за дефиниция, затова останах някак доволен, когато срещнах истинското определение за това чувство в един от разказите ти истории от първа класа. Ти там споменаваш за една всемирна тъга. И се дадох сметка, че точно това е определението. Защо концентрираш читателя именно върху тъгата с най-различните й проявления?
2: Много се радвам, че си уловил това чувство, защото то е неизменно съпътстващо в всичките 12 истории на книгата Белек от мечта. Защото Стояне растеш чрез тъгата. Тя те учи да откриваш себе си. А обратно на нея, радостта пък те държи тук и сега, в този момент, настоящия. С тъгата откриваш това, което е дълбоко в тебе, откриваш себе си. И както древните са открили, тъгата пък те пречиства. Може би за това съм събрала тези истории, които навяват тъга, защото няма как и белега от мечта да навява радост, но пък през белезите от мечти някак и зарастваме, защото научаваме много нови неща за себе си и се преоткриваме по някакъв начин.
1: Когато човек те познава малко по-отблизо, а аз съм такъв човек, той открива много биографични моменти в разказите. Мама, която е учителка, по-голямата сестра, пътя до Испания и обратно, дори пътя до Карлово, където са внуците. Не се ли страхуваше от това оголване, от това душевно разсъбличане при писането?
2: Никога не ме е било страх от това. Аз мисля, че всеки писател или поне всеки, който пише истории за себе си и за хората около него, по някакъв начин включва собствени моменти от личната му история, но при мен, да, аз не се страхувам да посветя разказ на майка си и в него да вложа част от личната ми история. Както ти каза, в другите разкази, без да ме познаваш и без да ме познават хората, няма как да знаят кои са автобиографичните елементи, но във всеки един от тях има. В романите ми има автобиографични елементи. И не, не мисля, че човек, който е решил да споделя истории на белия лист, би трябвало да се страхува от разголване. Толкова други неща ни разголват в съвременното общество, в което социалните мрежи изместиха тази лична неприкосновеност, че някак си да се страхуваш да отвориш собствения си свят за хората отвън, не бих казала, че е нещо, което трябва да те спира да пишеш, поне с мен не е така.
1: Лично на мен ми беше забавна една история, един разказ посветен на колегата Илия Михайлов, и понеже знам неговия разказ за твоя книга, тук видях една вариация върху тема,

0: твоя финал е много брутален. Та, как една книга може да стане за подпалки?
1: Ами, очевидно, това е полза за човека, който я е намерил и е решил да се стопи с нея. И аз не виждам бруталност в този финал. Да, той е неочакван, но защото там през цялото време за хората, които ни слушат и не знаят сюжета на разказа, става дума за една забравена книга във влак. И идеята е, че аз много искам да намеря кой човек я е открил, защото очевидно след като е била забравена, според мен някой ще има нужда от нея. И разказа всъщност завършва как я намира един просия, който живее на гарата и вечерта си е наклал огън с страниците на тази книга. Да, брутално е, че книгата се изгаря. Майка ми, например, като отчете този разказ, каза, не го харесвам този разказ. Как може да изгаря, да си изгаряш собствената книга? Нали, в този разказ там е моята книга. Нали, така да я завършиш. Но всъщност, погледни от другата страна, този човек, който студува, който няма къде да живее, той ще намери в тази книга
0: физическа топлина.
1: Не топляне от историите вътре, защото той няма нужда да ги прочете, но той ще намери нещо, което ще го стопли телесно, ще го стопли наистина. Зависи как четем нещата, зависи от какъв ъгъл гледаме и на ползите, и на радостта, и на тъгата. Това пък аз си мисля сега тук да те върна към твой въпрос за тъгата, че колкото и да навяват тъга тези разкази, те няма как по друг начин да се тълкува, защото те наистина са белези от мечтите на тези хора, но има някаква светлина, защото те водят до някакво познание, до някакво пречистване на хората, които се досягат до героя с белега. Поне така си мисля аз.
0: И нека да хвърлим един поглед към прочета на редактора Красимир Димовски. Според него пък лайтмотива в цялата книга е въпросът за вината.
1: Да, се очудих, когато прочетох неговите думи и като се замислих, да, той пък вижда нещо съвсем друго и е точно така.
0: Ти я представяш за първи път в Пловдив, дори преди да си я представяла в столицата. Кажи, с какви чувства се връщаш с нова книга в ръка?
1: Някъде бях написала, че тръгва книгата от столицата на моето сърце, защото Пловдив е столицата на моето сърце и независимо и къде съм установена в конкретния момент и живея и работя в конкретния момент, в случая в София, Пловдив е винаги моя град. Така че историите, книгите винаги започват пътя си към читателите от моя град, от моето радио, от първо студио на Радио Пловдив, където за пореден път ще представя моя книга. Знаеш ли защо? Защото го чувствам, може да звучи по някакъв начин патетично, но чувствам и радиото, и Пловдив ги чувствам като моето място, моя дом. Така че чувствата са ето пак такива леко носталгични, леко тъжни, но и светли, защото те пък ще ме срещнат и чувствата, и разказите, и книгите с най-прекрасните хора, публиката, четящата публика на града.
2: 18 часа тази вечер, първо студио на Радио Пловдив, Екатерина Костова и Белека от мечта, новата е книга.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: с Радио Пловдив. Точно днес.
1: Минути преди 9.30, когато ще чуете водещите новини, дочуване от мен Лена Крушкова. Хубав и успешен четвъртък, а след 9.30 е времето за спорта.

9:30 водещите новини. В Министерския съвет ще бъдат обсъдени мерки за овладяване на цените и защита на потребителите. Народното събрание обсъжда нови правила за избор на Висшия съдебен съвет. Регионалният министър Иван Шишков ще посети Смолян заради свлачището по пътя за Пампорово. Общинските съветници на Пловдив отново дискутират съдбата на градските автогари. Пазарът на недвижими имоти е във фокуса на форум в Пловдив. 20 години от основаването си отбелязва Центърът за кариерно развитие към Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с китайския си колега Си Цзинпин в Пекин. Киев е подложен на масирана руска атака тази нощ. Дара открива тази вечер втория полуфинал на Евровизия.

И след бъдещите новини на Радио Пловдив в 9.30, време е за сутрешното издание на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Рад Юруков е на Торичорския клуб. Той е музикален редактор на предаването. Ще върнем заедно до 10 с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Естествено, основно внимание ще обърнем върху мачовете от родното футболно първенство. Шампионата е в своята кулминация. Последни кръгове, които ще определят изпадащите отбори, този, който отива на бараж за оцеляване, естествено призьорите в първенството. Два мача се изиграха вчера в така наречената шампионска група на футболното ни първенство. С огромен интерес се очакваше шестия епизод от сблъсъка между Лудогорец и Левски в рамките на едно първенство. 4 мача за първенство, 2 за купата на България. Като и този път Левски не успяха да стигнат до успех срещу Лудогорец. Матчът на Хиве Фарма Арена завърши наравно 1-1. Като Хуан Пере открива средата на първото полувреме за Левски, а 10 минути преди края Дерой Дуарте изравни. Моя грешката, Пере открива средата на второто полувреме, не на първото полувреме, а Дуарти изравнил самия край на мача. Така от 6 двубоя Левски има едно равенство и 5 загуби. В историята на българския футбол аз не си спомням шампион на България, който е, който и да е този отбор, станал предсрочно шампион на България,

да не може да вземе от 6 мача победа срещу екс-шампиона на България, т.е. отбора, който е детронирал от 6 мача нито една победа. И после говорим за качество на футбола, който демонстрира Левски. За мен е много спорно всичко това, което направи Хулио Веласкес. Направиха го футболистите като един юмрук, като цяло, и най-вече защото си взеха мачовете срещу отбори, които са доста по-ниско ранкирани от тях. Срещу равностойните тимове, срещу които се изправиха Левски, много спорни резултати. А това е изключително показателно, най-вече срещу мачовете, в мачовете срещу Лудогорец. От 6 мача само едно равенство. Еми, честито на шампионите. Срещата, както казах, бе равностойна. Много ротации в двата отбора бяха предприели, Пьер Матиас Хьогмо и Веласкес. Логично, някакси двубоя завърши с поделени точки. Сините за първи път през сезона успяха да разпечатат вратата на зелените в 5 мача, след като в предишните случаи записаха 3 поражения с 0 на 1 и 1 равенство с 0 на 0. Т.е. моя грешката, той нямаха отбелязан гол. И сега за първи път от 6 мача един гол отбелязаха на Лудогорец. Това е голямото постижение за сините. За Левски матчът бе протоколен, тъй като вече си бяха осигурили титлата. Лудогорец със своя страна все още е в така сериозна битка за Европа с ЦСКА и ЦСКА 1948. След това равенство и след като ЦСКА и ЦСКА 1948 ритуално се самоубиха също с равенство по-късно вчера на националния стадион Васил Левски, един на един, като Мамаду Дуяло откри резултата в 34-та минута, след точно изпълнена дуспа в 66-та минута Макс Лебонг изравни за армейците, то в класирането Левски първи с 77 точки. Това не е вече толкова интересно. Следим отборите след Левски до 2-ро до 4-то място. Те са разделени само в рамките на една точка. Тя е в полза на Лудогорец. Лудогорец има 64 точки, два кръга преди края на първенството. ЦСКА София и ЦСКА 1948 по 63 точки. Като само директните показатели в преките двобои правят така, че ЦСКА София да взема третата позиция в момента, след 34 кръга, след 18 победи, 9 равенства и 7 загуби за ЦСКА София, 19 победи, 6 равенства и 9 загуби за ЦСКА 1948. Сега някои думи за вчерашния двобой между армейските тимове. Първото по време бе равностойно, но въпреки това гостите си отелиха с гол предина. В самия край на матча фрапантни пропуски направиха Масиело и Яка за ЦСКА 1948. Доста промени в отбора на Христо Янев, който опитва да ротира състава преди финала за Купата на България на 20 май в София на Национален стадион Васил Левски. Там, където си домакинстват ЦСКА, там ще е финала. Така че Соле, Педрията и Пита стартираха вместо наказаните Джеймс Ето, Перера и Годой. Те изтърпяват наказание, ще бъдат на линия за финалния двубой. Естествено, тези картони бяха предвидени да бъдат изкарани от тези футболисти, за да ги изчистят преди финала на 20 май. Едно от интересните положения в матча бе в средата на първото полувреме, когато нарушение на Педрията срещу откъсващия се Георги Русев не бе маркирано от главния съдия на тази среща. Главния съдия, да го кажем, Мартин Великов. По-интересно е, че Гребенчарски и Геро Писков бяха в барбуса. Те също си замълчаха на повторението. Се видя как Педрията прави нарушение, подобно на това, което Амстронг Коко Флекси изработи
срещу Русков за дуспата на Левски, така широко дискутирана срещу Локомотив Пловдив на Герена. В онзи случай Димитър Димитров на куп отсъди дуспа след Варна меса. Тук обаче вараджиите си замълчаха, както и главният съдя. Абсолютно за мен дуспа, която не бе свирена за ЦСКА 1948, да. По-късно, естествено, в хода на мача имаше още една такава ситуация след удар с глава на Георги Русев и игра с ръка на футболиста ЦСКА в наказателното поле. Вече нямаше как да не се отсъди 11 метров наказателен удар, който бе превърнат от Диало в гол. 18 гола вече за Диало, той е и едноличен лидер при голмайсторите от началото на първенството. В крайна сметка, в средата на второто полувреме, до 67-та минута, Пастор от дясно на Ху върна много добре топката към непокрития Ебонг и Халфа реализира с удар от 6-7 метра за равенството 1-1, но пак казвам, в самия край на матча ЦСКА 48 почудено отмъкна и трите точки, като на два пъти Масиел се откъсна сам срещу Лапухов. Стража изби удара на нападателя, после бранител блокира добавката на Ака. Секунди по-късно именно Ака направи фрапантен пропуск, тъй като засече в фаут, центриран от 5-6 метра, вдигната топка от ляво. Така или иначе, направи ми впечатление и рехавата публика на стадион Васил Левски. Явно ще излезат прави тези приказки, че публиката на ЦСКА София ходи на мачове само от така голямо значение. Дербитата с Левски и се очаква да напълнат естествено стадиона за финала, да хванат последния влак за Европа срещу Локомотив Пловдив. Вчера рехава история. Рехавата рехава. 2500 зрители, националния стадион Васил Левски изглеждаше смущаващо празен. Нали? Ма няма как през два дена наистина от Пасарево и Калене да пътуват до София. Хората работят. Няма как да стане тази работа, нали? Да подкрепят своите любимци. Да не говорим за тези от по-далечни села и паланки. Няма как да стане. Нали? Иначе мобилизацията за 20-ти ще бъде на лице. Иначе в подобни двубои именно дразнител като ЦСКА 1948, на който феновете на ЦСКА дори не смеят да изречат името, дали? Защото и те не знаят как да го изречат, се събират по 2500 зрители на националния стадион Васил Левски. Толкова по тази тема. Още един мач, между другото, се изигра вчера, той обаче от долната осмица. В битката за оцеляване отборът на Добруджа спечели с 2-0 срещу Славия на стадиона Александър Шалманов в столицата, като станах свидетели на най-бързия гол, отбелязан в първенството. Още в 6-та секунда дуспа за Добруджа, реализирана от гостите. И защо мисията на Чичо Венци и неговия отбор е изпълнена, та преизпълнена. Останах си долната осмица, на кой каквото му трябва, срещу каквото трябва, се дават точки. На който му трябват. За да не станат гафови, още първата атака, дуспа, всичко да е мирно и кротко. И победа за Добруджа, в крайна сметка, с 2-0, с което състава на добруджанци събраха 30 точки и се изкачиха на 14-то място, като запазват шансове за спасение. Славия отдавна си осигуриха място в елита и до година с 43 точки, така че спокойно могат да продължат да раздават така великодушно. И както обясних и преди малко, да си изпълняват мислите, за която са в долната усмица. Не случайно и феновете на Славия издигат постоянно вече транспаранта срещу Венци Стефанов и ръководството на Славия с призив те да напуснат ръководните си постове.

0: уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

Днес битката за спасение в българското футболно първенство продължава с нови три мача. От 15:00 и 15 минути септември София е домакин на Спартак Варна. От 17:45 Ботев Враца приема Монтана в регионално северо-западно дерби. И Локомотив София Берое от 20:00 и 15 минути на Надежда е последният двобой от днешната програма. Преди тези срещи и след като Добруджа вчера победи Славия за първа съд си победа като гост в тази годишната кампания в българското футболно първенство, класирането изглежда последния начин. Ботев Враца с 44 точки, Славия и Лок София по 43. Тези три отбора са спасени отдавна. Битката е между Берое, Спартак Варна, Добруджа, Септември и Монтана. Като Берое в момента е на спасителната 12-та позиция с 33 точки. Спартак Варна е на баражната 13-та позиция с 31 точки. А в зоната на директно изпадащите са Добруджа с 30 точки, Септември 29 и Монтана с 23. Като за мен Монтана, както обявих и много отдавна е изпаднал отбор. Така че имат три кръга до края тези отбори. Монтана няма как да навакса 8 точки, че да се спаси или да отиде на бараж. Няма как да стане. Сега, към още една футболна новина. Тя е с Марка Ботев Пловдив. Канарчетата и Николай Минков се разделиха по взаимно съгласие. Клубът изказва своята благодарност към защитника за професионализма, себераздаването и сърцатата игра с жълто-черната фанелка. Минков изиграл общо 169 мача с екипа на Ботев Пловдив, спечели купата на България и взе участие в 8 европейски срещи за канарчетата. Пожелаваме на Николай Минков много здраве и успех, както и късмет в бъдещето му професионално развитие, написаха жълто-черните. За мен огромна грешка с това, че не направиха нужното от ръководството на Ботев Пловдив да задържат по всякакъв начин футболисткото Николай Минков в отбора. Жалко наистина, защото Минко се превърна в една от емблемите на Ботев в последните години, наистина със своята сърцата и непримирима игра. В новините извън футбола, тенис новини, Григор Димитров продължава с пропадането си в световната ранглиста. Снощи отстъпи с 6-7 на американеца Мартин Дам още в първи кръг на турнира от серите Challenger в Бордо, който е с награден фонд 272 000 евро. Така Димитров, който се срина до 170-то място от световната ранглиста, инкасира седма поредна загуба от началото на сезона, има едва две победи. Наистина много тежък сезон за Григор Димитров. Само да кажа, че 22-годишният Мартин Дам е на 115 място в световната ранглиста и стигна до матча с Димитров през ситото на квалификациите. А Димитров пък участва с уайлдкарт в надпреварата през тази седмица, като това е втория му чалънджър от 14 години насам. Отиваме на друго ниво обаче, на открито първенство на Италия по тенис на Форо Италико, където украинката Елина Светолина имаше срещу себе си 20 точки за пробив и спаси 16 от тях, за да стигне изненадващо до победата над втората в света на женския професионален тенис Елена Рибакина от Казахстан. Страхотен матч и след отбрат 2-6-6-4-6-4, 2 часа и половина страхотен тенис на централния корт Никола Пиатранжели във Вечния град.

и той не записа успех и ще играе с друга бивш шампионка Ига Швионтек на полуфинала. Така че очаквани страхотен сблъсък при дамите. Винаги съм казвал, че за мен женският тенис е доста по-непредвидим и много по-интересен от мъжки, може би заради по-късия формат на мачове, особено в турнирите от големия шлем, тъй като 3 от 5 сета формат в големите шлемове при мъжете ми идва малко повече. Малко дългичко ми идва като заклатът, примерно стил Рафа Надал и някой връщач от другата страна на корта. Мога да си играе до утре сутринта. При жените някакси малко по-динамично се развиват нещата и, както казах, доста по-непредвидимо. Да не говорим, че аз съм и фен на Светолина и естествено, така си имам своите пристрастия към нея и в полуфинала срещу Ига Швионтек отново ще държа за Елина Светолина. От мен Влади Григоров и Рати Руков, той режисьора и музикален редактор на Антена Спорт, ви пожелаваме приятен и хубав ден.

0: В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Общински съветници от БСП внесоха питане за презастрояването на Пловдив. Си Цзинпин отчете напредък в търговските преговори с САЩ по време на срещата си с Доналд Тръмп. Близо 90 души са загинали при силна буря в Индия. Кметът на Пловдив Костадин Димитров оттегли на днешното извънредно заседание на Общинския съвет предложението си за споразумение с ползвателя на автогара Север, Хеброс Бус, да се продължи дейността на автогарата срещу компенсации в размер на близо 13 000 евро без ДДС месечно. Това стана след като вчера от Хеброс Бус внесоха писмо в общината, с което оттеглиха искането си за финансово подпомагане. Даниела Добрева с повече информация от сесията на местния парламент.
1: След като кметът Костадин Димитров оттегли точката за компенсациите за автогара Север, дневния ред на заседанието остана една точка. Да се отменят решенията, с които 27 извънградски линии се преместват от автогара Север на другите две автогари Юг и Родопи, автобусите за София и Асеновград на Централна гара. Преди началото на дебатите обаче Владимир Славенски от продължаване

0: Промяната Демократична България отправи питане: какво се случва с автоматите за продажба на билети по спирките от градския транспорт, които не работят?
1: След приключването на проекта, неговите резултати са еднозначно оценени като лоши. Таблата не работят правилно и общината към момента, 11 години след края на проекта, полага усилия таблата да заработят координирано. Автоматите за продажба на билети и карти, за съжаление, обаче така и не заработиха. Към момента те по-скоро загрузяват градската среда. Ние сме на мнение, че е редно тези неработещи машини да бъдат премахнати от обществените пространства на Пловдив.
0: Кметът обаче отговори на словенски така:
2: някак си питанията на Продължаваме промяната и Демократична България винаги изпреварват действията, но това не е така. Всъщност те виждат действията и след това задават въпроса, за да може да си прикачите по някакъв начин резултата от тези действия към ваши деяния.
0: Костадин Димитров обясни, че още преди 2 месеца са започнати действия за премахването на недействащите табла. Той съобщи, че в момента 211 табла дават ясна информация как се движи градския транспорт, а около 180 рейса с валидатори. По думите му, информация на таблата трябва да има, защото така се плащат курсовете на превозвача. В момента се обсъжда единствената точка в дневния ред. За новините, Даниела Добрева.
3: Общинските съветници от БСП за България в Пловдив, архитект Костадин Палазов и инженер Калин Милчев, внесоха питане до кмета Костадин Димитров относно сериозни съмнения за жилищно застрояване в нарушение на предвижданията на общия устройствен план на града. Конкретният случай е нов строеж на улица Славееви гори в район Южен, където според действащия общ устройствен план теренът е предвиден за образователна инфраструктура, детска градина или ясла, но въпреки това е допуснато жилищно строителство. Според общинските съветници от БСП, подобни действия пораждат сериозни въпроси относно законосъобразността на издадените визи за проектиране и строителни разрешения, както и за спазването на закона за устройство на територията и за защитата на обществения интерес. От БСП за България подчертават, че това не е изолиран случай и изброяват строителни нарушения в района на река Марица, застрояването край гара Филипово, казуса с автогара Север. Според тях тези примери показват системно неспазване на устройствените норми и застрашават устойчивото развитие на Пловдив. Новини от чужбина. Китайският лидер Си Цзинпин заяви в началото на двудневната среща на върха с американския президент Доналд Тръмп в Пекин, че подготвителните икономически и търговски разговори между Китай и САЩ са постигнали, цитирам, като цяло балансиран и положителен резултат, предаде агенция Reuters. Когато си сътрудничим, и двете страни печелят. Когато се конфронтираме, и двете страни страдат, заяви Си при откриването на срещата. Икономическите връзки между Китай и САЩ са взаимоизгодни и носят полза и за двете страни, заяви още китайският лидер. Доналд Тръмп, който е придружен от представители на американския бизнес и технологичния сектор, заяви, че отношенията между Китай и САЩ могат да бъдат, цитирам, по-добри от всякога. Сред придружаващите го бизнес лидери са Илон Мъск, главният изпълнителен директор на Nvidia Джейсън Хуан и главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук. Американският президент заяви по-рано, че едно от основните му искания към Пекин ще бъде Китай да отвори икономиката си за американската индустрия. 89 души са загинали при буря в най-гъсто населения индийски щат Утър Прадеш, съобщиха местните спешни служби, цитирани от Reuters. Между март и юни бурите са често явление в северния индийски щат, отбелязва Световната агенция. Съобщава се още за 53 ранени и защити поблизо 90 къщи от проливни дъждове, градушки и грамотевици. Някои от смъртните случаи се дължат на падащи дървета и срутващи се стени на домове, уточняват местните власти. С информация за времето у нас слушаме Боряна Маркова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Премиерите в Музика Плюс.
1: Нова българска супергрупа събира на една сцена едни от най-разпознаваемите гласове и музиканти от алтернативната и рок сцена у нас. Групата се казва Фронтмен. Това е новия проект на Стенли Свилен Ноев от Остава, Ерсин Мустафов от Джерми, Иван Велков от Пив, които пък обединяват и дългогодишното си приятелство и общ музикален език в нова авторска формация. Групата дебютира с своя сингъл, заглавен Непобедим. Музиката и текста са дело на самите музиканти. Фронтмен ще направи

правят и първия си концерт след около месец и половина в клуб Маймонарника в София, където публиката ще чуе както Непобедим, дебютния им сингъл, така и емблематични хитове като Жулиета, Обсебен, Шоколад, Океан, Приказка, Колело, Не си сам и още много други от репертуара на групите, които те представляват. Тангра, Остава, Пиф и Джерми. Създаваме супергрупа с репертуар, който обхваща периода от 80-те години до днес, но през призмата на по-алтернативната сцена, това казва Ерсин и още. Това е група от приятели с сходен вкус и отношение към музиката. Още от първата песен нямахме нито едно противоречие как трябва да звучи. Разликата с останалите български супергрупи е, че ние възнамеряваме да правим нова обща музика, а не само да изпълняваме познати песни. Освен това, за първи път в репертуара на подобна формация ще има и песни на английски език. По думите му, фронтмен е естествена приемственост между няколко поколения артисти от Тангра през 80-те, Остава и Пив от края на 90-те до Джерми, една от най-новите готини рок-банди, които ние познаваме в последните 10 години. Между другото, миналата година фондацията направиха също като новата супергрупа Frontman, те издадоха първия си сингъл Искам теб. Иначе свириха до този момент кавари на групите, които представляват. Но нека преди това да чуем Непобедим на новата супергрупа Frontman, а след това ще чуем и, разбира се, Искам теб на фондацията.

Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.

preghe. Prege, един час света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Европейската част от турнето на Deep Purple започва на 29 септември в Арена 48 София. Това информират от K Events. Организатор на събитието е New Coast Concert. А групата вече започна световното си турне, поставяйки началото на поредица от шоуто на няколко континента. Първата спирка беше Япония, а след обиколката на над 40 града ще стигне и до София. Рок-легендите обещават да създадат един истински спектакъл с музиката от новия си албум Splat, който предстои да излезе на 3 юли. В основата на концепцията за проекта стои идеята за трансформация отвъд физическото съществуване вместо обичайния апокалиптичен прочит за края на човечеството. Според фронтмена Иан Гилън, албумът носи усещането за, цитирам, съвременна версия на Deep Purple от 70-те години. Заедно с бандата за настроението в залата ще отговарят и музикантите от Joyler. Турнето следва успеха на последния издаден от групата албум, интересно заглавие, равно на едно, който отбелязва нов етап в развитието и благодарение на участието на китариста Саймън Макбрайт. Сега бандата продължава напред с нови попълнения в сетлиста си, които комбинират с любимите класики. Този нюх за експерименталност в комбинация с уважение към утвърдените хитове е причината рок-титаните да продължават да разгръщат творческия си потенциал и да задържат любовта на публиката вече над 5 десетилетия. Сега ви предлагам в нашата рубрика за златни хитове да чуем парчето Woman from Tokyo на Deep Purple.

0: 10.30 водещите новини. Промените в Закона за защита на потребителите и в Закона за съдебната власт влизат на първо четене в парламента. В Министерския съвет ще обсъждат мерки за овладяване на цените и защита на потребителите. Регионалният министър Иван Шишков ще посети Смолян заради свлачещето по пътя за Пампорово. Кметът Костадин Димитров оттегли предложението за споразумение за автогара Север в Пловдив. Пазарът на недвижими имоти е във фокуса на форум в Пловдив. Георги Пепеланов встъпи в длъжност като областен управител на Смолян. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с китайския си колега Си Цзинпин в Пекин. Киев е подложен на масирана руска атака тази нощ. Дара открива тази вечер втория полуфинал на Евровизия.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.
2: Музика плюс. По радио Пловдив.

Pulse na živo. На 8 септември Скопие ще бъде домакин на едно от най-значимите музикални събития на Балканите тази година по повод 35-та годишнина от независимостта на Северна Македония. Световната суперзвезда Давид Гета ще представи своя продукция, озаглавена до Monolith Stadium Show на стадион Тодор Проески. Събитието, организирано от Avalon International Booking, се очаква да събере над 50 000 посетители от целия регион и да бъде кулминацията в програмата по отбелязването на годишнината. Концертът е част от световното турне The Monolith Tour, в рамките на което Давид Гета представя впечатляващи концерти на някои от най-големите европейски стадиони. Сред акцентите в турнето са три поредни концерта в Париж с над 80 000 посетители всяка вечер, мащабно шоу в Милано пред повече от 100 000 души, както и концерт на стадиона на Аякс в Амстердам с публика от над 70 000 души. Внушителни суми. Именно с това шоу Скопие ще отбележи 35 години от независимостта на Северна Македония. Събитието се очаква да бъде кулминацията в празничната програма. Организаторите съобщават, че посещението на събитието ще бъде възможно след предварителна регистрация на символична стойност от 35 македонски денара на човек. Това е около 50 евро цента. Препратка към 35-та годишнина от независимостта на страната. С оглед капацитета на стадиона, всеки потребител ще може да заяви максимум 2 билета. Очаква се концертът да привлече хиляди посетители от съседните държави и да има положителен ефект върху туризма, хотелиерския сектор и международното позициониране на Скопие и Република Северна Македония като дестинация за големи музикални и културни събития. Сега, нека чуем Just the Way You Are на Милки и Давид Гета.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Златните хитове по Радио Пловдив.
3: Една интересна новина около Брайан Мей. Селски съвет забрани на китариста на Куин да засажда нарциси в селото, където живее, поради съображение за безопасност. Ето какво следва и какви са подробностите. Според CNN, музикантът се е превърнал в нещо като местен герой в село Елстед, след като е дарил хиляди луковици нарциси за разкрасяване на църковния зелен парк. Това се е случило миналата година. Но плановете за разширяване на проекта през следващата година били блокирани от местните власти. Брайан Мей дарил около 30 000 луковици и е описал растежа на цветята в социалните мрежи. През есента той е споделил как местните ученици са помагали с засаждането, а по-късно са публикували и снимки и видеоклипове на резултатите, т.е. на цъфтежа на тези нарциси. В скорошна публикация в Инстаграм той заяви, че е възхитен от положителния отклик на местните жители. Същата публикация обаче обяви, че вече не може да продължи инициативата. Местният съвет е отхвърлил предложението му да засади още цветя в основното зелено пространство на селото, позовавайки се на опасение за безопасността на движението по пътищата. Решението вече предизвика силна реакция в общността. Един от доброволците, участвали в тази годишното засаждане на дървета, нарече проекта пълен успех и съответно разкритикува решението на властите като късогледо. Междувременно Общинският съвет на Елстед потвърди, че е отхвърлил идеята на Брайан Мей в първоначалния вид, но заяви, че е предложил други подходящи места за засаждане. Съветът обясни, че трябва да обмисли как се използва зеленото пространство, как се провеждат обществените събития. Селската управа още казва, че е отворена за дискусия и цени участието на общността в подобни инициативи. Сега аз ви предлагам да чуем едно от най-разпознаваемите парчета на Куин. То е заглавено Бохемска рапсодия.

Радио Пловдив. Музика плюс. В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Депутатите обсъждат на първо четене промени в закона за защита на потребителите. Премиерът назначи 6 нови заместник министри в 3 министерства. Георги Пепеланов встъпи в длъжност като областен управител на Смолян. Пожар лумна в пететажна кооперация на улица Петър Стоев в пловдивския квартал Кючук, Париж. Огънят е пламнал към 9 часа сутринта, но сигналът е подаден малко по-късно, когато съседи видели издигащите се пушици и дим, разказаха очевидци. На място веднага са пристигнали 3 противопожарни екипа, включително специализираният автомобил с висока стълба. Улицата е затворена в отсечката от Михалак и Георгиев до магазин Фреш. Пожарът е възникнал в апартамент на четвъртия етаж. Оттам е спасен мъж, на когато е оказана медицинска помощ заради поглъщане на отровния дим. Той е в добро състояние, без опасност за живота, увериха лекари от медицинския екип. Няма данни за други пострадали при пожара. Депутатите обсъждат на първо четене законопроект за промени в закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев и негови колеги от Прогресивна България. Основната цел е да се предотвратят необосновани увеличения на цените след въвеждане на еврото в България. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Предвижда се ежедневно публикуване на ценова информация в машинно четим формат. Законопроектът увеличава наказанията, тъй като сегашните глоби не са достатъчно ефективни срещу големите търговци. Комисията за защита на потребителите подкрепя предложенията, а работодателските

0: организации настояват за допълнително обсъждане с бизнеса и тристранния съвет. С заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 6 нови министри в 3 министерства. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов и Таня Ралчева-Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени 3 нови заместник-министри – Красимир Младенов-Чакъров, Крум Неделков и Янислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник-министър в Министерството на транспорта и съобщенията. Новоназначеният областен управител на Смолян Георги Пепеланов встъпи в длъжност. Досегашният областен управител Зарко Маринов, който бе назначен от служебното правителство, връчи на Пепеланов символичния ключ на областта, като му пожела успех в трудната мисия да се спре обезпокоителната тенденция на обезлюдяване на Смолянска област. Георги Пепеланов каза:
1: поста, който ми беше отреден от министър-председател, го приемам с голямо уважение от негова страна, че е оценил и ми се е доверил да тръгне Смолянска област напред. Ще направя всичко и ще дам всичко от себе си, да се почувстваме, че Смолянска област е област, която трябва да се чува навсякъде. За съжаление, случиха ни са лоши неща в началото на май месец. Смятам, че ще се справим. Оценил съм за 3-4 дни какво значи това за целия бизнес на града. Днес идва министър Шишков с двамата народни представители на работна среща в община Смолян. Ще обсъдим ситуацията, ще обходим не само новопосланите и другите и ще трябва да вървим напред. Разчитам на администрацията, която е част от тук, да работим синхронно, бързо, точно и в спокойна атмосфера.
0: Каза новият управител на Смолянска област Георги Пепеланов. В емисията и една новина от чужбина. Стотици жители на Хавана протестираха срещу продължителните прекъсвания на електрозахранването на фона на задълбочаващата се енергийна криза в Куба, предаде агенция Reuters. Снощи в няколко квартала на кубинската столица са се провели изолирани протести, при които хора са излезли по улиците и се ударили по тенджери, въпреки засиленото полицейско присъствие. На този фон министърът на енергетиката Висенте де ла О заяви, че страната вече не разполага с запаси от дизелово гориво и мазут. Куба продължава преговорите за внос на гориво, въпреки ограниченията, наложени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. От януари насам нито Мексико, нито Венецуела, които традиционно бяха сред основните доставчици на петрол за страната, са изпращали гориво за островната държава. С информация за времето у нас слушаме синоптика Боряна Маркова.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Стариньо Златни. Започнахме с Bee Gees и песента им Tragedy. Продължаваме в предаването с песни от техния 15-ти студиен албум Spirits Having Flown. Албум, който идва малко след като те са работили върху саундтрака на филма Треска в събота вечер. Първите три песни от албума излизат като сингли на музикалния пазар и достигат до първо място в сингъл класацията на Billboard. И по този начин превръщат Bee Gees в своеобразни рекордьори, заедно с синглите от Треска в събота вечер. Те 6 пъти оглавяват тази класация. Освен тях, Бинг Кросби, Елвис

Тел са достигали толкова пъти до върха на класацията за сингли. Ние сега продължаваме с още две песни. Ще ги чуем с Too Much Heaven. Веднага след това ги слушаме и с Love You Inside Out.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

0: кавер версія.
1: Стари незлатни, време за рубриката ни кавер версия. В нея днес ще чуем две кавер версии на песента на Боб Дилан, The Times They Are Changing, песента, която отдава името на албума му от 1964 година. Първо ще чуем в варианта на Бети Лавет, веднага след това слушаме и песента, записана от Хърби Хенкок. В неговия вариант тя стана част от албума му The Imagine Project.

0: 11.30 – водещите новини. Депутатите обсъждат промени в закона за защита на потребителите. В Министерския съвет разглеждат мерки за овладяване на цените и защита на потребителите. Регионалният министър Иван Шишков е на посещение в Смолян заради свлачището по пътя за Пампорово. Кметът на Пловдив оттегли предложението за споразумение с Автогара Север. Пазарът на недвижими имоти е в фокуса на форум в Пловдив. Георги Пепеланов встъпи в длъжност като областен управител на Смолян. Китай ще се отвори повече, заяви лидерът Си Цзинпин пред шефовете на американски компании. Гърция глоби с близо 2 милиона евро две компании за нарушения срещу потребители. Дара открива тази вечер втория полуфинал на Евровизия. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Старино Златни, чухме Боб Дилан с неговия вариант на песента As Time Goes By. Тази песен е част от албума Triplicate. Всъщност това е троен албум на Боб Дилан. За първи път в кариерата си той записва троен албум. В този троен албум са включени 30 кавър версии на американски класики. Албумът е продуциран от самия Боб Дилан с съдействието на Джак Фрост. Всеки един от дисковете включва 10 песни. Triplicate излиза едновременно в няколко формата, в троен компакт диск, тройна винилова плоча и тройна винилова плоча делукс издание. Ние продължаваме сега с още две кавър версии. Слушаме Боб Дилан първо с I Could Have Told You, веднага след това и с Imagination.

стари, но златни. Продължаваме с още песни от албума Triplicate на Боб Дилан, троен албум, в който той записа кавър версии на американски класики и в който той събра концертиращата си група в Hollywood Capital Studios. Там музикантите се събраха и записаха

участие на Чарлз Троулс и Ли Адамс и тяхната Once Upon a Time. Ще чуем след малко в предаването. Ще чуем и страхотната Stormy Weathers. Тя е композиция на Харолд Арлан и Тед Кьолер. Веднага след това слушаме и Боб Дилан с Dead Old Feeling.

0: чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Градус.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет след обед. Продължава масираната въздушна атака, която Русия започна срещу Украина вчера. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението на американския президент Тръмп в Пекин. Останете с подробностите. Парламентът прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в закона за защита на потребителите. Промените бяха одобрени от 136 народни представители от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от Продължаваме промяната и Възраждане и един депутат от управляващите. 21 от ГЕРБ, СДС и Демократична България се въздържаха. Според вносителите, основната цел на промените е да се предотвратят необосновани увеличения на цените. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Законопроектът увеличава и санкциите за нарушения. Репортаж на Даниел Инков.
1: Явор Гечев от Прогресивна България предлага основните текстове закона за въвеждането на еврото да бъдат прехвърлени към закона за защита на потребителите и действието им да бъде удължено с още една година. Целта е да се осигури по-дълъг период на контрол и превенция срещу необоснованото увеличение на цените. Сред предложенията е и удвояване на предвидените глоби за търговци, които нарушават правилата. По думите на Гечев, сегашните санкции често не са достатъчно ефективни, а част от търговците предпочитат да плащат наказанията вместо да прекратяват спорните практики.
2: Ние създаваме един сравнителен етичен индекс, който се казва справедлива цена, който няма задължителен характер, не регулира цените, а носи информация към потребители. Ако имаме още една година пред действието на закона, българските граждани ще свикнат с ценосъобразуването.
1: Според Възраждане, основният проблем е липсата на хранителен суверенитет и унищожаването на българското земеделие през последните десетилетия.
3: Ще въвеждате термина справедлива цена, сайта много щял да работи и никой не влиза, абсолютно никой. Тук, ако от тази зала един излезе и каже, че е влезнал повече от един път в този сайт. Даже вие не го знаете.

0: Това са ви мерките, които предлагате в момента. Абсолютно нищо.
1: Мартин Димитров от Демократична България е категоричен, че законопроектът срещу инфлацията няма да даде реален резултат. Той предупреди, че част от текстовете могат да доведат до обратен ефект.
2: Днеска справедливи, утре тавани на цените и тавани на оценки, която е неблагоприятна посока. Това беше пробвано между другото от Унгария. То доведе до най-високата инфлация в Европейския съюз.
1: И от ДПС излязоха с умерена критика. Айтен Сабри.
3: Не може по един и същи начин да оценяваме хранителни вериги, аптеки, бензиностанции, услуги, техника.
1: Депутатът Венко Сабрутев откри проблеми.
4: В малкото населено място знаем, че цените на услугите са драстично по-ниски, отколкото в големите градове. И ако вие наложите цената да бъде справедливата тази в големите градове, вие ще вдигнете цените в малките.
1: За новините Даниел Инков.
5: Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев днес следобед. В нея ще участват министри, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
6: Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата за овладяване ръста в цените на храните. Румен Радев вече очерта част от целите, които трябва да постигнат широко обхватните бъдещи мерки.
7: Да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.
6: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев вече анонсира, че по темата цени в правителството ще работи междуведомствена група.
8: С въвеждането на този механизъм правителството да работи по-ефективно, рамо до рамо с ресорните регулатори, към същия синхрон, ефективно, мотивирано, така че да защитим интереса на хората.
6: За новините Цветелина Стоянова.
5: От Асоциация Активни потребители предлагат скъсяване на веригата производител-търговец като работеща мярка срещу поскъпването на цените. В интервю за Българското национално радио директорът на Асоциацията Богомил Николов заяви.
9: Приемаме мерки, които след това биват изпълнени по начин, който ги прави невъзможни да свършат работа. И забранихме пушенето на закрито, ма не се прилага. Не е изсветляването на веригата, а късата верига е най-добрият отговор на това, защото аз искам да си купа доматите от производител, наистина. Обаче сергиите в кварталния ми пазар по някаква причина са празни. Няма ги производителите, не знам защо. И аз тогава вече нямам избор и трябва да отида да си купа тези домати, които са минали през 5 прекупвача. Искам да ги няма. Това е пътя.
5: Каза пред Българското национално радио директорът на Асоциацията Активни потребители Богомил Николов. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. До седмица се очаква окончателно решение за стъпките, които ще се предприемат за укрепване на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово в началото на май. В най-кратки срокове се очаква да започне възстановяването на пътя, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който пристигна в Смолян за участие в работна среща и организиране на комисия за извършването на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
10: Очакванията от срещата е първо да се разбере истината за причината, довела до свличане на основния път, каза на влизане в общината министър Иван Шишков.
11: Причината най-вероятно от преувлажняване на терена. Тъй като в годините назад, това, което безспорно е установено, поне това, което ми е докладвано, е, че не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно е преувлажняване. Тоест това преувлажняване със сигурност е получило от някаква най-вероятно намеса или не намеса човешка. Геозащита е тука. Геозащита ще установи в момента свлачище дори продължава да е активно или не. Ще помогне за това да разберем причината. Ще направим така, че да намерим най-бързото техническо решение.
10: Ще се направи обход, за да се установи има ли възможност или не, поне за леките автомобили, да се направи някакъв обходен път, докато се възстановява пътя, компрометиран от свлачището. Днес на място ще бъде направен оглед на язовира и каптажи. Обект на изследване ще бъде всичко, допълня още регионалният министър Иван Шишков.
11: Искам да проверя с очите си да видя къде евентуално може да е проблема. Изследваме всичко, изследваме включително язовира, защото язовира, поне до този момент, Услужливо ми дадаха документи от периода от 2012 година, но продължавам

0: Трябвам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнение.
1: От Смолен, Радостина Колчева.
2: Столичният общински съвет прие предложението на кмета Васил Тързиев общината да поиска от държавата да получи безвъзмездно демонтираните скулптурни композиции от паметника на Съветската армия, както и имота в село Лозен, в който те се намират за съхранение. Столичният кмет мотивира предложението си така.
3: Мотивацията е изключително проста и тя е фигурите да бъдат собственост на Столична община. Ние сме собственици на земята. Нормално е да бъдат и фигурите наша собственост, за да може решението да се вземе от Столичен общински съвет. Тук държа да подчертая, че това не е някакво еднолично решение на кмета на София. Просто когато цялата отговорност е на едно място, по-лесно може да не се размива какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави, и тогава вече ще има другия дебат, каква трябва да бъде съдбата, трябва ли да бъде възстановено на това място или да бъде преместено на друго.
2: Преди началото на заседанието на Общинския съвет, граждани протестираха пред Столичната община с искане паметникът на Съветската армия да бъде възстановен в Княжеската градина в центъра на София.
4: Това е паметта на моите родители, има и българи този паметник, това е безобразие.
5: Държим да се възстанови паметника на Съветската армия, тъй като това е паметник, свързан и с антифашистката съпротива в България.
4: Ние дължиме твърде много на тези хора.
6: Тук съм, за да се противопоставя на опитите за допълнителен демонтаж на историята.
2: Казах част от хората, които протестираха с искане паметникът на Съветската армия да бъде възстановен в центъра на София. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските сили са атакували Украйна с повече от 1500 дрона от началото на продължителното въздушно нападение, започнало вчера в малките часове на деня. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. Един човек е загинал и 16 са ранени при ударите в столицата Киев. Съобщава се за повредени сгради и избухнали пожари. Руски ракети и дронове са били насочени и към други региони, включително Харков, Суми, Чернигов в северна Украйна и централния район Полтава, както и към източните и южните региони на страната. Ударена е гражданска инфраструктура, включително пристанище в Южната Одеска област или железопътни линии. Междувременно Върховният антикорупционен съд на Украйна разпореди бившият началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски, Андрий Ермак, да бъде задържан под стража. Има възможност да бъде внесена гаранция от 140 милиона гривни или над 3 милиона и 200 хиляди долара. Ермак е заподозрян в корупция и по-специално в пране на пари. Американският президент Доналд Тръмп определи разговорите си с китайския си колега Си Цзинпин като страхотни след близо двучасова среща в сградата на китайския парламент в Пекин. Тръмп описа си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Китайският президент каза, че очаква настоящата година да бъде историческа знакова година за отношенията между Китай и Съединените щати. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: В началото на срещата Доналд Тръмп заяви, че има голямо уважение към своя колега и Китай и приветства фантастичните им отношения. Той добави, че за него е чест да бъде там. От своя страна Си Цзинпин подчерта, че светът ги наблюдава и е на нов кръстопът.
8: Общите интереси между Китай и Съединените щати надвишават различията ни и успехът на всяка страна представлява възможност за другата. Стабилните отношения между Китай и Съединените щати са от полза за целия свят. Когато си сътрудничим, и двете страни печелят. Когато се конфронтираме, и двете страни страдат. Трябва да бъдем партньори, а не съперници, постигайки взаимен успех и общ просперитет.
7: След встъпителните думи, разговорите продължиха при закрити врата. Опазването на мира и стабилността в Тайванския проток е най-големият общ интерес на Китай и Съединените щати. Това е заявил Си по време на срещата, предаде китайската централна телевизия. Той е подчертал, че Тайван е най-важният въпрос в отношенията между Китай и Съединените щати. По думите му, ако той бъде решен по правилен начин, двустранните отношения ще се радват на обща стабилност. Лидерите се споразумяха и да разширят сътрудничеството в областта на търговията и селското стопанство и обсъдиха ситуацията на Корейския полуостров, в Украина и в Близкия изток. За новините Елизабет Гогова.
2: Нов кръг от преговори между Израел и Ливан се провежда днес и утре във Вашингтон. Те са фокусирани върху удължаване на временното споразумение за спиране на огъня, разоръжаване на Хизбула, уреждане на хуманитарни въпроси и други. При втория кръг през април, американският президент Тръмп

0: обяви триседмично удължаване на прекратяването на огъня между двете държави и изрази оптимизъм за историческо споразумение. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Елена Цанева.
1: Това ще бъде третият кръг от преговори между двете страни, които нямат дипломатически отношения. За разлика от миналия път, когато преговорите се състояха в Белия дом, сега те ще бъдат в Държавния департамент на САЩ. В неделя на 17 май споразумението за временно прекратяване на огъня изтича, но всъщност примирието беше само на думи, казва Билал Сааб, старши съветник в Пентагона по времето на първата администрация на Тръмп. От 17 април най-малко 120 града и села в Ливан са били атакувани под претекст, че са използвани от Хизбула за военни цели. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: България започва участието си на Евровизия. Тази вечер в Виена е вторият полуфинал на музикалния конкурс, а страната ни е представена от певицата Дара и нейната песен Бангаранга. Тя ще излезе на сцената под номер едно. В социалните мрежи Дара се обърна към българите в чужбина, които могат да гласуват за нейното изпълнение.
2: От няколко месеца вече се подготвям за този невероятен важен момент в живота ми и се качвам първа на сцената и откриваме цялото шоу с Бангаранга. Ще ви бъда много благодарна, ако можете да ни подкрепите в този важен момент. Изпращам ви прегръдки и целувки, където и да сте по света.
0: Тазгодишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и не го излъчват заради съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и заради войната в Газа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Ботев Пловдив обедини клубовете от Първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внасят днес в БФС. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов бе определен да ръководи последното за сезона шампионатно дерби между футболистите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. Резултати от първенствата в футболна Европа. Пари Сен Жермен спечели титлата във Франция за 14-ти път, след като победи с 2-0 като гост Ланс, който изостана с 9 точки от парижани кръг преди края. В друг матч Брест Страсбург 1-2. В Англия Манчестър Сити победи с 3-0 Кристал Палас в отложен матч и два кръга преди края изостава с 2 точки от Арсенал в битката за титлата. В Испания новият шампион Барселона загуби като гост на Алавес с 0-1. В останалите срещу 36-я кръг Вилярреал Севиля 2-3, Еспаньол Атлетик Билбао 2-0 и Хетафе Майорка 3-1. Славия Прага стана шампион на Чехия за 23-ти път след 5-1 срещу Яблонец в 33-я кръг на шампионата. Матчът се игра пред празни трибуни заради наказание на столичани. Финални срещи за националните футболни купи. В Италия Интер постигна златен дубъл, след като победи Лацио с 2-0 за купата в Рим и добави трофея към шампионската титла. В Сърбия Цървена звезда Войводина 2-2 в редовното време и продълженията. Звезда е победител след доспи. Университетът Крайова спечели за 8-ми път купата на Румъния, след като преодоля Университетът Клуж с 6-5 след изпълнение на доспи. Динамо Загреб постигна дубъл, след като триумфира и в финал за купата на Хърватия с 2-0 срещу Риека. Зрински Мостър извоюва за четвърти път купата на Босния и Херцеговина. Тимът завърши 1-1 срещу домакина Велеш Мостър, след като бе спечелил първата среща с 1-0 в финала. А отборът на Алуминий заслужи за първи път купата на Словения, след като победи с 1-0 второ дивизионния Брине Гросо в финалната среща.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! На Североизточна България облачността остава значителна, а главно на Тригородопската област вече започна да се развива купеста облачност. Температурите сега в страната са предимно между 14 и 19 градуса, а в планините от минус

0: 3 градуса на връх Мусала, до 10 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 33%, атмосферното налягане е 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места там ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-юго-изток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата 5 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места отново ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 0 до 5 км двете платна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението в участъка ще се пренасочва с двете активни ленти. Скоростта на движение в двете платна е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 71 до 74 км посока Варна е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е в пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Парламентът прие на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите. Според вносителите, основната цел на измененията е да се предотврати необосновано увеличение на цените. Овладяването на ръста на цените ще бъде тема и на среща в Министерския съвет този следобед. Продължава масираната въздушна атака, която Русия започна срещу Украйна вчера. Съединените щати и Китай дадоха заявка за по-тясно сътрудничество по време на посещението на американския президент Тръмп в Пекин. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия, изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране.

златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

0: 13 часа, новините след обеща, следи Стоян Терзиев. След дълги дебати общинските съветници отмениха решенията, с които 27 извънградски линии трябваше да се преместят от автогара Север на автогарите Юг и Родопи. Решенията от сесията ще обобщи наш репортер. Президента Йотова връчи почетен знак на изтъкнати дейци на културата, като сред тях е и професор Елена Кантарева. Кола блъсна пешеходец по булевард 6 септември. Инцидента създаде задръстване в участъка. След 3 часови разгорещани дебати общинските съветници отмениха решението, с което 27 извънградски линии трябваше да се преместят от автогара Север на другите две автогари Юг и Родопи, а автобусите за София и Асеновград на Централна гара. Решенията от сесията обобщава Даниела Добрева.
1: По време на дебата Веселина Александрова от Продължаваме промяната Демократична България предложи да се направят спирки с навеси в района на ЖП гара Филипово на общински терен в близост до автогара Север и заяви, че това е единственото решение, което може да се направи бързо и то от общинското предприятие Екобус. Тя отново посочи, че изграждането на общинска автогара пред гара Филипово ще се строи няколко години, тъй като теренът там е държавен, а процедурите по обществените поръчки продължителни. Борислав Инчев от Брал Пловдив опонира, че Екобус няма как да направи тези спирконавеси, защото няма бюджет. Костадин Палазов от БСП пък предложи да се откупи автогарата. Но кметът Костадин Димитров отговори, че такива разговори с частниците са проведени и те категорично отказват. Димитров подчерта, че спешни действия са необходими и заяви, че ще се наложи общината да се намеси. По думите му всичко зависи от възможността общината да ползва терена пред автогара Север, който е държавен. Кметът каза още, че трябва да се проведат редица срещи, включително с министъра на транспорта. Той посочи, че ще се търси варианти, докато се чака прехвърлянето на държавен имот близо до автогара Север, да се реши как всички процедури да вървят успоредно. За новините Даниела Добрева.
0: Държавният глава Илияна Йотова връчи днес почетния знак на президента на изтъкнати дейци на културата и изкуството. На церемонията в гербовата зала присъстваха министрите на културата Евтим Милошев и на образованието професор Георги Вълчев. За нейния значим академичен принос в областта на културата и в развитието на българската школа по стен на живопис, както и за големите и заслуги към съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство, е отличена професор доктор Елена Кантарева, художник-реставратор и доцент по иконопис. Тя е директор на Общинския институт Старинен Пловдив. Митко Щерев е отличен за значимия си принос, като е изтъкнат и признат музикант, композитор, аранжор и продуцент, както и за активната му роля в творческото обогатяване, развитие и утвърждаване на съвременното българско музикално изкуство. Кола блъсна пешеходец на кръстовището между булевард 6 септември и улица Иван Радославов в Пловдив.

0: близкия ЖП Прелес. Пристигнали е екип на КАТ е установил, че лек автомобил Пежо, управляван от млада жена на около 25 години, ударил пресичащия на пешеходна пътека мъж на около 60 години. Пострадалият е транспортиран в болница за прегледи. Няма данни за употреба на алкохол. Произшествието обаче предизвика дълго задръстване на движението по протежението на булеварда, стигащо чак до пресечката с Васил Априлов, алармираха шофьори. Огледът на место произшествието продължава. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 13 часа.

Продължаваме разговорите за устойчивия начин на живот и връзката ни с природата и днес в ход свободен. Колегата Михаил Косев отново гостува в предаването, а темата този път е билковата спирала. Един от интересните и практични елементи в пермакултурата, който съчетава и естетика, и функционалност, и грижа за природната среда. Ще говорим и за алтернативните пространства за култура, защо все повече концерти, изложби и артистични събития излизат извън традиционните зали и намират ли място в библиотеки, дворове, обществени пространства и градска среда, как това променя срещата между изкуството и публиката. Срещаме ви с Албена Бяндова в разговор за проект, свързан с камерната музика и насочен към любителското изкуство, за необходимостта от културата да бъде по-близо до хората и за смисъла на споделеното творческо преживяване. Очаквайте и предразсъдъци и следразсъдъци с колегата Жоро Пев, а до 15 ваша компания в Ход Свободен днес сме Дарина Иванова и Детелина Петрова. Здравейте от нас!

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Hot Svoboden.
1: Посрещам колегата Мишо Косев за още един от нашите разговори за пермакултура. Здравей, Мишо, и добре дошъл.
2: Здравей, добре заварили.
1: Потънахме в един разговор, който също е свързан по някакъв начин с пермакултурата и изобщо с тази off-grid идея. Но днес ти предложи да си говорим за билковата спирала.
2: Да.
1: Да започнем от някъде.
2: Да, по повода за този разговор е акцията, която ще направим тази събота на Тепето, точно извън къщичката, залата на певческото дружество Ангел Кокрушев. Да. Идеята беше на диригента Илян Тиганев. Той се вдъхнови от подобна билкова спирала, където направих пред нас. И каза, нали, айде да си направим билкова спирала, нали, на Тепето.
1: На Тепето,
2: малко,
1: да.
2: Хълмче, на хълмчето, да. От билки. Значи, който се интересува, може да натисне в Google билкова спирала и да види изображения, за снимки,
1: въпрос.
2: За какво става въпрос.
1: Красиво е.
2: Но просто казано, нареждаш лихичка и камъни в спираловидно нали, разположение, повдигнато, така че да е като малко пирамидка, нали, спираловидна, и по това засеждаш билки. Нали, най-отгоре се засаждат те по-сухолюбивите, по-слънчелюбивите билки, като розмарин, риган, мащерка. И по-надолу по спиралата, например на северната част, по-такива мокро...
1: Влаголюбиви.
2: Да. Да. Мента, джоджан, бусилек може да сложиш. Защото нали, водата...
1: се стича надолу, да, и там се
2: и
1: задържа повече.
2: И обикновено спираловидно се стича надолу, да. Защото не всеки като пусне туалетната, вижда в каква форма...
1: Водата тръгва.
2: Да. Друг повод, защо искам да разговорим за билковата спирала, е, че това е много добра начална точка за човек, който иска да се запознае с пермакултурата и пермакултурни методи и практики, но не знае откъде да почне. И причината е, защото то следва всички принципи на пермакултурата и можеш да се научиш по принципите, просто изграждайки се билкова спирала. Нали? Какво имам предвид? Ползване закономерностите на природата. Ами добре, спиралата се вижда навсякъде. Водата се изтича спираловидно, нали?
1: Всъщност, идеята на структурата на спиралата, за разлика от всяка друга билкова градинка, да речем, е това ли? Да се...
2: Ами идеята е, че по този начин може най-компактно да се събереш билките.
1: Да.
2: Защото ако се представиш как взимаме тази лиха с билки и ги слагаме в прав ред, нали, ние покриваме много повече
1: площ
2: и пространство и трябва да вървим от един край на друг на спиралата. Нали, обаче като направим една малка спиралка, ние събираме в рамките на по-малко от един квадратен метър нещо, където би било дължина повече.
1: Да,
2: да.
1: Да. Така се концентрира и така с едно поливане поливаш всъщност много повече растения.
2: Което също е пермакултурен принцип, разнообразие в височини, в влаги, в температури, в разновидности. Всичко, където можеш да се сетиш, което е пермакултурен принцип, може да се приложи върху и билковата спирала. И също визуално това е нещо, където е леко така необичайно, невиждано.
1: Много красиво.
2: И хората, които са запознати с пермакултурата, ще кажат, тук живее човек, или тук е бил човек, който е запознат с пермакултура. Малко като по същия начин, както нали, като сложиш кръст някъде, знаеш, че те хора са християни. Нали? По същия начин, като направиш билкова спирала пред вашето жилище, казваш на всички останали, всички познати, тук има пермакултура. Нали? Защото хората, където са изобретили пермакултурата, са го описали билковата спирала много точно. Това е малко като, не искам да кажа трейдмарк, защото няма авторско право, но малко като трейдмарк на...
1: Като рибата за християните и като кръста, както каза ти.
2: Да,
1: добре, а можем ли да поговорим също, но може би така по-съществената част от това ще отиде след водещите новини, но все пак ми се иска да поговорим и за това, какви с какви билки можем да съчетаваме в тази спирала. Изобщо, ако не се лъжа, това се казва алелопатия, тази наука, която...
2: как се взаимодействат? Значи, алелопатия като цяло е...

0: на всеки лесно, нещата, които се гледат лесно. Mm. Където се гледат с минимална грижа.
1: Розмарина със сигурност е едно от тях.
0: Да, което лавандула,
1: лавандулата
0: риган.
1: Никога не съм успявала да я отгледам, не знам
0: това
1: защо.
0: Това може би, защото много преполиваш сигурно.
1: А, не знам.
0: Защото тя хареса леко по-така сухо.
1: Сухо.
0: Да. Mm-hmm. Но като цяло, всичко, което ти дойде на душата, дори зеленчуци, може да си слагаш там. Mm. Идеята е, че то, тъй като е многогодишен елемент в градината, най-добре да подбереш многогодишни билки, което няма нужда втори път да ги засаждаш. Значи при мен, в моята билкова спирала, която е пред нас, пред ресторант Рай, тук на Капитан Райчо, постоянно ми крадат билките. Бабичките минават и ми ги изкореняват.
1: Не, дори ги, те ги изкореняват.
0: Те ги изкореняват направо. И при положение, че имаме цветарски магазин, където можеш да си купиш същата билка за 2 евро. Нали?
1: Но там ще си я купиш, а пък българина много обича да си открадне нещо. Това...
0: Което е много жалко, защото те хора трябва да разберат и ако някой слуша и има такава и се изкушава да открадне билка, най-добре просто си откъснете едно клонче, сложете го във вода вкъщи, то ще пусне корени и после всички са доволни. Нито си лишава от човека от труда да засее това нещо, дори си помогнал на растението, защото си му дал малко стимул да създаде още растеж и също си вкореняваш. Вземете няколко клончета, ако искате. Да, вземете няколко клончета, ако искате. Разберете. И затова, нали, аз затова не мога да го разбера този навик, хората да минават. И аз, между другото, също казах на Илян, че това е най-голямата опасност. Не е суша, не е...
1: човека.
0: Да, че особено на място като Тепето, където има много поток, каквито да е хора, някой, ако си хареса някакво цвете, ако си хареса някаква билка,
1: просто
0: може да го открадне. Да. И това, според мен, искам да насърчавам хората да не го правят. Защото просто това е... Да не говорим, че не само е лоша карма, но просто... Не знам, това...
1: Не можем да се изградим като общество, ако не се преборим с тези си така стари навици. Да. Сега се отправяме към новините в 13.30, след което ще поговорим обаче още малко.
0: Добре.

0: 13.30, водещите новини. Народното събрание прие законодателни промени срещу високите цени на стоки и услуги. Министерския съвет разглеждат мерки за овладяване на цените и защита на потребителите. Регионалният министър Иван Шишков е на посещение в Смолян заради свлачището по пътя за Пампорово. Хора в клетки протестират пред парламента в защита на телетата. Автобусите от автогара Север няма да се местят за сега. Пазарът на недвижими имоти е в фокуса на форум в Пловдив. Георги Янев и Георги Пепеланов встъпиха в длъжност като областни управители на Пловдив и на Смолян. Гърция губи близо 2 милиона евро от две компании за нарушения срещу потребителите. Дара открива тази вечер втория полуфинал на Евровизия.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Продължаваме разговора си за пермакултура в вход Свободен. Знаете, уважаеми слушатели, че през седмица правим тези разговори. Между другото, Мишо, ще те помоля следващия път отново да се върнем на предишната тема за социалната пермакултура, защото тя беше много интересна.
1: Ами това е свързана, между другото, нали, пак да спомена, събота, 11 часа, правим билкова спирала на тепето, Сахат Тепе, който искам може да заповяда. По повод билковата спирала и социалната пермакултура, мотива спирала, закономерността на спиралата е нещо, което трябва да обръщаме повече внимание, защото растежа не е линеен, растежа е алгоритмичен. Примерно имаш една клетка, след това две клетки, след това четири клетки, след това осем клетки. И много хора, като мислим за спирали, ние също имаме и негативни емоционални спирали. Примерно, ако ти почнеш, ако ти си живееш живота като лош човек, нали?
0: Попадаш в тази
1: спирал. В лоша среда и после попадаш в тази спирал и нещата просто се спочват да се влушават, Ама ти като го засечеш и почнеш, може да си отвориш и позитивна спирала, при което всеки даден ден ще получиш два пъти повече положително и позитивно, отколкото предишния.
0: Аз мисля, че можем да реабилитираме думата спирала в този случай и да използваме за това, което току-що говорихме, омагьосан кръг. Е
1: да,
0: по-правилно.
1: Или вортекс.
0: Да.
1: По-скоро вортекс, да, защото нали, спиралата обикновено я мислим като двоизмерно, но да. Вортекса е
0: вече с обем.
1: Триизмерно. Да, да. Но ако се замислиш дори за ДНК-то. ДНК-то също е вортекс. Спирала. Е спирала. На охлювите, да не кажем, нали, всичко, вижда се спиралата много до такава степен, че като се замислиш, много хора смятат, че планетата се върти около Слънцето. Но, и той е някаква кръгов орбит. Нали. Обаче реално Слънцето също пътува през пространството. Така че пътуването на самата Земя, ако се сетиш как Слънцето се движи през пространството,
0: Тя го следва, въртейки се около себе си и около него.
1: И това прави вортекс. Това прави... Можете да се въображавате самата... Mm-hmm. То няма как да го покажем на слушателите, но ако можете да се въображите...
0: Аз мисля, че всеки може да си го представи.
1: Една топка как минава през пространството и после друга топка обикаля тая другата и то се изображава едно като... Вортекс.
0: Да. Траекторията, която остава след това движение, си е точно спирала.
1: Да, вортекс. Mm-hmm. И ние ги виждаме тези работи навсякъде. И то дори ксилема и в самите растения, много хора смятат, че водата е в права линия от корена до листото, но реално и тя пътува в спирала. Вътре в самите дървета самата вода пътува спираловидно.
0: Това също е интересно.
1: Така че, това е една закономерност, където съществува навсякъде тая вортекс спирала закономерност и може дори да се прилага в социалната пермакултура, така концептуално, като се замислим за позитивни отношения, негативни отношения и това, че примерно негативните отношения раждат два пъти повече негативни решения, което раждат четири пъти повече негативни отношения и така нататък. Но позитивните отношения раждат два пъти повече позитивни, което на следващия ден четири пъти повече позитивни от първия ден и така нататък.
0: Имаме много такива примери. За щастие на обратната страна на примера с твоята украдена билкова спирала.
1: Аз винаги ги възстановявам. Винаги ги възстановявам. Никога не мрънкам. Си викам, това е кармата на тези хора, нали, аз ще ги възстановя тези растения.
0: Всъщност, знаеш ли, може би при нас се получават много грешки точно от това неправилно схващане и очакване, че когато направим едно нещо, то ще остане такова вовеки веков. Не, всъщност поддръжката стои в основата на абсолютно всичко добро. Поддръжката и в отношенията, и във всичко, което правим, и в градинката, и в абсолютно, абсолютно всичко. Какво ще стане, ако изчистим основно дома си? След колко време той ще трябва пак да се почисти, нали?
1: Да.
0: Няма как. Това е, пак казвам, и в отношенията между хората. Спомням си един случай, в който приятел мой разказваше една история за спирка в спирка на градския транспорт във Франция, която изглежда винаги много чиста и поддържана. И на въпроса на неговия въпрос към човека, който го съпровожда, който живее във Франция, каза, как винаги тук е толкова чисто и няма счупени стъкла по спирките или пейки, и той казва, не, напротив има, но след това веднага се поправят.

0: Абсолютно.
1: Да.
0: Другото е, че аз как това вързва до това, което искам да кажа, е, че аз възстановявам тези растения и напоследък съм забелязал следното, че хората ми остават растения. Тази сутрин дори излизам от нас, идвайки към радиото, виждам, че някой ми е оставил някакво нещо в саксия. В градинката, просто някой го е турнал там,
1: Да.
0: някой съсед. Не знам кой е,
1: Да.
0: нали, може би някой, който ми е крал друго
1: И
0: растение,
1: те е върнал,
0: нали,
1: да.
0: и си го е върнал
1: И
0: някакси,
1: така е добре,
0: но аз
1: да.
0: забелязвам повече, все повече мои съседи почват и те да добавят нещо свое в тая градинка пред нас, междублоковото пространство. И това ме насърчава. Тоест, нали, аз бих могъл да се ядосвам и да се откажа
1: Да.
0: и да кажа, не, щом ще ми крадат билките, няма изобщо, нали, но аз съм решил да мина по пътя на позитивната спирала и съм упорит и си възстановявам растенията. И да, вече, нали, като ми цъфни едно лале, аз мога да му се радвам само един ден преди някой да
1: Да.
0: го откъсне, защото все пак е на центъра. Но забелязвам, че може би до година решението не е да се откажа, а просто да сложа 4 пъти повече лалета, така че ако някой иска да си откъсни, няма да има толкова много визуално
1: Да.
0: отражение върху цялата
1: Аз
0: градина.
1: мисля, че ако има такива пионери като тебе стоици, да осъзнават това и да не спират, да не се отказват,
0: Да.
1: тази човешка глупост буквално да не ги отказва, мисля, че само тогава нещата могат да се променят в добра посока.
0: Да, може би е наистина въпрос на култура, въпрос на възпитание, но също е въпрос на концепция, защото, както казахме преди новините, всеки също може да си отреже едно клонче
1: Да.
0: и да си го
1: Укорени.
0: укорени.
1: Укорени, да.
0: Няма нужда да
1: Изтръгваш
0: краде.
1: растението,
0: Да, няма
1: да.
0: изобщо касава за въпрос за растения. Растенията, ако имаш времето, търпението и знанието, можеш да си придобиеш растенията за градината изцяло безплатно.
1: Да.
0: Не, ако искаш. Просто трябва да знаеш как.
1: Така завършваме днешния разговор, посветен на пермакултурата. Очаквайте ни следващия път, а само след минути продължаваме темата, продължаваме за алтернативните пространства за култура и още срещи, които ни предстоят. Очаквайте ни.

0: Заповядайте на второ международно и 17-то национално веселие в Чепеларе. Празник на хората 2026-та. На 16-17 май сърцето на Родопите оживява с багри, музика и танци. Елате да усетим заедно магията на българския фолклор и приятелство без граници с спектаклите на фолклорни танцови състави и музиканти от България, Македония, Турция и Гърция. Очакват ви пъстри носии, завладяващи хора и незабравима атмосфера. Веселие в Чепеларе. Там, където традициите оживяват.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: 14 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Новият областен управител на Пловдив Георги Янев официално встъпи в длъжност. С тържествен военен ритуал в Сопот бяха отбелязани 158 години от рождението на генерал-лейтенант Владимир Вазов. Абитуриенти от спортното училище в Пазарджик се включиха в кръводарителска акция. Новият областен управител на Пловдив Георги Янев официално встъпи в длъжност. Той получи ключа и печата на институцията от досегашния областен Владислав Попов. Георги Янев обеща високо темпо и прозрачност в работата си и очерта три приоритета. Реализиране на проекта за водоснабдяването от язовир Въча, завършването на външния ринг на Пловдив, без който града се задъхва от трафик, а региона не може да расте, и превръщането на летище Пловдив в реален икономически двигател за Южна България. По думите на областния управител, тези планове са реалистични, защото кабинетът е с по-дълъг хоризонт, а министри и народни представители от града и областта са готови да работят за тях. Това са проекти от национални по мащаб, които изискват държавна подкрепа, специален нормативен режим и координация на институциите. От тях зависи бъдещето развитие на региона и аз поемам ангажимента да работя за това, каза при приемането на поста Георги Янев. Припомням, че по-рано днес встъпи в длъжност и смоленски областен управител Георги Пепеланов, както и този на Пазарджик Борислав Богословов. С тържествен военен ритуал в Сопот бяха отбелязани 158 години от рождението на генерал-лейтенант Владимир Вазов. Церемонията по отдаване на почит и поднасене на венци бе пред паметниците на двамата братя Георги и Владимир Вазови и двамата с чин генерал-лейтенант. Има имена в българската история, които пазят шепота на мъдростта и гордостта от подвига през вековете, които ни карат да изтръпваме от смелостта и родолюбието на тези, които са служили вярно и със сърце на родината. Такъв велик воен е Владимир Вазов, непобедимия генерал, започна словото си кмета на община Сопот Станислав Стоенчев. Той припомни, че генерал Вазов ръководи българските части по време на най-успешната отбранителна операция пред Иран през Първата световна война. Абитуриенти от спортното училище в Пазарджик се включиха в кръводарителска акция на отделението по трансфузионна хематология на Пазарджишката многопрофилна болница. Кампанията ще продължи до края на месеца, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
1: Решението на абитуриентите да отбележат завършването на средното си образование зрителска кауза е стимулирано от ръководството на спортното училище.
2: Абитуриентите от 12-ти клас. Те заявиха желание, ние ги подканихме и така това са ни добри инициативи. И ние трябва да стимулираме младите хора да даряват кръв и да помагат на обществото и на някой човек, който е в нужда наистина и има нужда от тази кръв.
1: Каза директорът на училището Георги Георгиев, който също е кръводарител. 12-класниците от спортното училище призоваха към каузата да се присъединят и абитуриентите от останалите учебни заведения в града.
3: И реших, че това е едно добро дело.
4: До сега не съм кръводарявал и затова ми е интересно все пак да пробвам.
3: Трябва да помагаме на хората, които имат нужда.
1: Кампанията продължава до края на месеца, всеки делничен ден от 7.30 до 3.

0: 12 часа в отделението по трансфузионна хематология от Пазарджик, Невена Петрова.
1: Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
2: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. До 15 оставаме заедно на вълните на Радио Пловдив в предаването Вход свободен. Ще си поговорим за алтернативните пространства за култура, защото все повече събития, концерти, изложби, артистични такива мероприятия излизат извън традиционните зали и намират място в библиотеки, в дворове, в обществени пространства и градска среда. Как това променя срещата между изкуството и публиката, ще разгледаме. Срещаме ви и Албена Бяндова в разговор за проект, свързан с камерната музика и насочен към любителското изкуство, за необходимостта културата да бъде по-близо до хората и за смисъла на споделеното творческо преживяване. А само след минути очаквайте предразсъдъци и следразсъдъци с колегата Жоро Пеев, Дарина Иванова и Августина Петкова. Сме с вас до 15.

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.

предразсъдъци и следразсъдъци. Нека си припомним някои от най-вдъхновяващите мисли на големия американски есеист и философ Ралф Уолдо Емерсън. Ентусиазмът е майката на усилието и без него нищо велико не е било постигнато. Най-голямото откритие е, че Господ е във всеки човек. Не отивай там, където пътят може да те отведе. Вместо това, иди там, където няма път и остави следа. Като лек за тревогите, работата е по-добра от уискито. Бъди този, който отваря вратите. Природата, тя не извинява грешките. Нейното да е да и нейното не е не. Малките умове имат малки тревоги.

Големите умове нямат никакво време за тревоги. Единственият начин да имаш приятели е да бъдеш приятел. Безспорният белег на мъдростта е да виждаш чудесата в обикновеното. Дори да обиколим света в търсене на красотата, не я ли носим в себе си, не ще я открием. Знанието е противоотрова на страха. Човек е това, за което мисли по цял ден. Приеми хода на природата. Нейната тайна е търпението. Да се смееш често и по-много. Да спечелиш уважението на интелигентни хора и обичта на децата. Да цениш красивото. Да откриваш най-доброто от другите. Да оставиш света малко по-добър. Да знаеш, че дори един човек диша по-леко, защото те е имало. Това е успех. Веднъж, щом вземеш решение за нещо, Вселената започва да заговорничи, за да се осъществи то. Всеки природен факт е символ на някой духовен факт. Всяко явление в природата съответства на някое състояние на ума. Нищо не изумява хората толкова, колкото здравия разум и прямотата. Щастлива е къщата, която подслонява приятел. Ограничените хора вярват в случайността, силните в причината и следствието. Хората виждат само това, което са подготвени да видят. Когато се носиш по тънък лед, сигурността ти е в бързината. Истинският показател на цивилизованост не е равнището на богатство и образование, не е изобилието на продукцията, а обликът на човека, който е възпитан в дадената страна. Онзи човек, който сам си помага, винаги е драг на боговете и хората. За него всички врати са широко отворени. Прави нещата, които се страхуваш да правиш, и страхът ще умре. Всяка минута, в която си ядосан, губиш 60 секунди щастие. Понякога парите струват адски много. Не искам да изкупувам вини, а да живея. Какво трябва да правя е онова, което ме занимава, а не какво мислят хората. В живота на всеки образован човек идва време, когато той стига до заключението, че завистта е невежество, че имитацията е самоубийство, че човек трябва да се приеме за добро или зло, такъв какъвто е. Толкова ли е лошо, питам аз, да бъдете разбрани погрешно? Питагор е бил разбиран погрешно, и Сократ, и Исус, и Коперник, и Нютон, и всеки чист и мъдър дух. Да бъдеш велик означава да бъдеш погрешно разбран.

0: 14.30 водещите новини. Народното събрание прие законодателни промени срещу високите цени на стоки и услуги. Министерският съвет разглеждат мерки за овладяване на цените и защита на потребителите. Регионалният министър Шишков посети района на свлачището край Пампорово и заяви, че причина за неговото активиране е преовлажняването. Хора в клетки протестираха пред парламента в защита на телетата. Автобусите от автогара Север няма да се местят за сега, гласуваха пловдивските общински съветници. Пазарът на недвижими имоти е в фокуса на форум в Пловдив. Георги Янев, Георги Пепеланов и Борислав Богословов встъпиха в длъжност като областни управители на Пловдив, Смолян и Пазарджик. Жертви от руските удари срещу Киев станаха петима. Дара открива тази вечер втория полуфинал на Евровизия.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Днес ви представяме музикални съзвездия на музикална къща Дивизии, осъществен по програма Любителско изкуство 2.

0: Ти можем да говорим.
1: Каква е целта на този проект? Каква е неговата насоченост?
0: Проектът е част от нашите усилия да научим децата, които се занимават любителски с музикално изкуство при нас, на различни места от класическата музика. Преди време създадохме детски оркестър и в момента, чрез проект Музикални съзвездия, децата от оркестъра се обединяват в различни камерни формации. И по този начин се надяваме да може да отработим групите в оркестъра и да

0: Много ползотворно за децата, лишени от родителска грижа, заниманията с класическа музика. Имаме много голям успех, една голяма група деца, които всички свирят вече по-малко на пиано, част от тях свирят на ударни инструменти, някои от тях участват и в камерните формации, оркестъра и намираме, че по този начин музиката успява да ги накара да преодолеят много от техните проблеми.
1: В началото на месец юни предстоят няколко публични събития по проекта. Наближава и това време да разкажем на слушателите ни и за това всъщност как ще завърши проекта.
0: Предвидили сме проекта да завърши с един майсторски клас на Йова Миланова, която ще пристигне от Мадрид. Майсторският клас ще бъде в село Сърнегор, което е друга част от проекта, защото се опитваме да доведем нашите музикални занимания, да ги изнесем извън Пловдив, за да може да достигнат и до деца, които нямат много общо с градската култура. След майсторския клас ще имаме концерт и един флашмоб в Пловдив, а целият проект ще завърши с публична лекция на Йова Миланова, в която тя ще представи системата на нейния дядо Терендафил Миланов. Една много иновативна система за обучение на деца, ранно музикално обучение по цигулка, но също така тя се използва и за някои други музикални инструменти, която в момента, заради усилията на Йова Миланова, е отново популярна в няколко страни в Европа и извън Европа. Тя редовно прави подобни публични лекции и смятам, че ще бъде много интересно за всички, които имат интерес към преподавателската дейност. Лекцията ще бъде в Академията за музикално и танцово изкуство Асенди Мандиев, които са наши партньори, на 8 юни от 14 часа и е напълно безплатна за всеки, който има интерес.
1: Обещаваме на слушателите ни, че ще ги срещнем и с Йова Миланова за повече подробности. Разбира се и за впечатленията и от работата с децата в Пловдив. Благодаря ви, Албена, и на добър час.
0: Много благодаря и аз.
2: Всъщност всички събития, които ще се случат и в рамките на града ни и извън на него са с вход свободен. Сега ще си поговорим малко и за все по-честите културни събития, които напускат традиционните сцени и се преместват в необичайни пространства. В библиотеки, в дворове, в галерии, в обществени сгради, паркове, градски площади и дори индустриални помещения, защото

те създават усещане за общност и за принадлежност и съживяват обществени пространства и ги насърчават хората да преживяват културата не като нещо елитарно и далечно, а като естествена част от нашето ежедневие. Все по-важна става и идеята за културата без бариери, за много хора класическата музика, театърът или съвременното изкуство все още изглеждат далечни или предназначени за ограничен кръг публика. Когато обаче концерта се случва в библиотека или в парка или изобщо в обществена сграда, атмосферата е много по-различна, по-отворена и по-неформална, така че по-достъпна. Именно това кара много хора за първи път да се срещнат с определен вид изкуство. Нерядко човек, който случайно е попаднал на концерт в градската среда, по-късно започва активно да посещава културни събития. Така алтернативните пространства не просто представят изкуството, а изграждат нова публика и ново отношение към културата. Разбира се, всичко това, което споменах до този момент, са процеси. Процеси, които не могат да се случат в рамките на седмица, две година или две. Така че това е процес и път, който устойчиво трябва да извървим.

0: ЖП гара Филипово на общински терен в близост до автогара Север.
1: Имаме ли автогари в момента? Имаме 4 частни. Имаме ли общинска, към която да насочим? Нямаме. Кога ще имаме общинска? С бързане и с всичко това, с обществените поръчки, които трябва да се проведат и с обжалванията им, ще отнеме няколко години. Ние днес трябва да вземем решение какво ще се случи след 2 месеца. След 2 месеца ние ще влезем обратно в тази зала и ще бъдем в същата ситуация. Затова ние предлагаме решение, алтернатива, която след 2 месеца ще има решение и ние няма да бъдем в криза. А нека да се прави въпросната автогара, която казах, че ще се прави години наред. Това не е пречка, но това ще е след няколко години. Точно

0: И вие ще бъдете в невъзможност да подсигурите тези толкова много пари, а и обществеността на града, в буквалния смисъл на думата, ще бъде възмутена, защото, повярвайте ми, цената няма да е никак ниска, ако тръгнете да купувате обратно автогара Север.
1: По време на дебата кметът отново припомни, че общината ще настоява пред министъра на транспорта да получи терен от Национална компания Железопътна инфраструктура до ЖП гарата. Стана ясно, че идеята на общината е бързо да се изградят съоръжения, на които да спират извънградските автобуси.
2: Ясният линейен график е този. Спираме затварянето на автогара Север според това писмо. След това спешни мерки. Директно среща с НКЖ относно прехвърлянето на собствеността. Това е дълъг процес. Успоредно с това. Линейен график за... Те там не са нужни толкова много строителни дейности и намеси. Буквално за колко? Мисля, че 200 или 300 хиляди лева имаше готов, изготвен, ако не е технически проект, то идеен такъв, за който да се случат нещата, но голямата машина, държавата, чеше по-малко да се задвижи. Затова казвам, прехвърлят при нас отговорността, пак с ваша помощ.

0: Шишков допълни, че ако се влезе в процедури за отчуждаване и нови планове, в самото свлачище би отнело години. Изтъкна още, че държавата има право да премине през частни имоти, за да възстанови пътя, като се базира на съществуващия сервитут на водопровода, който минава под терена. Очакваме и още едно изявление от министъра на регионалното развитие и благоустройството, на това след 16 часа.
1: Прогнозите в ден след ден.

0: обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
0: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рокът, какъвто го обичате!
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!
4: Радио Пловдив.
5: Темата в ден след ден.
6: Високите цени продължават да са тема не от ден-два, от месеци. Бих казал, парламентът днес обаче прие на първо четене законопроекта на управляващото мнозинство от Прогресивна България за промени в закона за защита на потребителите. А според вносителите, основната цел на тези промени е да се предотвратят необосновани увеличения на цените, като търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се и така наречения показател справедлива цена. Продължаващия ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българските граждани се превръща в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Това каза премиерът Румен Радев по време и на днешната среща в Министерския съвет относно мерките на правителството за овладяване на ръста на цените, прозрачност в ценообразуването и противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители в качеството и качеството на храните. В тази дискусия участват министри, регулаторни и контролни органи, национално представителни организации на синдикатите и работодателите и браншови организации. Сега, темата ще коментираме с икономическия и политически анализатор Кузман Илиев, който е и създател на България може. Здравейте, господин Илиев.
7: Здравейте, благодаря за поканата.
6: Как вие определят тези мерки, на които сме свидетели в последните дни в лицето на новата власт?
7: Определям ги като една регулаторна немощ, като една груба намеса в стопанските отношения в България и като един много опасен сигнал за всички, които се опитват да произвеждат в България, че правителството не може да овладее харчлъка си и ще се опитва през регулации, през натиск, през, както каза господин Пулев, проверки, проверки и проверки, глоби, глоби, глоби, да напълни хазната, което е изключително контрапродуктивно. Няма да напълни хазната, ще създаде усещане за несигурност и ще направи така да мога да съм лош пророк, че много важни стоки в България ще започнат да стават или изключително скъпи, или дефицитни.
6: Добре, а какъв трябва да е начинът според вас за овладяване на тези цени? Те, няма спор, че те наистина продължават по една или по друга причина да се покачват. Въпросът е дали ще ни е виновна войната, дали нещо друго, дали еврото, дали трето, пето или пък търговците. Какво?
7: Вие сте прав, че всички тези фактори влияят, разбира се, че влияят, но не на всички от тези фактори ние можем да влияем като политик. Mm-hmm. И това, над което наистина имаме влияние, това е да спрем основната причина за покачването на цените в икономиката винаги. И това е прекалено многото напомпани пари в икономиката от правителството, в случая изтеглен дълг отвън и спръскан през социални плащания и заплати в ведомствата, което отива, както виждате, за потребление. Цените растат, потреблението обаче продължава да расте също. Защо? Защото държавата трупа огромни дефицити и дългове, с които финансира това поведение. Така че, ако се фокусираме върху този изключително голям проблем, овладяването на дефицита, ще има много, така, в средносрочен аспект, много осезаем резултат. Това е едно. Второ, което е изключително важно, е да произвеждаме повече, за да контрираме високите цени и те да започнат да се забавят. да се произвежда повече, лесно да се каже, трудно да се направи обаче. За целта трябва да сме конкурентоспособни и да има евтини енергоресурси. Какво значи евтини енергоресурси? Фактурата за тока да не е най-високата в Европейския съюз на момента. Два пъти, три пъти, колкото в Германия. Защо? Защото Европейската комисия с въглеродните квоти, които ни наложи, практически буквално щупи ръцете на нашите тецове и по този начин тази енергия, която ние произвеждаме, става много скъпа и неконкурентоспособна. А оттам вече ние ставаме и нетен вносител на ток, който е все по-скъп в Европа като цяло. Ето още една мярка, която е много важна. Мораториум върху въглеродните квоти. Трябва да кажем на нашите партньори в Европейския съюз. Вижте, ние сме догонващи в Европейския съюз по отношение на доходите. При нас ситуацията може да бъде критична по отношение на финансите ни. Искаме дерогация, т.е. да не плащаме тези въглеродни квоти, за да имаме евтин ток и по този начин да подпомогнем производството и индустрията, защото в противен случай, ако не го направим, ще видите, че ще се наложи да подпомагаме индустрията с фискални трансфери, т.е. с още дълг и още пари от данъкоплатците, което е изключително неустойчиво, което помпа инфлацията и което означава неизбежно вдигане на данъците в един момент. Ние нямаме тези пари, тя дупката е голяма в бюджета и сега. Така че трябва един оздравителен процес в българската икономика, без паника, без такъв тип заплахи. Това са абсолютни регулаторни заплахи към всички търговци. И действително там, където има основания да се счита, че има видим монопол или господстващо положение, както е при някои търговски вериги, това нещо да бъде установено в крайна сметка от тая комисия, която това е работата и би следвало да защитава конкуренцията, но не през някакви административни проследявания на цялата икономическа верига, проверки, натиски, буквално изтискване на всеки, който работи.
6: А как с така наречените справедливи цени или какво разбирате вие под справедливи цени?
7: Аз не разбирам нищо, признавам ви. Това понятие не съществува в икономическата наука. Справедлива цена не съществува, защото цената е нещо много просто. Цената е съотношението между количеството на дадена стока и парите срещу нея. Как някой определя колко струва дадена стока в магазина? И аз за това ви казвам, има причини, които правят така, че българите обедняват, но продължават да потребяват. И това е, че живеят на заем. Ние живеем на заем в момента. От една страна от правителството тегли дълг, от друга страна банковия сектор раздава много потребителски кредити и ипотечен кредит, който расте с 30% на година. И в частния сектор, и в държавния сектор ние имаме един дългов балон. Това е дългова спирала. Това не е устойчиво. Цялата ни икономика в момента, близо 3% ще ни растежа, 2,9%, се движи от потребление. Няма абсолютно никакъв прецедент в стопанската история, в който потреблението да е устойчиво, ако само той е двигател. Т.е. трябва да се обърнем не към така купуване на народна любов и задлъжняване, а да си кажем, дайте да оздравим енергетиката, дайте да овладеем финансите и да спрем първо инфлацията, да спрем покачването на цените. А самото развитие икономическото и покачването на реалния икономически продукт ще запълни дефицита във времето, без да се налага дори да се режат някакви разходи спешно и панически.
6: А не е ли по-лесно и по-бързо да спаднат цените в магазините, макар и не толкова сигурно, знам ли?
7: Аз ще ви кажа, прав сте, от политическа гледна точка можем да дадем сигнали, с които да стреснем всички производители. Да кажем, ето сега, ако вие вдигнете цената и не може да обясните защо я вдигате, сега ще видите какво ще стане. С вас ще стане страшно, ще плащате по 10 000 евро физическо лице, не знам си колко хиляди евро и какви проценти от оборота фирмите. Това, което ще предизвикаме, знаете ли какво е? Аз си говоря с хора от реалния бизнес, големи производители. Те казват, да, ще ни накарат да изнасяме продукцията навън. Няма да я пласираме на българския пазар, щом някой се държи така. Защото нашите разходи растат, тока расте, всички фактури растат, газа расте, заплатите растат. Да, защото държавата изтеглила дълг, наляла е в публичния сектор, но това е вдигнало заплатите. Ми частника, той се конкурира с тия работници в държавния сектор, като няма достатъчно работна сила, тъй като българите имаме демографски проблем. той ще трябва също да дигат заплатата, т.е. разходите за

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия
1: и в дуална система на

0: труд растат, по-бързо от производителността. Следователно, тази компания, тази фирма, тя е неконкурентоспособна спрямо румънците, гърците, французите и другите. И тя почва да губи пазари. Ние в момента отравяме цялата икономическа система, за да постигнем политически ефект, че Радев е взел властта в момента и иска бързо да натисне цените, за да има политическо, така да се каже, така подкрепа и радост от хората. Това дългосрочно не е устойчиво.
1: Добре, аз ви благодаря, че отделихте време, за да коментираме това. Вие в качеството си на икономически анализатор съм сигурен, че имате още какво да кажете, но може би това ще стане и в един последващ разговор след време. Кузман Илиев.
2: Темата в ден след ден.

16 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. В София бе разкрита схема с хранителни добавки, рекламирани като животоспасяващи лекарства. Пазарът на имоти в Пловдив остава активен, без очаквания за сериозно охлаждане. Георги Мараджиев отново ще бъде кандидат за кмет на община Стамболийски на предстоящите избори следващата година. Софийската районна прокуратура участва в мащабна международна операция срещу престъпна схема за продажба на хранителни добавки, рекламирани като животоспасяващи лекарства. Акцията е проведена

0: на 12 май със съдействието на Евроджъст и Европол, като в нея са участвали прокурори и правоохранителни органи от 15 страни, сред които България, Румъния, Полша, Унгария, Гърция, Италия, Испания и Чехия. Според разследващите, престъпната група е предлагала хранителни добавки на уязвими хора, представяйки ги като лекарства за лечение на тежки заболявания. По данни на властите, схемата е донесла печалба от около 240 милиона евро. Разследването в България е започнало след сигнал от бивш министър на здравеопазването, който съобщил, че името му и образът му се възползват в фалшиви реклами на продукти с неясен произход. Впоследствие към делото е бил приобщен и сигнал от известен столичен лекар. Пазарът на имоти в Пловдив остава активен без очаквания за сериозно охлаждане. Купувачите вече са по-разумни, търсят качество и реална жилищна необходимост, а до края на годината цените вероятно ще продължат да растат умерено между 5 и 8%. Това прогнозира заместник-председателят на Националното сдружение на недвижимите имоти Христо Хаджиев преди началото на Националния форум за недвижими имоти, който се провежда в Пловдив. По думите му, Пловдив се отличава от останалите големи градове в страната по устойчивост на пазара. Христо Хаджиев добави:
1: тези първи три месечи на 25 и на 26, ако ги сравняваме, в София имаме минус 12% спад на сделките, в Варна минус 21, в Бургас минус 18, а в Пловдив само минус 2. Тоест някаква очаквана тенденция за брой спад на сделки спрямо изчерпване на ефекта от влизането на еврозоната в останалите градове съществува, но не в Пловдив, само минус 2%. Пловдив е чисто стратегически в центъра на страната, той е вече доста време от фокуса на прожектора. Естествена миграция от цяла Южна България насам. За Пловдив тенденцията показва пазар, в който клиентът ще бъде много по-логичен. Той ще търси съотношението от цена, качество, месечна вноска по ипотечен кредит и много силни аргументи, ако някой ден трябва да излезе от този пазар, на каква цена може да продаде. Клиентите може би има едно съотношение вече 50 собствени средства, 50 с ипотечно кредитиране. През последните 2-3 седмици има много сериозен и жив интерес към старото строителство.
0: Позиция на Христо Хаджиев от Националното сдружение на недвижимите имоти. Георги Мараджиев отново ще бъде кандидат за кмет на община Стамбулийски на предстоящите следващата година местни избори. Затова той подава оставка от поста областен координатор на ГЕРБ и вече е уведомил лидера на партията Бойко Борисов и членовете на изпълнителната комисия. Решението си да се кандидатира за кмет на Стамбулийски Мараджиев обяви в социалните мрежи. Ще го направя, защото вече 3 години не мога да търпя това, което виждам да се случва там. Разхищение на средства, загуба на милиони, липса на приемственост и визия за бъдещето на общината. Затова на предстоящите местни избори ще поискам отново доверието на хората от община Стамбулийски, изтъкна Мараджиев. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Клещанова.
2: След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста в източните и планинските райони и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

новите областни управители на Пловдив, Пазарджик и Смолян, които днес стъпиха в длъжност. Това е Ден след ден. Аз съм Димитър Владимиров. Музиката избира Августина Петкова.

0: Конденсация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Радио Пловдив.
1: Бизнесът в ден след ден.
2: Пазарът на имоти в Пловдив остава активен, без очаквания за сериозно охлаждане. Купувачите вече са по-разумни, търсят качество и реална жилищна необходимост, а до края на годината цените вероятно ще продължат да растат умерено, между 5 и 8%. Това прогнозира заместник-председателят на Националното сдружение на недвижимите имоти Христо Хаджиев, който извършва сделки с недвижими имоти в Пловдив. А повече за тенденциите в пазара на недвижими имоти сега ще чуем от разговора на Яница Марова с Христо Хаджиев.
3: След като миналата година видяхме един ръст на цените на имотите, тази година какво се наблюдава? Има ли охлаждане на пазара, както прогнозираха ваши колеги?
4: Здравейте! Тази година аз очаквам един пазар, който ще бъде в рамките на логичния пазар. Пазара на разумния купувач, без да купуваме нещо на всяка цена, без да се плашим от инфлацията. Очаквам вече пазар на разумния купувач. Купувач, който ще преценя не на цена на квадратен метър, а на необходимост на жилищни нужди, на сериозен инвестиционен модел, пазар, който е адекватен и отговорен, както трябва да бъде всеки един пазар със собствената логика, не под формата на емоция.
3: Какви са тенденциите, които наблюдаваме в Пловдив през първите месеци на новата година, когато вече сме в еврозоната?
4: Пловдив ситуация

0: на интерес първото 3 месече на 25-та, сравняваме с първото 3 месече на 26-та. Тези първи 3 месече на 25-та и на 26-та, ако ги сравняваме по данни на Националния статистически институт, в София имаме минус 12% спад на сделките, в Варна минус 21, в Бургас минус 18, а в Пловдив само минус 2. Тоест, някаква очаквана тенденция за брой спад на сделки спрямо изчерпване на ефекта от влизането на еврозоната в останалите градове съществува, но не в Пловдив, само минус 2%, така че тук хората са много разумни.
1: Как се го обяснявате?
0: Имайте направи, че Пловдив е чисто така стратегически в център на страната. Той вече доста време е фокуса на прожектора. Има естествена миграция от цяла Южна България насам. Университетски град, много студенти. Индустриалната зона около Пловдив, Тракия икономически зона е най-добре развитата зона. Това привлича доста хора, които искат да работят тук, да живеят. Древен град, култура.
1: Какво още показват тенденциите за Пловдив?
0: За Пловдив тенденциите показват според мен от тук нататък не пазар само на ново строителство, а пазар на качество на ново строителство, като пазар, в който клиентът ще бъде много по-логичен, с много по-голям фокус. Той ще търси съотношението цена, качество, месечна вноска по ипотечен кредит, възможност да плаща тая вноска и много силни аргументи, ако някой ден трябва да излезе от този пазар, на каква цена може да продаде.
1: Какви са разумните вноски за ипотечен кредит според купувачите в така създалата се икономическа обстановка през тази година?
0: Нормалните вноски в момента по ипотечни кредити, в зависимост от типа на апартамент и начина по който работят едно семейство, варират в порядъка от 400 до 800 евро. Това са диапазоните според типа строителство. Достанен, тристанен, четиристанен. Тук има и доста голяма IT индустрия, която са аутсорсове от другите градове насам, но хора работят и онлайн и имат не ниски доходи, така че те вместо да плащат найем, предпочитат да плащат някаква вноска, да живеят в собствен дом. Знаете, миналата година 24-5% ръст на ипотечното кредитиране.
1: А тази година?
0: За първите 3 месеца съм погледнал, но като гледам тенденциите на банките и разговорите, които вода с директорите по клонове, няма някаква кардинална промяна в нивата на лихвените проценти. Тоест, нали, нормалната лихва е 2,5-2,8, която е възможно най-ниската лихва и много така примамлива като цена спрямо цената на придобиване на имот. Така че в тази година аз не очаквам някакви кардинални проблеми на тема кредитиране, на покачване на лихвите. Сега всички банки очакват леко покачване, но то ще е в рамките на 0,5, макс 1% в рамките на 12 месеца от тук нататък.
1: Хората по-често взимат на кредит или имат собствени средства, с които финансират покупката на жилище?
0: Знаете, преди въвеждането на еврото и ефекта от еуфорията, имотите ще поскъпнат, да затворим парите и някъде. Имаше много купувачи, които купуваха със собствени средства. Така търсиха обеж на своите спестявания, защото пък в същото време, ако са в търговска банка, цената на депозита е много ниска, банките имат голяма ликвидност и затова си позволяват толкова ниски ипотечни нива на кредитиране. От тази година малко този ефект, така според мен, частично се изчерпа и клиентите, които в момента водим разговори с проектите, по които работим, така може би има едно съотношение вече 50-50, 50 собствени средства, 50 с ипотечно кредитиране. Като имате направи, че голяма част от хората, които купуват имоти с ипотечен кредит, те имат собствени средства, но според ниската цена на парите предпочитат също да ползват ипотечно кредитиране. Тоест собствените средства да бъдат насочени някъде другаде като ресурси, да ползваме ефтен ресурс от банката, спрямо съотношението вече, нали, цена на имота и покачване на цената във времето.
1: През тази година какво прави впечатление относно старото строителство на панелни жилища или ЕПК спрямо новото строителство и това, което търсят хората?
0: Това, което ми прави много добро впечатление през последните 2-3 седмици, е, че има много сериозен и жив интерес към старото строителство, към ЕПК имотите, имотите, които са в тухлени сгради, на базата на това, че голяма част от хората, които са инвеститори в имоти, тези, които купуват ново строителство, нали, новото строителство в момента не е готово, ти искаш да удовлетвориш някаква жилищна нужда, сега не мога да купиш, защото искаш да видиш каква е тенденцията за ново строителство. В момента голяма част от тези хора се обръщат фокуса и гледат точно такива апартаменти, които са старо строителство, ЕПК, панелни апартаменти и се реализират доста сделки.
1: Тази година хората купуват по-скоро за лично ползване или за инвестиции.
0: И от тук нататък с оглед на новите реалности, така по-разумен пазар с не чак такива големи ръстове като покачване на цените. Според мен голяма част от хората, които така чисто спекулантски са присъствали на пазара, ще се оттегват. Тези, които чисто инвестиционно искат да купат имота, чакат да видят какви ще са новите тенденции, за да направят анализ. Така че в началото на годината хората са по-скоро реалните купувачи. Истинският гръбнак на пазара е недвижимост, т.е. хората, които искат да удовлетворят някаква жилищна нужда. Т.е. да купат за себе си, да отидат в по-голям имот, да купат нещо за децата. Така че очакваме вече по-разумни, по-осъзнати купувачи, не само от еуфорията и енергията на поскъпването на цените.
1: А това охлаждане на пазара и идването в платото ще се случи ли както прогнозираха?
0: Не бил го нарекал охлаждане на пазара. За мен това е напълно разумна стъпка и крачка, след като се въведе нова валута, съответно тя е по-скъпа. Хората да имат някакъв период на изчакване, на осъзнаване на процесите, на следение на тенденции на пазара. Голям част от хората очакват цените да се коригират, но да се коригират надолу, което, нали, не е възможно. На базата на стойността на строителните материали, не виждам как би станало това. Така нареченото охлаждане може би е моментно изчакване на ситуацията и анализиране, но както ви казах преди малко, последните 2-3 седмици наблюдаваме отново засилено търсене. Засилено търсене е точната дума, но повишаване на търсенето на имоти с цел покупка, ставането на сделките в нормален период, който не е толкова дълъг, в рамките на 2-3 седмици. Така че всичко се нарежда по правилния начин, както трябва да бъде.
1: Прогноза да направите, какво очаквате до края на годината?
0: За мен лично тук нататък ще имаме един по-стабилен и логичен пазар с не толкова големи ръстове, с по-добра логика и с по-разумни купувачи, по-разумни продавачи, по-добри инвеститори с по-разумни и добри проекти, като качество, среда на живот и всичко останало.
1: Ръст с колко?
0: Ще бъда по-умерен. Ще очаквам някаква прогноза в цените, корекция нагоре между 5 и 8%, което ще е напълно логично и нормално. Най-малкото на инфлационните процеси, които се случват от гледна точка на цена на желязо, цена на бетон и всичко останало. Както видяхте, и днеска правителството въвежда мерки с частично регулиране на цените, за да няма спекула.
2: Христо Хаджиев от Националното сдружение недвижими имоти, според доктор Свилен Колев, заместник-председател на Националния статистически институт, тенденцията за активен пазар на имоти в Пловдив се дължи на добрата икономическа среда в града, а като доказателство той даде следните данни.
3: В края на миналата година в областта има около 638 000 души и спрямо миналата година се увеличават с 2660, а в общината към края на миналата година има 334 000 души. И в общината ръста е с 4500 души спрямо миналата година, т.е. населението се увеличава. Пловдив е втория по големина град в България по размер на брутния вътрешен продукт през 2024. Това са 8 милиарда и 400 милиона евро. Като това е повече от два региона в България. По БВП на човек от населението Пловдив е на пето място. И икономическия принос и добавената стойност и брутния вътрешен продукт на града и приноса към икономиката се увеличават. Посещенията на българи са повече спрямо тези на чужденците. Града е третия най-посещаван град миналата година по брой реализиране нощувки, като има ръст от 2%, дела на посещението от българи е повече. През 25-та година България регистрира ръст от 3,1% и страната беше шеста по ръст в Европейския съюз и на пето място в еврозоната. И така влязохме в нея с ръст. Няма дисбаланси, които да показват рискове към този момент с присъединяването от 1 януари и началото на 26-та година. Ръста леко се забавя до 2,9 през първото 3 месече на тази година, но сравнението, което трябва да направим в Пловдив за 2024 е, че БВП на Пловдив расте с 16,1% в номинално изражение, докато на национално ниво БВП в номинално изражение расте с 10%, т.е. по-бързо, колкото средно за страната. И влязохме в еврозоната с най-ниската безработица в държава членка на еврозоната.

0: за Пловдив. Но ако изключим София, интересен факт е, че средната заплата в Пловдив минава над средната за страната. И ръста от 14,4% е доста впечатляващ. Така че дали тези темпове ще се задържат, предстои да разберем, като разбира се, след няколко силни години на растеж, дори високи едноцифрени стойности са доста по-добре, тъй като в Западна Европа заплатите растат с 1-2% годишно.
1: Тенденциите и данните за продажбата на имоти и икономическата среда в Пловдив обобщиха Христо Хаджиев от Националното сдружение недвижими имоти и заместник-председателят на Националния статистически институт доктор Свилен Колев в репортаж на Яница Марова.
2: Бизнесът в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: И в Пловдив, и в Пазаджик, и в Смолян новите областни управители днес встъпиха в длъжност. Пловдив Георги Янев обяви три стратегически приоритета в дейността си. Той получи ключа и печата на институцията от досегашният областен управител професор доктор Владислав Попов, а двамата проведаха работна среща, на която професор Попов е представил информация по ключовите теми в работата на областната управа и текущите въпроси, които предстои да бъдат решавани. Символичното предаване на властта се състоява в присъствието на целия екип. По време на служебния кабинет областната управа Пловдив работи с ясна визия и последователност, като съчета приемственост с реални стъпки за надграждане на ключови политики. Постигнахме висока координация между институциите в управлението на риска, предприехме стъпки за ускоряване на стратегическите инфраструктурни проекти и в същото време гарантирахме провеждането на прозрачни и спокойни избори. Това отбеляза професор Попов, като допълни, че се поставили акцент върху социалните и образователните политики, подкрепили са бизнеса и се укрепили международните партньорства. Резултатите показват, че когато институциите работят заедно, регионът печели, заяви професор Попов. Новият областен управител му е благодарил за подробния отчет по всички основни направления на дейността, а по думите на Георги Янев, отчетът е важен, за да се навлезе максимално бързо в тази позиция, тъй като редовното правителство вдига високо темпото, а хората очакват ясни действия за подобряване на живота си и решаване на проблемите на държавата, натрупани по време на политическата нестабилност през последните 3 години. Новият областен управител на Пловдив определи и приоритетите в областта, а именно водоснабдяването от язовир Въча, единственият устойчив източник, който може да осигури стабилна и безопасна вода за над 500 000 души. Завършването на външния ринг на Пловдив, без който градът се задъхва от трафика, регионът не може да расте, и превръщането на летище Пловдив в реален икономически двигател за Южна България. Според Янев, това са проекти от национален мащаб, които изискват държавна подкрепа, специален нормативен режим и координация на институциите, а от тях зависи бъдещото развитие на региона. Поемам ангажимента да работя за това, е заявил днес още Георги Янев. Към Пазарджик, на церемония в областната администрация там, Борислав Богословов символично прие печата на областния управител от своя предшественик Любомир Гечев. Богословов благодари на министър-председателя Румен Радев, на Гълъб Донев и на правителството за гласуваното му доверие и заяви, че ще даде всичко от себе си, за да го оправдае. Предстои много работа, за да върнем доверието на гражданите в институциите, каза новият областен управител на Пазарджик. Борислав Богословов е на 41 години, строителен инженер по професия, с дългогодишен опит в проектирането и изграждането на мобилни съоръжения. До назначаването си за областен управител е и съветник в Общинския съвет на Пазарджик, както и член на постоянните комисии по регионално развитие и обществен ред и сигурност. Смолян, новоназначения областен управител Георги Пепеланов стъпи в длъжност на мястото на досегашния Зарко Маринов, който бе назначен от служебното правителство. Маринов връчи на Пепеланов символичния ключ на областта, като му пожела успех в трудната мисия да спре обезпокоителната тенденция на обезлюдяване на Смолянска област. Георги Пепеланов посочи, че първите задачи, с които ще се заеме, са свързани с проблемите, предизвикани от свлачището Смолян-Пампорово, и заяви, че приема длъжността с голямо уважение за това, че е получил доверието на премиера да тръгне Смолянска област напред. Тук припомням, че Пепеланов е финансист по образование, бил е заместник кмет на община Чепеларе, както и общински съветник в Смолян.
1: Фактите в ден след ден.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници.

0: Radio Plovdiv.
1: Извън протокола.
2: По-рано в предаването чухме за разгорещените дебати в Общинския съвет във връзка с извънградските автобуси, изграждането на нова автогара и въпросните навеси, спирки, които се обсъждат. По време на тези дебати в Общинския съвет на Пловдив се чуха дори и анекдоти. В тази връзка адвокат Георги

0: и Колев от групата Съединени за Пловдив разказа и следния виц извън протокола.
1: Един пощальон търсил един гражданин и отишъл до оградата и звъни на вратата и куче вътре тича из двора и почнала да болае. Гражданин се показал, казал на пощальона, влиза и той е кастриран. Той го погледнал и казал, бе, аз после преснявам да не мога хапа. Нас сега малко ни хапе кучето. Другите работи, дето ги мисли, не ни толкова вълнуват.
2: Извън протокола.
0: Финалът на ден след ден на 14 май. Останете с Радио Пловдив. Точно в 17 са новините от мен, Димитър Владимиров. Приятна вечер!

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.

17 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Автобусите от автогара Север няма да се местят. За сега гласуваха пловдивските общински съветници. Регионалният министър Иван Шишков посети района на свлачището край Пампорово и заяви, че причина за неговото активиране е преовлажняването. Георги Янев, Георги Пепеланов и Борислав Богословов встъпиха в длъжност като областни управители на Пловдив, Смолян и Пазарджик. Общинският съвет отмени решенията за автогарите взети на последната редовна сесия на 30 април и отново върна старото положение. На извънредното заседание на

0: днешния парламент, стана ясно, че още 2 месеца извънградските автобуси ще тръгват от автогара Север. Автобусите за Асеновград и София също се връщат на автогара Юг и ще тръгват от там. Междувременно кметът Костадин Димитров ще търси спешна среща с министъра на транспорта, за да уреди държавен терен за нова автогара до ЖП гара Филипово. Даниела Добрева обобщава дебатите от сесията.
1: Горещ беше дебатът на извънредната сесия. Веселина Александрова от ППДБ предложи да се направят спирки с навеси на общински терен до автогара Север. Съветниците не приеха предложението и още от дебатите.
2: Виждам, че идеята за временни преместваеми съоръжения са възприети от кмета Костадин Димитров, който смята да направи същото, но на друг терен. За да стане бързо, в нашето предложение беше написано съвместно с Екобус, за да може Екобус бързо да възлага.
3: Екобус в момента не може да го направи. Най-малкото, защото няма финансовите средства. Правя конкретно предложение към господин кмета да не променя предназначението на автогара Север, да влезне в директни разговори с държавата за откупуване обратно на тази сграда.
4: Господин Полазов, за съжаление, разговорът не е с държавата. Разговорът е с частници, които имат инвестиционни намерения. И този разговор е проведен. Категорично отказват.
1: Кметът припомни, че общината ще иска от транспортния министър терена на Национална компания Железопътна инфраструктура до ЖП гарата.
4: Може да не са 2 месеца, може да са 3, може да са 4. Автогарата ще направим всичко възможно и с разговора с тези съседни общини да не затваря. И конкретни линейни графици. Още утре ще имам среща с НКЖ, другата седмица надявам се с областна управа, за да можем да решим този проблем.
1: А междувременно след въпрос на ППДБ за неработещите автомати за билети по градските спирки, кметът каза, че в момента 211 табла вече информират как се движат автобусите, а около 180 рейса са с валидатори. За новините Даниела Добрева.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков очаква до седмица подробни доклади от специалистите за свлачището, отнесло част от пътя Смолян-Пампорово. На среща в Смолян с местната власт и експерти и последвала инспекция стана ясно, че има готовност за пускане на временно трасе по съществуващ черен път, за да се облегчи ситуацията в краткосрочен план. Неда Велкова допълва.
5: Министър Шишков потвърди мнението на експерти, че причина за свлачището е преовлажняването на терена, а не естествен геоложки процес.
6: В годините назад това, което безспорно е установено, е, че не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно е преовлажняване. Със сигурност е получило от някаква най-вероятно намеса или ненамеса човешка. Казвам го, защото е много важно да не продължава преовлажняването. Изследваме всичко, изследваме включително язовира, защото язовира поне до този момент усложнило ми дадаха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнение.
5: Мнението на архитект Шишков е, че недостроеният хотел в района на свлачището не е причината за активизирането му.
6: Самия факт, че сградата е стояла толкова време, самия факт, че сградата, когато е построена, не е предизвикала свлачище, ме кара да мисля, че причината е преовлажняване.
5: 2 са възможностите за спешното възстановяване на пътя. Поставянето на мост, дори ако това е по-скъпо. Другата възможност е отварянето на черния път над свлачището с габарит от 3,5 метра за автомобили.
6: Всичко, което може да облегчи проблема, е на масата и ние ще направим абсолютно всичко възможно да облегчим ситуацията, докато се възстановява пътя.
1: За новините Неда Велкова.
0: Официално встъпиха в длъжност новите областни управители на Пловдив, Пазарджик и Смолян. Георги Янев, Борислав Богословов и Георги Пепеланов поеха първите си ангажименти за мандата, който им предстои. Информация на Паулина Комсалова.
7: По 3 приоритета ще работи новия областен управител на Пловдив Георги Янев. Водоснабдяването на язовир Въча, единственият по думите му устойчив източник, който може да осигури стабилна и безопасна вода за над 500 000 души в региона. Завършването на външния ринг на Пловдив, без който градът се задъхва от трафик. И третия приоритет – превръщането на летище Пловдив в реален икономически двигател за Южна България. Това са проекти от национален мащаб, които изискват държавна подкрепа, специален нормативен режим и координация на институциите, подчерта Янев. Символичните ключове и печати на областните администрации приеха от предшествениците си и управителите на Пазарджик и Смолян. Борислав Богословов увери, че ще даде всичко от себе си да оправдае доверието,

0: със съзнание, че му предстои много работа, за да върне доверието на гражданите на Пазарджик в институциите. Успех в мисията да спре обезлюдяването на област Смолен получи като пожелание Георги Пепеланов. Той поема поста в труден момент с предизвикателството да се намери решения на затруднения от огромното свлачище достъп до Смолен. Драматичен проблем и за жителите, и за бизнеса на областта. За новините, Паулина Комсалова.
1: Пазарът на имоти в Пловдив остава активен, без очаквания за сериозно охлаждане. Купувачите вече са по-разумни и търсят качество и реална жилищна необходимост. Това стана ясно по време на 11-то издание на Real Estate Business Forum, който събра представители на бизнеса с недвижими имоти, инвеститори, финансисти, архитекти и експерти. Подробности от Яница Марова.
2: Умерен ръст на цените на имотите в Пловдив между 5 и 8% се очаква до края на годината. Това прогнозира заместник-председателя на Националното сдружение на недвижимите имоти Христо Хаджиев. Самият той извършва сделки в Пловдив.
3: Напълно логично и нормално. Най-малкото на инфлационните процеси, които се случват, гледна точка на цена на желязо, цена на бетон.
2: По думите му, Пловдив се отличава от останалите областни градове в страната по устойчивостта на пазара.
3: Тези първи три месечи на 25 и на 26, в София имаме минус 12. 20% спад на сделките, в Варна минус 21, в Бургас минус 18, а в Пловдив само минус 2. Тоест брой спад на сделки спрямо изчерпване на ефекта от влизането на еврозоната в останалите градове съществува, но не и в Пловдив.
2: Според Хаджиев, града продължава да привлича хора заради стратегическото си разположение, университетите, културния живот и развитието на индустрията. Ключова роля има и Тракия икономическа зона. Хаджиев подчерта, че сега се наблюдава естествено успокояване на пазара след периода на сил на активност около въвеждане на еврото. По думите му, купувачите вече не действат емоционално и не купуват на всяка цена.
3: През последните 2-3 седмици има много сериозен интерес към старото строителство.
2: По време на форума, на който се дискутираха тенденциите и промените на пазара на имоти, заместник-председателя на НСИ доктор Свилен Колев коментира, че страната ни е влязла в еврозоната с ръст на брутния вътрешен продукт. И добави.
4: Няма дисбаланси, които да показват рискове към този момент с присъединяването от 1 януари. Ръста леко се забавя до 2,9 през първото тримесечие на тази година.
2: За новините, Яница Марова.
1: На 200 участници от 15 държави се включват в 15-то юбилейно издание на Международната техническа конференция «Техника, технологии и системи» ТЕХСИС 2026. Тридневният форум се организира от Технически университет филиал Пловдив с подкрепата на научно-изследователския сектор към висшето учебно заведение. В рамките на форума ще бъдат представени над 100 научни доклада и разработки, разпределени в 6 тематични секции, информира Елена Крушкова.
5: Основната цел на конференцията е да събере изследователи от академичните среди и индустрията, учени и експерти в областта на техническите науки и технологиите, които да представят своите идеи, разработки, научни резултати и иновации, каза доцент Николай Каканаков, заместник ректор научна дейност и електронни ресурси във филиала в Пловдив.
6: Тази година мисля, че имаме така рекорден брой участници. Това са подадени 125 доклада. Броя на участниците в конференцията при средно 3 на доклад, това означава над 400 участника в конференцията.
5: 6 са тематичните секции, като най-силна отново е секцията компютърна техника, информатика и комуникации. Завишен е интерес обаче и при машинното инженерство, допълни заместник ректора.
6: Може би компютърното инженерство и автоматизацията традиционно са силни, особено заради изкуствения интелект, но забелязва се тенденцията към новите материали и приложението на новите материали за изграждане на микро и нано механични системи, което също е една така много полезна сфера на развитие, която бива засенчена сред широкото общество от изкуствения интелект, но тя е важна за практическото му приложение, тъй като ние говорим за интелигентни роботи.
5: А къде е България със своите учени, обобщава доцент Каканаков.
6: Така че ние сме добре позиционирани. Това, което можем да предложим, по-скоро е естествен интелект, който да подпомогне развитието на изкуствения.
5: За новините, Елена Крушкова.
1: Следва спортни вести с Владо Григоров.
7: Добър ден, пловдивският съдия Радослав Гидженов ще реферира дербите между Левски и ЦСКА в събота. Двобоят

0: От 16 часа на националния стадион Васил Левски и от програмата на предпоследният кръг от плейофната фаза на първенството. Ясни са и реферите за мачовете на пловдивските отбори. Георги Гинчев ще ръководи мача в Кърджали между отборите на Арда и Локомотив Пловдив, а Ботев Пловдив Черно море е поверен на Любослав Любомиров. И двата мача започват по едно и също време от 19 часа в събота. Настъпи важна промяна в организацията на екскурзията с феновете на Локомотив Пловдив за финала за Купата на България по футбол срещу ЦСКА. Това информираха от Черно-белия футболен клуб след проведена днес среща с представители на столичната полиция. На тази среща бе взето решение за промяна в часа на тръгване на екскурзията за столицата. Всички рейсове ще потеглят на 20 май точно в 14 часа и 30 минути и изрично уточниха от ПФК Локомотив. Двубоя за ценен трофей започва от 19 часа на национална стадион Васил Левски. Всички автобуси ще бъдат обозначени и ще бъдат разположени на улица Професор Цветан Лазаров, която се намира в непосредствено близост до стадиона. От Локомотив призовават всички, които са се записали за екскурзията, да бъдат 30 минути по-рано на лута, за да може цялостната организация да върви по план и всички автобуси да тръгнат на време, заявиха от Локомотив Пловдив. Ще припомня, че последният ден за записване за екскурзията ще бъде понеделник, 18 май. Елизара Янева е първата пловдивчанка от 5 години насам, която ще участва в квалификациите на Ролан Гарос, открито първенство на Франция по тенис. 19-годишната тенисистка, която в момента взема 224-то място в ранглистата на WTA, заслужи своето място в Париж след впечатляващи резултати в женските турнири от началото на 2026 година. За последен път представителка на пловдивската школа по тайфиловата кула бе Цвети Пейронкова през 2021 година. Тогава легендарната ни тенисистка победи на старта американката Доа Хайт, но във втория кръг отпадна от Сюзан Бандики от Швейцария. В тази годишто издание на Ролан Гарос България ще бъде представена от трима състезатели в квалификациите. Григор Димитров, който е 170 по настоящим при мъжете, Вики Томова 158 при жените и Елизара Янева 224 при жените. За последен път трима българи участваха в общата схема, основната схема през 2022 година. Тогава Григор Димитров влезе директно в основната схема, докато Димитър Кузманов и Виктория Томова преминаха през квалификациите на турнира.
1: Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Виктория Крещанова.
2: През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. И там на места отново ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив. 17 часа. Приятна вечер, Стоян Терзиев.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представяне на Стоян Терзиев, програмата продължава с Антена Спорт, вечерното издание на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Августина Петкова на това режисерския пул, тя е музикална редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа с последните спортни новини от Пловдив страна.

родината и чужбина. Един матч от долната, в смисъл, в родното футболно първенство завърши и той се игра по-рано днес след обед. Септември София победи Спартак Варна с 1-0. Голът, победният гол за домакините отбеляза Бертран Фурие още в третата минута. А след този матч и преди изиграването на останалите два от програмата, Септември София вече има 32 точки на 13-то място. Спартак Варна се е свлече до 14-та позиция с 31 пункта. Другите два матча, които ще се изиграят днес от програмата на трета група, последната осмица в първенството, са Ботевраца и Монтана от 17 часа 45 минути и Локомотив София Берой от 20 часа и 15 минути. Станаха ясни съдийски наряди за следващият кръг през уикенда в родното футболно първенство. Мачовете на Локомотив и Ботев, кои рефери са пратени там, както и за дербито между Левски и ЦСКА, подлишане на Радослав Гидженов ще реферира така нареченото вечно дерби в столицата. Последни новини около екскурзията на Локомотив Пловдив за финала за Купата на България по футбол в сряда на Националния стадион Васил Левски в 19 часа срещу ЦСКА. Кога ще тръгне колоната от рейсове, организирано от стадион Локомотив към стадион Васил Левски, ще научите малко по-късно. Последните новини веднага след срещата с представители на столичната полиция от страна на футболен клуб Локомотив Пловдив днес и новините с подробности само след малко. Тези и други новини в минутите до 18 часа в Антена Спорт.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от 35-я кръг на първа лига. Това е петия плейофен кръг на втората четворка, в която участват пловдивските Локомотив и Ботев. Двобоя между Ботев и временния лидер в тази група Черноморе бе поверен на Любослав Любомиров. Само ще припомня, че младия рефер от Перник свири третото за сезона дерби между Ботев и Локомотив на 8 април, който завърши наравно 1-1 на стадион на Христо Ботев след голове на Катерин Нитово, вратата на Ботев Пловдив и точно изпълнен на дуспа от страна на Тодор Неделев. В същото време двобоя в Кърджали между Арда и Локомотив Пловдив ще ръководи Георги Милков Гинчев. Ето и всички, т.е. пълните съдийски назначения за двата матча. В събота от 19 часа, т.е. и двата матча, да припомня, драги слушатели, започват по едно и също време, така че по регламент мачовете от последните два кръга в шампионската група и във втората четвърка започват по едно и също време. И в един и същи ден. Така че в събота от 19 часа в Кърджали Арда Локомотив Пловдив, Георги Милко Гинчев, главен рефер на този двубой, с помощта си Милен Арабаджиев и Георги Минев, четвърта съдия Кристина Георгиева, за вар системата ще отговаря Геро Писков, който вчера заедно с Гребенчарски не успяха да видят чиста дуспа срещу Георги Русев при 0-0 в дербито между ЦСКА и ЦСКА 1948. И още един така любимец в кавички във варбуса Станимир Тренчев ще му помага на Геро Писков. Пак в събота, същия ден, 16 май от 19 часа, Ботев приема на стадион Христо Ботев в Черноморе. Матчът е без никакво значение за канарчетата относно тяхното класиране. За Черноморе, естествено, залога е много по-така висок. В опит да задържат първата позиция, лидерската позиция, петото място, което дава право на бараж за лигата на конференците. Но матчът е малко по-специален и специфичен заради събитията, които само преди няколко дни се случиха в Варна на стадион Тича, когато Черноморе победи Ботев Пловдив с 2-0. Не толкова резултат е победата на Черноморе, искам да изтъкна в този матч, а скандала на расистска основа, който беляза този двубой. Расистските реплики към футболиста на Ботев Пловдив Антуан Конте бе в така центъра на този двубой, който се забави с 20 минути. И в крайна сметка Георги Давидов с две дуспи за моряците осигури победата като цяло на Илян Илиев и компания. Сега да видим дали Ботев Пловдив ще излезат да отмъщават на Черно море. Под съдийската свирка на Любослав Любомиров. Той ще реферира този матч с помощници Тодор Вуков и Драгомир Милев. Четвърти съдия Димо Димов. За вар системата ще отговаря Мартин Марков и Ивайло Ненков. И да ви припомня, драги слушатели, двубоя, който се игра по-рано днес след обед от долната усмица. Септември София победи Спартак Варна с 1-0 на стадиона в столичния квартал Драгалевци, стадион ДИТ. Бертран Фурие с гол в третата минута осигури победа и трите точки за Септември, които са много, много важни преди другите два матча днес от програмата. От 17.45, т.е. след около 15 минути, Ботев Враца приема Монтана в северо-западното дерби и Локомотив София Берое 20:15 на стадиона в столичния квартал Надежда. В класирането отборите, които са замесени в пряка битка за своето оцеляване, са точно 5 на брой. Това са Берое, Септември, Спартак, Варна, Добруджа и Монтана. В момента Берое с 33 точки. Пред Септември с 32 точки, но Септември вече изигра матч си от 35-я кръг. Спартак Варна на 14-та позиция с 31 точки. Добруджа на 15-та позиция с 30 точки и 16-ти Монтана с 23 пункта.

Той така Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол. Това съобщиха от ръководство на жълто-черния клуб. След седмици на разговори и срещи с представители на клубовете от елита, 15 от 16-те клуба подкрепиха общата декларация. Единственият клуб от първа лига, който отказа да подпише декларацията, е ПФК Славия. В днешния ден писмото, подписано от 15-те клуба, ще бъде официално внесено в Българския футболен съюз от собственика на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Общата позиция на клубовете е ясна, че когато българският футбол действа обединено, могат да бъдат защитени интересите на всички участници в него. ПФК Ботев Пловдив ще продължи последователно да работи за развитието и подобряването на българския футбол, както на терена, така и извън него. Общата цел следва да бъде повишаването на интереса към първенството, връщането на публиката по стадионите и утвърждаването на по-качествен и конкурентен български футбол, заявиха от управата на Ботев Пловдив. Интересно, че наистина един клуб само не е подписал това писмо за телевизионните права, както казахме, това е Славия. А президента на Белите Венци Стефанов обясни защо Белите са всъщност единствения клуб, който не е сложил своя подпис под това писмо, входирано в Българския футболен съюз. Цитирам думите на Венци Стефанов: няма да играем по гайдата на един човек, царя на писмата и декларациите. Дай му само декларации да пише. Има си договор, който е в сила. Който има претенции, да ги е казал преди да го подпише. Със сигурност парите от телевизионните права у нас са по-малко спрямо Гърция и Румъния. Това е така. Да, но пак казвам, подписан договор има. Знаете ли приказката «Гай яде кифтетата»? Футболният съюз има президент и аз вярвам, че той си грижи за интересите на професионалните клубове, а и на всички футболни клубове, заяви шефа на най-стария столичен отбор Венци Стефанов, чиято добра, неговата добра славия във втората осмица изключително благородно раздава точки наляво и надясно на отборите, които се нуждаят от тях. Сега, срещу точки до година или срещу нещо друго, нямам идея. Но толкова великодушна, добра, стара славия не бях виждал от години. Всъщност това беше и целта на славия, а такава и целта общо взето на съществуването на този отбор от дълги години насам. Да бъде в услуга на силните, когато трябва да им помага с каквото може, и естествено да полягват тук таме на по-слабите, за да се спасат. Естествено всичко това идва след като те самите славия си осигуряват мястото вече в елита и за до година. Както стане тази година. Имаха перфектен шанс да играят във втората четворка славия, да гонат петото място. Нищо подобно. Последните двубои си ги загубиха, като стойте гледай. И виждаме, че в долната осмица падат от всеки, който ги хване, и раздават точки без никакъв срам и смян, бих казал. Но това е начин на съществуване на най-стария клуб в столицата. Отборът на Славия. Така че аз изобщо не се очудвам, че Чичо Венци е ударил ръчната спирачка пред това писмо. Още повече, че той е инициирано от ПФК Ботев Пловдив. Знаете за качката между Венци Стефанов и Илиян Филипов в месеците в хода на първенството. Имаше обвинения за опит да се пробият играчи на Славия преди един матч между двата отбора. Оттам тръгнаха така нападките в едната и в другата посока и до ден днешен продължават. Най-вероятно и този отказ днес да се подпише това писмо е именно вследствие на това отношение на Венци Стефанов, което той проявява лично към благодетеля на Ботев Илиян Филипов. Сега към финала за Купата на България по футбол, който все повече наближава. Само 6 дни останаха до 20 май, когато от 19 часа на Националния стадион Васил Левски Локомотив Пловдив излиза срещу ЦСКА.
в финален сблъсък в повторение на финала за Купата на България от преди 6 години. Малка разлика в датите, тази година на 20 май, преди 6 години на 1 юни. Бе финала между ЦСКА и Локомотив, всички помним. С Дуспи Локомотив успя да вземе втора поредна Купа на България след тази, която спечели предишната година 2019-та срещу Ботев Пловдив, пак на този стадион. Така че този филм сме го гледали вече преди 6 години. Да видим, ще има ли нов сценарий, няма ли да има. Истерията за билети продължава, между другото, по уста феномена ЦСКА и феномена Локомотив Пловдив. Черно-белите успяха да се приборят за правото си като домакини, символични в този матч, да им бъде предоставен сектор А на Националния стадион Васил Левски, както и сектор Б. Би трябвало профи лигата, която е организатор на финала, да отпусне по-равно, равен брой билети и за двата отбора. Так, това се казва равнопоставеност. Пак казвам, че най-вероятно в последните дни профилигата ще направи някакъв остър завой по посока ЦСКА относно билетите, но пък е хубаво феновете на Локомотив да се активизират наистина и на пълнат сектора, тъй като сектор Б е почти вече пълен. Доколкото имам информация, над 8000 билета са продадени за фенове на Локомотив Пловдив. Поне още толкова обаче, най-вероятно събота и неделя ще се активизират феновете на Локомотив Пловдив. В почивните дни ще работи касата за билети на стадион Локомотив. Пак ще кажа, до 18.30 и на 18 май ще работи до 18.30 касата за билети, така че в почивните дни 16 и 17 май предполагам, че ще има активизация сред феновете на Локомотив Пловдив.

така чувам от ляво и дясно, така масово се купуват в последните дни билети по 30, по 40 бройки, явно така, цели групи от фенове. Ще пътуват за финала в София в сряда. Тези, които ще пътуват пък организирано, днес имаше специална среща между представители на Локомотив Пловдив и представители на столичната полиция относно организацията на екскурзията с фенове на Локомотив Пловдив. На тази среща бе взето решение за промяна в часа на тръгване на екскурзията за столицата. Всички рейсове ще потеглят на 20 май. Точно в 14.30, това изрично уточниха от ПФК Локомотив Пловдив, всички автобуси ще бъдат обозначени, ще бъдат разположени на улица Професор Цветан Лазаров, която се намира в непосредствена близост до стадион Локомотив. От Локомотив призовават всички, които са се записали за екскурзията, да бъдат 30 минути по-рано на лулата, за да може цялостната организация да върви по план и всички автобуси да тръгнат на време, да заявиха от клуба. Последният ден за записване на тази, за тази екскурзия ще бъде понеделник, 18 май. А записването за екскурзията и продажбата на фланелки за финала става също в официалния магазин на Лута с работно време от 10.30 до 13 часа и от 13.30 до 18.30, включително до понеделник, 18 май.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Завършваме вечерното издание на предаването на Антена Спорт с тенис новини. Елизара Янева е първата пловдивчанка от 5 години насам, която ще участва в квалификацията на открито първенство на Франция по тенис Ролан Гарос. 19-годишната тенисистка, която в момента заема 224-то място в световната ранглиста на жените професионалистки, заслужи своето място в Париж след впечатляващи резултати в женските турнири от началото на 2026 година. За последно представителка на Пловдивската школа под Айфиловата кула бе Цвети Пиронкова през 2021 година. Тогава легендарната ни тенисистка победи на старта американката Керолайн Долахайт, но във втория кръг отпадна от Сюзан Бендики от Швейцария. В тази годишна издание на турнира България ще бъде представена от трима състезатели в квалификацията. За жалост Григор Димитров изпадна до 170-то място при мъжете и ще трябва да мине през присявките на Ролан Гарос. Виктория Томова при жените, която е в момента 158-ма в световната ранглиста, и Лизара Янева, за която стана въпрос преди малко, 224-та при жените. За последен път трима българи участваха в общата схема на основни квалификации през 2022 година. Тогава Григор Димитров влезе директно в основната схема, докато Мико Кузманов и Вики Томова преминаха през присявките на турнира. И като заговорихме за Ролан Гарос, в момента тече и заключителният турнир, който е абсолютно генерална репетиция преди Ролан Гарос, открито първенство на Италия по тенис на комплекса Форо Италико в вечния град. Стана известна първата финалистка при дамите, след като днес в полуфинален матч Коко Гоф от Съединените американски щати елиминира румънката Соране Кръстя с 6-4-6-3. По-късно днес от 21:30 е епичният сблъсък между Ига Швионтик от Полша и Елина Свитолина от Украина. И двете са в страхотна форма. Яник Синер пък ще играе на финала на откритото първенство на Италия по тенис след победа 2 сета над Андрей Рублев 6-2-6-4 в първия полуфинал, който се игра днес. По-късно Ландалус от Испания срещу Данил Медведев е втората полуфинална среща при мъжете. С това се разделяме от мен, Валери Григоров и екипа на Антена Спорт. Ви пожелавам приятен и хубав ден.

Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в четвъртък, 14 май. Аз съм Деян Йотов. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, увери премиерът Румен Радев. Справедливи цени се обсъждат в Министерския съвет с браншови организации от сектора на земеделието и храните, работодатели и синдикалисти. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите за удължаване на срока на действие на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Освен това, парламентът одобри и три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, за правомощията на Висшия съдебен съвет и за избора на членовете на кадровия орган. Повече от 1500 дрона изстреляла Русия срещу Украина за два дни. Най-малко 7 души са загинали в Киев с нощи, още 20 са все още под руините на поразените жилищни сгради. Лидерите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Това са накратко част от по-важните новини днес. Останете сега с подробностите. Държавата ще защити потребителите и производителите с ясни регулации и контролни механизми, но без да се намесва на пазара. Правителството обявява война на нелоялните търговски практики. Това стана ясно на свиканата от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет за мерките за овладяване ръста на цените. В срещата

0: Участваха министри, депутати, представители на регулаторни и контролни органи, синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектора земеделие и храни. След повече от 2 часа разговор стана ясно, че управляващите удължават с 1 седмица сроковете за обсъждане и предложения по приетите на първо четене законопроекти за цените. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
2: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с указване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
1: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни.
2: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още те да изчезнат напълно от българската трапеза.
1: Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините, обобщи вицепремиера Александър Пулев.
3: Качество, равнопоставеност между българската продукция и между вносните стоки, отчетност, прозрачност, мощна подкрепа за българския производител и за българския бизнес. Не сме в война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме в война с нелоялните търговски практики. Ние като правителство няма да се огънем.
1: Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделския министър Пламен Абровски. Властта обеща засилване на контрола и светляване на веригата на доставки.
4: За да става абсолютно ясно кой на кой продава, каква е цената, как се формира, къде отива печалбата, къде отива труда.
1: Поставен бил въпрос и за допълнителни финансови стимули.
3: Ние вече сме в диалог с Българската банка за развитие, с Българската агенция за експортно застраховане, да почнат да се разработват инструменти, които да дават субсидирани кредити, застрахователни, гаранционни продукти към българските земеделци и производители.
1: Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
5: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
1: За новините Мира Стефанова.
0: По-рано днес парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите, насочени срещу високите цени на стоки и услуги. Загласуваха 136 народни представители от Прогресивна България и от ДПС. Против бяха 38 депутати. Въздържал се гласуваха 21 от ГЕРБ, СДС и Демократична България. Промените предвиждат удължаване с 1 година след 8 август на действието на текста от закона за въвеждането на еврото. Те забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано. Освен това се удвояват и глобите при нарушения от страна на търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятието справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Посещението на премиера Румен Радев в Германия, първото в тази му длъжност, ще е в понеделник, 18 май, стана ясно от съобщение на интернет сайта на германското правителство. Канцлерът Фридрих Мерц ще посрещне премиера Радев с военни почести. В разговор на 4 очи, наред с темите за двустранното сътрудничество, ще бъде обсъдена и европейската политика за сигурност. Днес канцлерът Мерц използва церемонията по връчването на наградата Карл Велики в Аахен, за да отправи послание към Еврокомисията и останалите страни членки на Европейския съюз. Мерц заяви, че новият бюджет на общността трябва да е с приоритет инвестиции в индустрията, а не субсидии. В същото време обаче изключи вероятността Берлин да подкрепи общо европейски заеми. Не можем да се справим с предизвикателствата на 21 век с бюджет, който е подходящ за миналото столетие, заяви Фридрих Мерц. Наградата Карл Велики, която се присъжда за принос към европейската интеграция, тази година получи бившият управител на Европейската централна банка Марио Драги, който спаси еврото по време на дълговата криза в началото на миналото десетилетие.

0: Европейците на целия ни континент показват, че искат Европейският съюз да брани тяхната свобода, просперитет и солидарност. Хората отстояват ценностите, заради които си струва да се гради обединена Европа и я правят уникална. На доверието им трябва да се откликне с кураж, за да може Европа да превърне поредната криза в още по-здраво единство.
1: На първо четене днес в Народното събрание бяха прияти три законопроекта за промени в закона за съдебната власт на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България. Общото в трите проекта е, че се предлага да се забрани на настоящия Висш съдебен съвет да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членовете на ВСС от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избира и професионалната квота. Репортаж на Даниел Инков.
2: По време на дебата в пленарната зала Велислав Величков от Продължаваме промяната предложи по-широко обществено участие при избора на ВСС. Той подчерта, че досегашната практика при избора на членовете на парламентарната квота често се свежда до партийно разпределение на местата, без достатъчно обществен контрол върху личността в резултат на влизане в съдебните органи. По думите му, това създава риск от липса на прозрачност и подкопава доверието в независимостта на съдебната власт. Законопроектът предлага въвеждането на по-отворена процедура за предварителни номинации от лидери на научни и професионални организации. Посочено беше още, че целта на предложението не е да ограничава правото на народните представители да избират, а да се създаде конкурентна публична процедура.
3: Следващия състав на ВСС, зад който ще има, надявам се, високо обществено доверие, да може да направи този избор и да поеме своята отговорност в първите си най-важни актове, за да върнем нещото, което много липсва напоследък, доверието в съдебната власт система, тя е основополагаща за доверието в държавата.
2: Надежда Йорданова очерта три основни групи предложения. Подобряване на избора и независимостта на Висшия съдебен съвет, усъвършенстване на процедурите и правомощията на инспектората и привеждане на правомощията на прокуратурата в съответствие. По думите и ключовият акцент в реформата – ограничаването на политическото влияние върху съдебната власт. Предлага се разширяване на кръга на властите, които могат да номинират членове на Висшия съдебен съвет, включително Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети на водещите университети.
4: Към инспектората там предлагаме част от номинациите за инспектори да се правят от органите на съдебната власт.
2: Професор Олга Борисова от Прогресивна България добави, че основният проблем в момента е продължилото функциониране на Висш съдебен съвет с изтекли мандати, което създава правна несигурност и съмнения за непрозрачност. Управляващите предложиха изборът на магистратската квота в ВСС да се извършва с кратени бюлетини в окръжните съдилища.
4: Ограничаването на правомощията на органите с изтекъл мандат ще гарантира, че ключовите кадрови решения ще се вземат от органи с актуално доверие. Ясните правила за временно изпълняващите длъжността ще пресекат възможностите за нерегламентирано влияние.
2: Петър Петров от Възраждане заяви, че съдебната реформа трябва да бъде реална, а не частична промяна на правилата.
5: Подкрепяме тези три законопроекта и заради направената заявка за ограничаване на кадровите промени в ВСС. ВСС с изтекал мандат не бива да прави кадрови промени по управлението на съдебната система.
2: За новините, Даниел Инков.
1: Конституционният съд обяви за противоконституционно решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. Според единодушното решение на конституционните съдии, депутатите са нарушили принципа на разделение на властите, както и няколко закона, сред които за публичните финанси, за събирането на приходи, извършването на разходи през 2026 година и законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. България е част от мащабна международна операция, свързана с продажба на хранителни добавки, представени като лекарства. Със съдействието на Евроюст и Европол в нея участват прокурори и представители на правоохранителните органи от 15 държави. Подробности чуйте от Силвия Великова.
6: Операцията е по сигнал на бившия служебен здравен министър Мирослав Ненков, че името и образа му се използват за фалшива реклама на продукти с неясен произход. В хода на разследването е установено наличие на международен елемент по делото и по инициатива на наблюдаващия прокурор от Софийската районна прокуратура е сключено споразумение за съместен екип за разследване с Румъния, Полша, Унгария и Молдова. Основна целева група на измамниците са уязвими хора, на които предлагали за продажба хранителни добавки, но рекламирани като

0: лекарства, лекуващи тежки заболявания. По предварителна информация от престъпната си дейност, групата е генерирала печалба в размер на 240 милиона евро. В рамките на операцията у нас са извършени над 30 претърсвания и изземвания в домове, офис, помещения, моторни превозни средства и обиски на лица. Разпитани са множество свидетели. Задържани български граждани за сега няма, казаха за Хоризонт от Софийската районна прокуратура. По информация на кореспондента на БТА в Румъния, там са арестувани 6 души, в Полша 3, а в Молдова 10. В Румъния са конфискувани 250 кутии с таблети и бутилки с различни вещества, измамно рекламирани като хранителни добавки или алтернативи на лекарства. Средната продажна цена е била 35 евро за бройка. Блокирани са 196 сайта, използвани за промотиране и продажба на продуктите.
1: Информация на Силвия Великова. В София кметът Васил Терзиев ще върне в Общинския съвет за прегласуване решението за изграждане на 75-метрова сграда в квартал Младост. Репортерът Евелина Стоянова информира.
2: Преди дни жители на Младост протестираха срещу изграждането на 75-метрова сграда в района. Общински съветници от Спаси София призоваха кмета да върне доклада и нарекоха намерението 22-етажна корупция. Те заявиха, че статутът на терена може да бъде променен и предназначен не за строителство, а за озеленяване. Андрей Зографски от Спаси София предупреди и за нови протести.
3: Столична община може да реши просто да направи нищо на този терен или пък да изгради космодром. Каквото кажат гражданите на Младост на едно обществено обсъждане. Но аз съм убеден, че със сигурност те не искат 22-етажна сграда.
2: Пред журналисти кмета Васил Терзиев обяви, че до края на деня ще върне решението за изграждане на 22-етажната сграда в Младост за прегласуване.
4: Истината е, че икономически е издържан проект, общината не е ощетена от към това какво получава, напротив, по-скоро е щедро, но тук е въпросът за транспорт, за социална инфраструктура и нещата, които знаем, че са предизвикателни за Младост и какъв бил ефект. Така че това биха били мотивите, с които би го върнал.
2: Столичния общински съвет прие предложението на кмета Васил Терзиев общината да поиска от държавата да получи безвъзмездно демонтираните скулптури от композицията на паметника на Съветската армия, както и имот, на чийто терен те се намират в село Лозен.
5: За да може решението да се вземе от Столичен общински съвет. И тогава вече ще има другия дебат, каква трябва да бъде съдбата, трябва ли да бъде възстановено на това място или да бъде преместено на друго.
2: Граждани протестираха през сградата на Столичния общински съвет с искане паметника на Съветската армия да бъде възстановен в Княжевската градина.
6: Тъй като това е паметник, свързан и с антифашистката съпротива в България.
7: Ние дължиме твърде много на тези хора.
8: Тук съм, за да се противопоставя на опитите за допълнителен демонтаж на историята.
2: За новините Евелина Стоянова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-малко 7 души са загинали при масиран руски дронов и ракетен удар срещу Киев през миналата нощ. Ранените са над 40, 20 души се смятат за безследно изчезнали. Все още ги издирват сред руините на поразените жилищни сгради. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Новините за тази война днес чуйте от Мария Янакиева.
9: Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през нощта, заедно с 65 балистични и крилати ракети. По-голямата част са били прехванати и неутрализирани. Това определено не са действия на някой, който смята, че войната върви към своя край, констатира Зеленски по повод изказването на Путин на 9-майския парад в Москва. Повече от 20 сгради са поразени в Киев. Сред жертвите е 12-годишно дете. Момиче, утре в столицата ще е ден на траур, съобщи кметът Виталий Кличко.
10: Това с примирието са пълни глупости, не ни е за първи път. Каквото и да говори Путин, не може да му се вярва.
9: Над 50 са поразените от руснаците жилищни сгради в цяла Украина през последните два дни. Има и още 130 обекта, предимно от енергийната, водната, железопътната, пристанищната инфраструктура. В 11 украински области има проблем с електроснабдяването. Руските власти твърдят, че масираните въздушни удари били с ответен характер и че били насочени само срещу военни и енергийни обекти. Президентът на Франция Емануел Макрон заяви, че с действията си Кремъл показва, че не знае как да сложи край на агресията срещу украинците. Говорителят на Путин Дмитрий Песков коментира, че европейците не можели да са посредници за прекратяване на войната, защото били преки

0: участници в нея. За украински дронови удари срещу Русия днес не се съобщава. Вчера кметът на Москва Сергей Собянин забрани с заповед публикуването в социалните мрежи на снимки от попадения на украински дронове по руски обекти. А днес в Латвия премиерът Евика Силиня подаде оставка. Управляващата коалиция там се разпадна заради допуснатите попадения на украински дронове на латвийска територия на 7 май. Киев твърди, че безпилотниците са били отклонени електронно от Русия. За новините Мария Накиева.
1: Помпозни и бомбастични новини от срещата на върха в Пекин. Отношенията между Китай и Съединените щати са най-важните в света, заяви китайският лидер при посещението на американския президент. Доналд Тръмп определи разговорите си с Си Цзинпин като страхотни. Лилия Димитрова информира.
2: Си Цзинпин подчерта, че отношенията между Вашингтон и Пекин са най-важните в света, тъй като се отнасят до благосъстоянието на двете страни с население от 1,7 милиарда и интересите на над 8 милиарда души по света. Трябва да ги изгладим и повече да не ги обтягаме, изтъкна още си.
3: Народите на Китай и Съединените щати са велики. Постигането на великото възраждане на китайската нация и превръщането на Америка отново в велика категорично могат да вървят ръка за ръка, да си помагаме, да успяваме и напредваме за благосъстоянието на целия свят.
2: На свой ред американският президент описа си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Тръмп също така покани китайския си колега на посещение в Белия дом през септември.
4: Отношенията между американски и китайския народ датират още от основаването на Съединените щати. Първият американски посланик в Китай пристига с първия търговски кораб на тези брегове през 1784 година. Два века и половина по-късно този първи контакт е прераснал в най-значимите отношения в световната история.
2: Китайското външно министерство съобщи, че си е предупредил Тръмп за риск от конфликт между Китай и Съединените щати, ако Вашингтон не подходи внимателно към въпроса за Тайван, който Пекин смята за своя територия. Двамата президенти изразиха и обща позиция, че Ормузкия проток трябва да остане отворен, за да се гарантира свободното движение на енергийни продукти. Същевременно Кремъл обяви, че руският президент Владимир Путин ще посети Китай много скоро, като подготовката на визитата му е почти завършена. За новините Лилия Димитрова.
1: Иран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през Ормузкия проток, обявиха днес медиите в Техеран. Постигнато било разбирателство за иранските транзитни протоколи и освен това така се поддържало стратегическото партньорство. Още за кризата в Близки изток чуйте от Силвия Петрова.
5: На срещата на външните министри на БРИКС в Нью-Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. Междувременно Индия осъди като неприемливо нападението срещу кораб под индийски флаг край Оман, всички моряци са били спасени. На фона на разногласията в БРИКС за войната в Близкия изток и отношенията с Запада, не е ясно дали двудневната среща, доминирана от кризата в Иран и енергийната несигурност, ще завърши с обща декларация, отбелязва Франс Прес. Рязко разминаване в позициите се появи и около твърдение от страна на Израел за тайна среща между премиера Бенямин Нетаняхо и президента на Обединените арабски емирства. Информация, която Абу Даби категорично отрича. Междувременно Израел и Ливан започнаха нов кръг мирни преговори във Вашингтон преди последното примирие между двете страни да изтече, но на фронта напрежението остава. Израел и Хизбула си размениха удари, а при атака с дрон са ранени израелски цивилни. Вътрешнополитическото напрежение в Израел също се задълбочава. Управляващата коалиция е внесла предложение за разпускане на парламента, което може да отвори пътя към предсрочни избори. За новините Силвия Петрова.
1: В Хавана избухнаха най-масовите протести от началото на енергийната криза. Дизеловото гориво на острова на Свободата свърши, а хората останаха без ток за близо 40 часа. Михелина Димитрова информира.
6: Куба е готова да разгледа предложената от Съединените щати хуманитарна помощ от $100 милиона, обяви министърът на енергетиката Висенте де ла О. Леви, след като страната преживя най-тежкото прекъсване на тока от началото на американската петролна блокада през януари. Нямаме абсолютно никакъв бензин, нито дизел. Ситуацията е критична, защото не разполагаме с резерви, добави Висенте де ла О. Тълпи разгневени кубинци се изляха по улиците, блокираха пътища с горящи купчени буклук, дрънкаха с тенджери и скандираха в

0: чете светлините. Родолфо Алонсо, държавен служител от Хавана, сподели пред Ройтерс.
1: Протестираме за правото да имаме електричество. Нямаме ток от повече от 40 часа. Живея в квартал с възрастни хора, повечето от тях са на легло. Има и много деца. Храната, малкото, която ни е останала, се разваля в хладилниците. Решихме да излезем да протестираме, за да видим дали така ще ни пуснат тока, поне за 3 часа.
0: От миналия декември само един руски танкер е доставил суров петрол на Куба, но тези количества приключиха. За новините Михайлина Димитрова.
2: Във Великобритания премиерът Кир Стармър е изправен пред все по-силен натиск да се оттегли, след като министърът на здравеопазването Уест Стрийтинг подаде оставка, за да може да оспорва лидерството на Стармър. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Кир Стармър сега ще трябва да намери заместник на министъра от кабинета, както и да се пребори с евентуални претенденти за неговия пост като лидер на Лейбористската партия и респективно премиер на страната. Стратегията на Уест Стрийтинг е да окаже натиск върху премиера да подаде директна оставка, коментираха политически наблюдатели. По този начин депутатите от Лейбористската партия биха могли да избегнат по-болезнения вариант с организиране на надпревара за лидерството. Отдавни Стрийт обаче вече заявиха, че Стармър е готов да се бори с всяко предизвикателство. Стрийтинг се нуждае от 81 депутати от Лейбористската партия да го подкрепят, ако иска да се противопостави на Стармър в конкурс за лидерство. Някои негови приближени твърдят, че той разполага с тази бройка. Други кандидати също биха могли да се включат, стига да си осигурят 81 депутати. Предполага се, че бившият вице-премьер Анджела Рейнард също може да се кандидатира. Надпреварата за лидерство може да бъде стартирана и ако Стармър подаде оставка. По принцип най-безболезният начин за смяна на лидера е, ако Стармър се съгласи да изготви график за своето оттегляне и след това се проведе надпревара. Близо 90 депутати поискаха точно това от Стармър, но над 150 депутати изразиха подкрепа за премиера с аргумента, че сега не е най-подходящия момент. Докато да се стигна след катастрофална загуба на лейбъристите в изборите миналата седмица. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
4: Добър вечер. Отборът на септември победи състава на Спартак Варна с 1-0 срещу 35-я кръг на Първа футболна лига за разпределение на местата от 9 до 16. В момента във Враца играят местния Ботев и Монтана. Резултатът 10 минути преди края на първото полувреме е 0-0. От 20 часа и 15 минути в София Локомотив приема Берое. Ботев Пловдив обедини клубовете от Първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внасят днес в БФС. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов бе определен да ръководи последното за сезона шампионатно футболно дерби между съставите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. И двата двубоя са с начален час 16 и ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Християн Георгиев осигури втори медал на България на Европейското първенство по олимпийско тайкондо в Мюнхен, Германия. В категория 54 кг при мъжете той ще се изправи на полуфинал срещу италянеца Гаетано Чиривело. Четирима българи се класираха за четвъртфинали на различни турнири по тенис. В ВИК Испания Иван Иванов победи с 6-3 и 6-3 Джейми Маккензи от Германия. В Куршумлийска баня Сърбия Александър Василев надигра представителя на домакините Марко Николич с 6-2 и 6-1. Янаки Милев отстрани Лоренцо Гилиардо от Аржентина с 6-3 и 6-1. При жените Юлия Стаматова надигра рускинята Мариана Шиханова с 6-4 и 6-1. Елизара Янева ще участва в квалификациите на втория за сезона турнир от големия шлен Руан Гарос. 19-годишната българка е на 224-то място в световната ранглиста при жените. В квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис ще участват още Виктория Томова при жените, Григор Димитров при мъжете и Димитър Кисимов при юношите.
2: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
5: Здравейте! Температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 28%, атмосферното налягане 935 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, утре ще се понижи още малко. През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно, над югозападните райони облачността ще е значителна, там на места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София 5. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево.

0: В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително студен въздух. Валежите ще продължат, на повече места и повече по количество ще са в източната половина от страната. Температурите ще се понижат, максималните ще са от 14-15 градуса на места в Западна България до 22-23 в Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 14 май накратко. Правителството удължава с една седмица обсъждането на мерките срещу ръста на цените. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, увери премиерът Румен Радев. Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите за удължаване на срока на действие на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Освен това, парламентът одобри и три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, за правомощията на Висшия съдебен съвет и за избора на членовете му. Повече от 1500 дрона изстреляла Русия срещу Украина за два дни. Най-малко 7 души са загинали в Киев с нощи. Още 20 се издирват под руините на поразените жилищни сгради. Лидерите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ивайло Василев, Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, снимката на нощта?
1: Да, вече сме, да.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
1: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
0: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Общинският съвет отмени решенията за автогарите, взети на последната редовна сесия на 30 април и отново върна старото положение. На извънредното заседание на местния парламент стана ясно, че още 2 месеца извънградските автобуси ще тръгват от автогара Север. Автобусите за Асеновград и София също се връщат на автогара Юг и ще тръгват от там. Междувременно кметът Костадин Димитров ще търси спешно срещи с министъра на транспорта, за да уреди държавен терен за нова автогара до ЖП гара Филипово. Корещ беше дебатът на извънредната сесия. Веселина Александрова от ППДБ предложи да се направят спирки с навеси на общински терен до автогара Север. Съветниците не приеха предложението и още от дебатите.
2: Виждам, че идеята за временни преместваеми съоръжения са възприети от кмета Костадин Димитров, който смята да направи същото, но на друг терен. За да стане бързо, в нашето предложение беше написано съвместно с Екобус, за да може Екобус бързо да възлага.
3: Екобус в момента не може да го направи. Най-малкото, защото няма финансовите средства.
4: Правя конкретно предложение към господин кмета да не променя предназначението на автогара Север, да влезне в директни разговори с държавата за откупуване обратно на тази сграда.
5: Господин Полазов, за съжаление, разговорът не е с държавата. Разговорът е с частници, които имат инвестиционни намерения. И този разговор е проведен. Категорично отказват.
1: Кметът припомни, че общината ще иска от транспортния министър терена на Национална компания железопътна инфраструктура до ЖП гарата.
5: Може да не са 2 месеца, може да са 3, може да са 4. Автогарата ще направим всичко възможно и с разговора с тези съседни общини да не затваря. И конкретни линейни графици. Още утре ще имам среща с НКЖ, другата седмица надявам се с областна управа, за да можем да решим този проблем.
1: А междувременно след въпрос на ППДБ за неработещите автомати за билети по градските спирки, кметът каза, че в момента 211 табла вече информират как се движат автобусите, а около 180 рейса с валидатори. За новините Даниела Добрева.

0: официално встъпиха в длъжност новите областни управители на Пловдив, Пазарджик и Смолян. Георги Янев, Борислав Богословов и Георги Пепеланов поеха първите си ангажименти за мандата, който им предстои. По три приоритета ще работи новия областен управител на Пловдив Георги Янев. Водоснабдяването на язовир Въча, единственият по думите му устойчив източник, който може да осигури стабилна и безопасна вода за над половин милион души в региона. Завършването на външния ринг на Пловдив, без който градът се задъхва от трафик, и третия приоритет – превръщането на летище Пловдив в реален икономически двигател за Южна България. Това са проекти от национален мащаб, които изискват държавна подкрепа, специален нормативен режим и координация на институциите, подчерта Янев. Символичните ключове и печати на областните администрации приеха от предшествениците си и управителите на Пазарджик и Смолян. Борислав Богословов увери, че ще даде всичко от себе си да оправдае доверието, със съзнание, че му предстои много работа, за да върне доверието на гражданите на Пазарджик в институциите. Успех в мисията да спре обезлюдяването на област Смолян получи като пожелание Георги Пепеланов. Той поема поста в труден момент с предизвикателството да се намери решение на затруднение от огромното свлачище достъп до Смолян. Драматичен проблем и за жителите, и за бизнеса на областта. За новините Паулина Комсалова.
1: Над 200 участници от 15 държави се включват в 15-то юбилейно издание на Международната научна конференция «Техника, технологии и системи». Тридневният форум се организира от Техническия университет филиал Пловдив с подкрепата на научно-изследователския сектор към Висшето училище. Основната цел на конференцията е да събере изследователи от академичните среди и индустрията, учени и експерти в областта на техническите науки и технологиите, които да представят своите идеи, разработки, научни резултати и иновации, каза доцент Никола Лайка Канаков, заместник ректор научна дейност и електронни ресурси във филиала в Пловдив.
2: Тази година мисля, че имаме така рекорден брой участници. Това са подадени 125 доклада при средно 3 на доклад. Това означава над 400 участника в конференцията.
1: 6 са тематичните секции, като най-силна отново е секцията компютърна техника, информатика и комуникации. Завишен е интерес обаче и при машинното инженерство, допълни заместник ректора.
2: Забелязва се тенденцията към новите материали и приложението на новите материали за изграждане на микро и нано механични системи, което също е една така много полезна сфера на развитие, която бива засенчена сред широкото общество от изкуствения интелект, но тя е важна за практическото му приложение.
1: А къде е България със своите учени, обобщава доцент Каканаков.
2: Така че ние сме добре позиционирани. Това, което можем да предложим по-скоро, е естествен интелект, който да подпомогне развитието на изкуствения.
1: За новините Елена Крушкова.
3: През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. И там на места отново ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Четвъртък вечер ви каним да сме заедно, уважаеми слушатели. Започна предаването Жива земя и до 20 часа от хубава, по-хубава народна музика сме ви подготвили и гостуваме в различни селища с майско настроение, там където вече подготвят и хубавите празници. Детелина Петрова на звукорежисьорския пулт, аз съм Никола Чапански, здравейте!

0: Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. Скот на Пловдив 032. Вие сте.
1: Тази вечер ще бъдем с творчеството на Гайдария Недялко Цонев, който ни напусна тази седмица на 71 годишна възраст. И интервю, което са запазили колеги, ще имате възможност да чуете с него. Ще получите и информация за задаващи се празници и събори в пловдивските села Катуница, Браниполе, Каленица.

трековец и график нативо. Тази седмица, всъщност след седмица, ще се състои седмия национален фолклорен фестивал Георги Пендов в град Садово. Той ще е два дни на 23 и 24 май. За него очаквайте информации, както и дните на българската народна музика в село Зетиово, община Черпан. Те ще са на 24 и 25. В село граф Игнатиево, община Марица, ще влезем в читалище Изгрев, което е на прага на столетие. Там ще ни посрещне дългогодишният секретар Совка Комитова. Очаквайте и нови записи и среща с родопската певица Елена Паракосова. След малко ще имаме телефонна връзка с нея.

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация. Полиграфия.
2: И в дуална система на обучение. Мебелно производство и реставрация. Проектиране и производство на тапицирани мебели. Полиграфия.
1: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
2: Подробна информация на pgvat.org.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Е, тук трябва да кажем честит рожден ден на музикалния редактор Стефан Белев. И тук е редно да вдигнем песена на здравица за него. Много-много здраве, слънчеви дни и дълголетие от всички от музикалната редакция на Радио Пловдив. Те се подписват под поздрава за Стефан Белев с тази хубава песен на Огражденска четворка. Честит рожден ден!

Очакваме Спасов ден, очакваме Костадин и Елена, все хубави празници и вашите очакваме на телефоните ни в студиото 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. 29-то издание на Националния фолклорен фестивал в град Костандово пък се задава. Той се открива утре, продължава в събота и неделя. И за него ще ви разкажем както тази вечер, така и утре в предаването. Сега песен на родопската певица Елена Паракосова слушаме и я изпращаме за Стефан Царов от град Раковски и неговото семейство. Много, много здраве ви пожелават те. След малко очакваме и връзка с родопската певица.

0: приятно ни, уважаеми слушатели, да поканим вече родопската певица Елена Паракосова, която е на линия, да я поканим да представи и своите съвсем нови записи на, може би, ваши любими родопски песни. Кои са те? Самата тя ще ни каже. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чепански. Много ми е приятно, че отново съм ваш гост и мога да представя това, което скоро съм подготвила за всички слушатели и зрители.
0: Е, има новинки около вас, затова ви търсим в нашето предаване, което събира много почитатели и на тракийската, и на родопската музика. Вие сте родопски изпълнител и затова бързаме да научим за новите ви записи.
1: Какво да кажа, на Гергьов ден излезнаха две от ново записаните ми песни, които са клипирани. Едната песен е добре познатата Сос Макарш Майчинко. Тя е любима моя песен на моето семейство. Пея постоянно по различни участия и реших, че е време да й дам нов живот, като я изпълня и я клипирам в село Широка Лъка, където станаха прекрасни кадри. Също така записах и песента Горите Зидна Зелена. Тя също е позната на слушателите, на зрителите, на всички родопчани. И с това подготвям един албум, който ще бъде издаден съвсем скоро с 11 родопски песни.
0: Интересно е това около албума. Вие го мислите вече, замислихте преди година, може би. Ето, на финалната права сте.
1: Точно.

0: като цяло Виктор и Родунов ми е направил всичките аранжименти в целия албум, за което съм много благодарена. И се получава такова, което аз искам и моите близки.
1: Има ли си вече име албума, който сега излиза?
0: Сега не мога да кажа всичко на един път. Нека остане и
1: изненада
0: за зрителите, слушателите. Имам идея, но ще я представя, когато съм готова. Напълно.
1: Но държите тези песни да бъдат клипирани в любимото ви Широка Лъка, въпреки че вашето село, родно село е в Девинския край, нали?
0: Моето родно село е село Осиково.
1: Осиково.
0: Аз имам идея и там да запиша песен, автентична, бавна. Имам много идеи, но това нещо, за това нещо се искам време. Там ще запиша това, което ще представя като автентична песен.
1: Вече имате ли възможност да изпълните на живо тези песни пред публика? Ето, само преди няколко дни бе в квартал Прослав празника, фестивала на Прослав.
0: Да, участвах, открих събора в Прослав. Благодаря на организаторите за поканата, тъй като аз съм преподавател в една от градините в район Западен, детска градина Русица. Като преподавател и като изпълнител те ме поканиха да открия събора и да представя вокална група Смели патета с две изпълнения, за което също се радвам, защото децата така обичат българския фолклор. Радвам се, че аз съм учител, който ги запалва и се надявам да продължават да слушат хубава българска народна музика и също така, защо не и да продължат по-нататък с народно пеене.
1: Разбира се, много
0: има
1: се
0: много
1: талантливи
0: деца. Така че там е бъдещето.
1: Много се надяваме те да станат, може би, ни от известните народни изпълнители. Палете ги, палете ги. Къде другаде през този сезон участвате? Много събори, много фестивали има.
0: Точно така. Цяло лято е почти запълнено с много сватби, събори, изяви. Утре, ако мога да кажа, на Народен събор Пловдив ще участвам. Като гост-изпълнител ще открия Народния събор в 7 часа, който желая да заповяда.
1: Това е Лаута, да.
0: На Лаута ще има много хубави изпълнители, много детски градини, училища, които ще направят страхотна програма, както и състави. Ансамбъл Тракия също ще участва след нас. Здравко Мандажев също ще участва като гост-изпълнител и ще стане една прекрасна вечер.
1: Ето,
0: надявам се.
1: Да, така поканихме и нашите слушатели, а сега им поднасяме и вашите нови записи. Елена Паракосова ни погостува. Дочуване.
0: Дочуване.

Слушаме вече тазиевска реченица на садовската група и ще ви поканим на задаващия се събор утре в село Катуница на стадиона. Там ще бъдат всички певчески и танцови формации от община Садово. Формацията на Ангел Ламбов и приятели на 15 май, а следващия ден на 16 май оркестър Марица с ръководител Хари Асенов. Поканата е от Красимир Юруков, кмета на село Катуница. И в Брани поле се подготвят за хубав празник на 21 май Костадин и Елена, когато е храмовия празник на селото. Танцовия състав Елбатица вече са готови. Трио Грация и оркестър Топлика ще бъдат там. А след малко ще бъдем и в село Граф Игнатиево, община Марица. Там също подготвят двудневен празник, но преди това ще влезем в читалището, което се подготвя за 100 годишен юбилей.

0: Добре дошли в читалището на село Граф Игнатиево, читалище Изгрев 1927 година. Аз съм секретар на читалището, казвам се Совка Комитова. Дълги години работя тук като секретар. Занимавам се с цялостната дейност. Имаме хубава библиотека с библиотекар Лиляна Минкова. Тази година спечелихме проект за изграждане на дигитален клуб към читалището. Много сме доволни с новото обзавеждане, така да се каже. Имаме посетители, които да могат спокойно да се обучават при нас с боравени в дигитални компетентности.
1: Каква техника придоби читалището за този дигитален клуб?
0: Ами по тази програма, този дигитален клуб първо беше обновено помещението, след това закупихме 3 лаптопа, бюра, на които да поставим техниката, ергономични столове, принтер, скенер 3 в 1 устройство и един голям интерактивен дисплей, който за сега, нали, се помещава в клуба, който сме определили за дигитален клуб, но за в бъдеще може да го използваме и на сцената, за презентации и за различни обучения и концерти.
1: Казвате, местните вече се научиха, че има такъв клуб, идват да се обучават, да понаучат нещо.
0: Ами да, той е насочен предимно към по-възрастните, но пък и за децата представлява интерес, защото интерактивният дисплей е впечатляваш. Пускаме им образователни филмчета, образователни презентации и помагаме на хората, които не могат да се справят с електронните документи, които трябва да си обработят, да изпратят, да попълнят и така. В общи линии сме в помощ на населението.

0: Заповядайте на второ международно и 17-то национално веселие в Чепеларе. Празник на хората 2026-та. На 16-17 май сърцето на Родопите оживява с багри, музика и танци. Елате да усетим заедно магията на българския фолклор и приятелство без граници с спектаклите на фолклорни танцови състави и музиканти от България, Македония, Турция и Гърция. Очакват ви пъстри носии, завладяващи хора и незабравима атмосфера. Весели в Чепеларе. Там, където традициите оживяват.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чепански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
2: Тази вечер Жива земя гостува в граф Игнатиев в община Марица. Идната седмица са празниците там и продължаваме разговора с Совка Комитова, секретар на читалище Изгрев, 1927 година.
3: До година, 2027 година, ни предстои да отпразнуваме 100 годишнината на читалището. То е основано като организация 1927 и от сега тече подготовката за това голямо събитие. Предвиждаме да направим както нови дейности, така и да възродим някои от старите. В процес сме на издирване на стари постановки и така има интерес от младото поколение да се включат в една театрална постановка. Дай Боже да я осъществим и да бъде реализирана в дина на честването.
2: Ще имате доста работа до този юбилей на читалището, до година, но сега се задава Спасов ден. Това е празника на вашето село, храмовия празник и светския празник на селото. Как се подготвя за него читалището в граф Игнатиево?
3: Ами, ние всяка година по традиция представяме дейността на читалището и не само дейността на дечицата и самодейците, които участват тук, и също така изявени таланти от училището, детската градина също се включват. Еми, в момента сме в процес на подготовка за програмата, която ще бъде на 21 май от 18.30 и там всички, които така с нетърпение очакват този празник, ще могат посетителите да се насладят на изпълнението, а пък участниците да покажат своя талант.
2: Той всъщност празника ви, събора започва още на 20-ти, но кулминацията, казвате, на 21-ви. И нека да кажем какво включват тези дни.
3: Ами, на 20-ти има организирани няколко събития, има футболен матч на стадиона, вечерта има музика пред читалището, за да загреем преди самия празник, 21-ви, където е Възнесение Господня, 21-ви, и тая година съвпада с Свети Константин и Елена, двоен празник, но граф Игнатиево почита Възнесение Господне и преди много години на този ден, защото то променя датата си спрямо Великден, на този ден в храма, в църквата, се колят курбани за здраве, раздава се, всички от населението го почитат и после има пред читалището местни борби, това е само за местни борци. По традиция винаги на Спасов ден се правят такива народни борби, след което е програмата на читалището и после кръшни хора и песни. На 20-ти ще свири оркестър Славяни, а на 21-ви кръшни

0: И хора ще бъдат под звуците на оркестър Ангел Ламбов и приятели.
1: Какво не остава, освен да ви пожелаем и ни хубави празници, да се напълни площада и много жители да бъдат тук.
0: Ами дай Боже, и нека да стане наистина един хубав събор с много хора, с много усмивки и много веселие.

За другите празници в Пловдивско, като в Калековец и другите села около Пловдив, ще узнаете утре вечер в предаването Жива земя. Слушаме сега бавна трапезна мелодия и Криво хоро на Недялко Цонев. Тази седмица ни напусна известния шуменски гайдар. Той е роден 1957 година в село Белокопитово, Шуменско. Завършва средното музикално училище в Котел. Благодаря за съдействието на колегите Стефка Будакова и Драгомир Симеонов. След малко интервю с Недялко Цонев, запазено от колегата Кристиян Неделчев от Радио Варна, ще чуете.

0: Колкото знам, при вас традицията да се свири на гайда продължава, вашият син също е гайдар, но назад ако се върнем, какво може да проследим?
1: Значи аз бях ученик в Котел в музикалното училище, постъпих в 71-а година. Имах удоволствие да бъда съученик с едни от големите имена в българската народна музика, като каладжията Данчо Радулов, като гайдулара и композитора Ангел Добрев, който и едновременно е аранжор на моите пиеси за гайда. Завърших Котел 76-та година, оттам нататък работих 3 години и половина в музикалната школа като преподавател по гайда. След това като солист и артист-оркестрант в ансамбъл Мадара, където работя и до днес. С две думи, който не знае, че музиката няма дано, няма и таван. Всичкото е плод на много и дългогодишна работа за постигане и изграждане на собствен стил. Музиката се учи, но стила трябва да се създаде.
0: Разкажете за детството и първата гайда, може би. И откъде чухте звука на гайдата, помните ли?
1: Значи, аз бях ученик при Петър Димитров Лазаров от Толбакен. Той е вече покойник, лека му пръст. Той ми беше първият учител в Котел в музикалното училище, защото имаше традиция пети курс да показват на първи курс, нали, големи на малки, и просто това беше и тяхната методика на преподаването. След завършването си на музикалното образование в Котел, аз имах щастието да бъда гост и приятел с един от най-добрите покойни гайдари, Сашо Палов или Глухия Ахмет.
0: Откъде той е?
1: Той е от Бургаския край, Долно езеро, мисля, че беше. Но беше невероятен като импровизация, като стил и като душевно качество. Това беше един прекрасен човек. След това имах удоволствие да се запозная с Никола Танасов, който е и емблема на гайдарското изкуство в България. За съжаление е това, че останаха откъслъчните записи на Ахмет, които...
2: Цялото интервю с Недялко Цонев на колегата Кристиян Недалчев от Радио Варна ще чуете в съботното издание на предаването От дума на дума, и така ще си спомним за неговия талант. Сега ви казваме спокойна вечер до утре от 19 часа, когато отново ще бъдем заедно. Детелина Петрова, Николай Чапански, спокойна вечер!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Пазара на имоти в Пловдив остава активен без очаквания за сериозно охлаждане. Купувачите вече са по-разумни, търсят качество и реална жилищна необходимост. Това стана ясно по време на 11-то издание на Real Estate Business Forum, който събра представители на бизнеса с недвижими имоти, инвеститори, финансисти, архитекти и експерти. Умерен ръст на цените на имотите в Пловдив между 5 и 8% се очаква до края на годината. Това прогнозира заместник-председателя на Националното сдружение на недвижимите имоти Христо Хаджиев. Самият той извършва сделки в Пловдив.
2: Напълно логично и нормално. Най-малкото на инфлационните процеси, които се случват, гледна точка на цена на желязо, цена на бетон.
1: По думите му, Пловдив се отличава от останалите областни градове в страната по устойчивостта на пазара.
2: Тези първи три месечи на 25 и на 26, в София имаме минус 12% спад на сделките, в Варна минус 21, в Бургас минус 18, в Пловдив само минус 2. Тоест брой спад на сделки спрямо изчерпване на ефекта от влизането на еврозоната в останалите градове съществува, но не е в Пловдив.
1: Според Хаджиев, града продължава да привлича хора заради стратегическото си разположение. Университетите, културния живот и развитието на индустрията. Ключова роля има и Тракия икономическа зона, която създава работни места и привлича нови жители. Хаджиев подчерта, че сега се наблюдава естествено успокояване на пазара след периода на силна активност около въвеждане на еврото. По думите му, купувачите вече не действат емоционално и не купуват на всяка цена, а внимателно анализират възможностите си.
2: През последните 2-3 седмици има много сериозен интерес към старото строителство.
3: Няма дисбаланси, които да показват рискове към този момент с присъединяването от 1 януари. Ръста леко се забавя до 2,9 през първото тримесечие на тази година. Нямаме рецесия.
1: За новините, Яница Марова.
4: Общинският съвет отмени решенията за автогарите, взети на последната редовна сесия на 30 април и отново върна старото положение. На извънредното заседание на местния парламент стана ясно, че още 2 месеца извънградските автобуси ще тръгват от автогара Север. Автобусите за Асеновград и София също се връщат на автогара Юг и ще тръгват оттам. Междувременно кметът Костадин Димитров ще търси спешно срещи с министъра на транспорта, за да уреди държавен терен за нова автогара до ЖП гара Филипово. Корещ беше дебатът на извънредната сесия. Веселина Александрова от ППДБ предложи да се направят спирки с навеси на общински терен до автогара Север. Съветниците не приеха предложението и още от дебатите.
5: Виждам, че идеята

0: за временни преместваеми съоръжения са възприети от кмета Костадин Димитров, който смята да направи същото, но на друг терен. За да стане бързо, в нашето предложение беше написано съвместно с Екобус, за да може Екобус бързо да възлага.
1: Екобус в момента не може да го направи. Най-малкото, защото няма финансовите средства.
2: Правя конкретно предложение към господин кмета да не променя предназначението на автогара Север, да влезне в директни разговори с държавата за откупуване обратно на тази сграда.
3: Господин Полазов, за съжаление, разговорът не е с държавата. Разговорът е с частници, които имат инвестиционни намерения. И този разговор е проведен. Категорично отказват.
4: Кметът припомня, че общината ще иска от транспортния министър терена на Национална компания железопътна инфраструктура до ЖП гарата.
3: Може да не са 2 месеца, може са 3, може са 4. Автогарата ще направим всичко възможно и с разговора с тези съседни общини да не затваря. И конкретни линейни графици. Още утре ще имам среща с НКЖ, другата седмица надявам се с областна управа, за да можем да решим този проблем.
4: А междувременно след въпрос на ППДБ за неработещите автомати за билети по градските спирки, кметът каза, че в момента 211 табла вече информират как се движат автобусите, а около 180 рейса с валидатори. За новините Даниела Добрева.
5: Изграждане на мостово съоръжение е най-вероятното техническо решение за бързото отваряне на пътя Смолян-Пампорово, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, след като направи оглед на засегнатия от свлачището район. Докато мостът се строи, най-вероятно за обходно трасе ще се ползва черният път над свлачището. В момента част от него е затворен, което според министъра е недопустимо, защото под пътя минава водопровод, а сервитутът му трябва да е държавен или общински.
6: Всичко, което може да облегчи проблема, е на масата и ние ще направим абсолютно всичко възможно да облегчиме ситуацията, докато се възстановява пътя.
5: Към момента свлачището продължава да е активно, а причината за него, според архитект Шишков, е преовлажняване.
6: Това, което безспорно е установено, е, че не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно е преовлажняване. Със сигурност е получил от някаква най-вероятно намеса или не намеса човешка. Казвам го, защото е много важно да не продължава преовлажняването. Изследваме включително язовира, защото язовира поне до този момент услужливо ми дадаха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година.
5: Министърът е наредил да започне укрепването на всички свлачища по пътя в района на село Стойките, защото става жизнено необходим за целия регион. За новините, Неда Велкова.
7: Официално встъпиха в длъжност новите областни управители на Пловдив, Пазарджик и Смолян. Георги Янев, Борислав Богословов и Георги Пепеланов поеха първите си ангажименти за мандата, който им предстои. По три приоритета ще работи новия областен управител на Пловдив Георги Янев. Водоснабдяването на язовир Въча, единственият по думите му устойчив източник, който може да осигури стабилна и безопасна вода за над половин милион души в региона. Завършването на външния ринг на Пловдив, без който градът се задъхва от трафик, и третия приоритет – превръщането на летище Пловдив в реален икономически двигател за Южна България. Това са проекти от национален мащаб, които изискват държавна подкрепа, специален нормативен режим и координация на институциите, подчерта Янев. Символичните ключове и печати на областните администрации приеха от предшествениците си и управителите на Пазарджик и Смолян. Борислав Богословов увери, че ще даде всичко от себе си да оправдае доверието, със съзнание, че му предстои много работа, за да върне доверието на гражданите на Пазарджик в институциите. Успех в мисията да спре обезлюдяването на област Смолян получи като пожелание Георги Пепеланов. Той поема поста в труден момент с предизвикателството да се намери решение на затруднение от огромното свлачище достъп до Смолян. Драматичен проблем и за жителите, и за бизнеса на областта. За новините Паулина Комсалова.
8: През нощта в по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността ще е все още значителна и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. И там на места отново ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Рок-дуото, носител на награда Грами Black Keys, издаде 14-тия си студиен албум Peaches, заедно с премиера на видеото към сингъла She Does It Right. Дел на известния аниматор Кайл Маккарти. Заслужава си да се види и включва и кадри от концерт на дуото в Мемфис, а преди него познаваме вече две от парчетата Where There's Smoke, There's Fire и водещия сингъл You Got To Lose, който застана на първото място в радиостанциите за рок. Припомняме си ги сега, след това и с подробности за албума.

Днес слушаме Black Keys с албума Peaches, съдържа 10 песни, описани от певеца Дан Ауербек като най-естествения албум на групата след дебюта им през 2002. Проектът се ражда в следствие на трудни за Дан моменти, свързани с здравословното състояние на неговия баща. Диагнозата рак на хранопровода се оказва тежка и той губи баща си, а Патрик Кърни, колегата на Дан и освен това най-близък приятел, знае без да го опита, че би било добре да се занимава с нещо, което обича. Това нещо, разбира се, е да се отправи към студиото и да надъни усилвателите, както сам разказва Патрик Кърни. Друго интересно около изданието е, че обложката на албума Peaches е илюстрирана с изображение на емблематичния фотограф, роден в Мемфис, Уилям Иглстън, който е направил и корицата на албума им от 2021, Delta Cream. В този албум братът на Патрик, Майкъл Кърни, има участие в дизайна и арт оформлението на опаковката. Не за първи път негово дело е обложката на албума Brothers, който печели Грами за Black Keys.

лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Let me slide!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 14 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара, заяви днес премиерът Румен Радев. След консултации в Министерския съвет с браншови организации от сектора земеделие и храни, работодатели и синдикати за овладяване на поскъпването на основни стоки, стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти. Репортаж на Мира Стефанова.
2: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
3: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
2: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни. Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините. Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделският министър Пламен Набровски. Властта обеща засилване на контрола и изсветляване на веригата на доставки. Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
4: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
2: За новините, Мира Стефанова.
1: По-рано днес парламентът прие на първо четене с 136 гласа за внесените от управляващите промени в Закона за защита на потребителите. Промените предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Те забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано. Освен това се удвояват глобите при нарушения от търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятието справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Освен това, от Прогресивна България проектът беше подкрепен и от ДПС. Против бяха 38 депутати и въздържал се гласуваха 21 от ГЕРБ СДС и от Демократична България. Конституционният съд единодушно обяви за противоречащо на основния закон решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок, породен от поскъпването на петрола и на природния газ заради войната в Персийския залив. Конституционните съдии постановиха, че депутатите от предишния парламент са нарушили принципа на разделение на властите, както и на 4 закона, свързани с правомощията на изпълнителната власт да осъществява вътрешната и външната политика на държавата. На първо четене днес в Народното събрание бяха приети 3 законопроекта за промени в Закона за съдебната власт. На Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България. Трите проекта бяха приети с гласовете на тези формации, както и на ГЕРБ и Възраждане. ДПС подкрепиха само предложенията на управляващата формация. Общото в трите проекта е, че се предлага да се забрани на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членовете на ВСС от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избират съдебните кадровици от квотата на магистратите. Управляващите очакват промените в закона да бъдат приети окончателно до края на юли, а през есента да бъде избран нов главен прокурор. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. От Силвия Петрова чуйте повече.
5: Китайският президент Си Цзинпин се обяви за отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано ирански медии разпространиха информация, че Техеран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през морския път след постигнато разбирателство за иранските транзитни протоколи. Си също така е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да доставя оръжие на Иран. По-рано на среща на външните министри на БРИКС в Ню Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. А пред Fox News американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост. На въпрос за отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО, Рубио отговори, че основната причина Алианса да е полезен на Съединените щати е достъпът им до военни бази в Европа.
6: Имаше страни от НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни, Румъния, България. Други като Испания бяха ужасни, направо потресаващи. Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран, държави членки могат да отказват на Съединените щати достъп до бази.
5: За новините, Силвия Петрова.
1: Масираните дронови и ракетни удари на Русия срещу Украина през миналата нощ взеха 12 жертви в Киев, включително 2 деца. Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица. Едната от тях са стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя, съобщи президентът Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или в началото на този, което означава, че въпреки санкциите, Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през миналата нощ, заедно с 65 балистични и крилати ракети. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо, заяви украинският президент. Спортните новини представя Христо Денев.
7: Добър вечер. Борите на Локомотив София и Берое се разделиха на полувремето при резултат 0-1 в матч от 35-я кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. В ранните двубои днес, Септември, Спартак Варна 1-0 и Боте Враца Монтана 1-0. След тези резултати Монтана остана на последното 16-то място в класирането и ще изпадне от елита. Септември е 13-ти с 32 точки, пред Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Боте в Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансирането и обезпечаването на българския футбол, която те внесаха днес в БФС. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов беше определен да ръководи матч между отборите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на двубоя между ЦСКА 1948 и Лудогорец същия ден. И двата двубоя с начален час 16 часа и ще ги предаваме пряко по Хоризонт. Отборите на Черно море и Балкан Ботевград играят в Шумен при резултат 25 на 26 точки в средата на втората част на матча от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Балкан води в серията до 3 победи с 2 на 0. Италянецът Давиде Балерини спечели 6-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 141 км от Паеструм до Неапол. Португалецът Алфонсо Еуалио запази розовата фанелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 50.

0: секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6-2 и 6-4 над руснака Андрей Рублев. По този начин 24-годишният италянец подобри рекорда на Новак Джокович и вече има 32 поредни победи в турнирите на ниво Мастърс. Синер ще спори за титлата срещу победителя от втория полуфинал между испанеца Мартин Ландаусе и Данил Медведев от Русия, които играят в момента при резултат 6-1 и 2-3. В схемата при жените американката Коко Гоф се класира за финала след успех над Сорая Кърстия от Румъния с 6-4 и 6-3.
1: Мартин Славчев е дежурен синоптик. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане 935 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще е почти тихо. В Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. No Limit. Dvojna doza. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто
3: Градус
2: по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
3: Градус.
2: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво
2: и не до там.
3: Градус.

Американската кънтри певица Кейси Мъзгрейвс представи своя шести студиен албум, заглавен Middle of Nowhere. Проект излезе на 1 май, след като певицата приключи успешното си международно турне Deeper Well. Новината за албума беше съпроводена от премиерата на първия сингъл Dry Spell. Клипът е режисиран съвместно от самата Кейси и известния режисьор Хана Лукс Дейвис. Не откриваме особено изненади. Отново Кейси залага на хумористичен и леко провокативен визуален стил.

Слушаме Кейси Мъзгрейв с албума Middle of Nowhere, който включва значителен брой гост музиканти от различни поколения на американската сцена, като Миранда Ламбърт, легендата Уили Нелсън, виртуозния блуграс китарист Били Стрингс. След огромния успех на албума и от 2018-та Golden Hour, той печели награда Грами за албум на годината. Кейси Мъзгрейвс постепенно започва да експериментира с поп-звучене и инди влияния. Днес, чрез Middle of Nowhere, се завръща по-осъзаемо към тексаските кънтри корени. Въпреки това, официалното описание на проекта го определя като албум без жанрови граници, което подсказва, че Кейси продължава да търси баланс между традицията и по-съвременния звук. Приятно за слушане издание. Следващите песни са Hell on Me, Abilene и Lonely's Girl.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Сега се пренасяме на сцената заедно с Джон Пицарели и с китара, леко отпусната на рамото му, изпълнявайки любими джаз стандарти, които учи, попива и, както се казва, направо краде занаят от Тони Беннет. Но трябва да отбележа думите на Пицарели, това не е имитация, а по-скоро разговор и почет към Тони Беннет, защото за Пицарели това е велик музикант, който е имал възможността да познава. Бащата на Пицарели е бил също виртуоз на китарата, това е Бъки Пицарели, той е работил често с Тони Беннет през 60-те години на миналия век. Като млад музикант самият Джон акомпанира на Беннет в радиопредаване заедно с пианиста Ралф Шаран и басиста Джей Линхарт. Самият Джон Пицарели си спомня и разказва, връзката беше лична, професионална и в крайна сметка формираща. И така, нека да послушаме това издание Dear Mr. Bennett. Темите са Watch What Happens, The Best Is Yet To Come и Firefly.

Симеонов, ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте на Олимит точно след седмица.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Международната и национална поетична награда Пеньо Пенев бяха връчени тази вечер в Димитровград на лауреатите, унгарския българист Дьорд Сонди и поетесата Мирела Иванова. Репортаж на нашата кореспондентка Живка Тодорова.
2: Наградата Пеньо Пенев на Дьорд Сонди връчи председателят на Общинския съвет в Димитровград Гергана Кръстева.
3: Няма човек, който да не се преклони пред един живот, изпълнен с творчество и любов към българския език, в впечатляващите 11 000 страници преведена проза и 17 000 стиха.
2: В благодарственото си слово той отбеляза:
4: позволете ми да съм развълнуван, да нямам готово слово. Моето вълнение. Позволете ми да се чувствам много щастлив.
2: Мирела Иванова благодари на всички и не скри вълнението си.
5: Благодаря на гражданите на Димитровград, че опазват паметта на своя поет.
2: Кметът Иво Димов.
6: Получавайки тази награда, вие ставате част от историята на нашия град, посланици на поезията на Пеньо Пенев, на този велик поет и на самия Димитровград и в страната, и в чужбина. Където и да сте, помнете, че тук наистина има град, има хора, които ценят, уважават, почитат и помнят творчеството на един велик поет, какъвто е Пеньо Пенев.
2: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: За първи път Силистра е домакин на Алея на книгата. Форумът, който събира издателства, автори и читатели, беше открит днес на площад Свобода. Повече чуйте от нашата кореспондентка Незабравка Кирова.
7: В рамките на 3 дни над 15 издателства и книжарници ще представят нови заглавия, а посетителите ще могат да се срещнат и с популярни български автори. От пресцентъра на община Силистра Мариана Тодорова подчерта, че интересът към инициативата е бил по-голям от очакваното.
8: Мислех, че нито едно издателство няма да се съгласи да дойде, тъй като Силистра е град, в който се идва, не се минава през него. Той е много непознат. Бях много изненадана, че когато отправихме поканата чрез Асоциация Българска книга, започнаха веднага да звънят от издателствата. Казаха, че им е много интересно да дойдат в този град. За пръв път ще го посетят. Бяха твърде въодушевени.
7: По думите и специален жест към читателите са и договорените отстъпки между 20 и 30% за всички книги по време на изложението. Освен литературни срещи и представания на книги, в рамките на форума се провежда и благотворителна кампания за събиране на книги за училища, читалища и библиотеки в областта. Алея на книгата продължава до 16 май на площад Свобода, а организаторите вече заявяват желание инициативата да се превърне в традиция за Силистра. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Дейци на културата и на образованието бяха удостоени днес с почетния знак на президента. Отличени бяха композиторът Митко Щерев, художник-реставраторът професор доктор Елена Кантарева, обществениците Александър Милушев, доктор Иван Ангелов и доктор Веселин Александров. Ето как се обърна президентът Иляна Йотова към тях на церемонията в Гербовата зала.
9: Имам дълбокото убеждение, че всички ние в България, независимо от професиите и от поколенията, имаме огромна нужда от култура, от духовност и от образование. Искам да ви благодаря за това, че посвещавате таланта си на това всички заедно с вас да градим българската идентичност.
1: За значима литературна, публицистична и обществена дейност с почетния знак на президента беше удостоен и поетът, публицист и общественик Атанас Капралов.
10: България е държавата на духа, защото плътта създаде Аспарух, а духовността създадоха равноапостолите Кирил и Методий. Този дух роди история славно-българска през 18-ти

0: 19 век, за да ни покаже, че ние българите имаме право на национална гордост. Този дух написа през 1824 година Рибния буквар, за да ни покаже, че верният път към нашето бъдеще е знанието.
1: Сред отличените с почетния знак на президента е и професор Г. Джацян, преподавател по български език, обучил поколения българисти в Пекинския университет за чужди езици. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще е почти тихо. В Североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. Управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти за овладяването на цените. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в Закона за защита на потребителите, които забраняват икономически необосновано увеличение на цените на стоки и услуги и удвояват глобите при нарушение от търговците. На първо четене бяха приети и три законопроекта, които забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията, но китайският лидер предупреди, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълго отлаганите избори. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. След консултации в Министерския съвет с браншови организации от сектора земеделие и храни, работодатели и синдикати за овладяване на поскъпването на основни стоки, стана ясно, че управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Предизвикателство, което изисква адекватни мерки, така премиера Румен Радев определи растящите цени на храните и намаляващата покупателна способност на българите. В парламента вече са внесени законопроекти по темата, по нея работи и правителството.
2: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика, но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми с акцент защита на българският потребител и производител.
1: Стабилността на цените и наличието на свежи продукти на трапезата зависи от стабилността на българското производство, каза Радев, и добави, че докладите на Земеделското министерство и Комисията за защита на конкуренцията са тревожни. Участниците в срещата бяха единодушни, че цените на стоките от първа необходимост трябва да са справедливи и да има повече български храни в магазините. Удължава се срока за дебати в парламента по внесените законопроекти, съобщи земеделският министър Пламен Набровски. Властта обеща засилване на контрола и изсветляване на веригата на доставки. Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
3: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: С 136 гласа за от Прогресивна България проектът беше подкрепен и от ДПС. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в Закона за защита на потребителите. Те предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Промените забраняват увеличение на цени на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано, и удвояват глобите при нарушение от търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятие справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Против законовите промени бяха 38 депутати, въздържал се гласуваха 21 души от ГЕРБ и СДС и Демократична България. Конституционният съд единодушно обяви за противоречащо на основния закон решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок пореден от поскъпването на петрола и на природния газ поради войната в Персийския залив. Конституционните съдии постановиха, че депутатите от предишния парламент са нарушили принципа на разделение на властите, както и този

0: на 4 закона, свързани с правомощията на изпълнителната власт, да осъществява вътрешната и външната политика на държавата. Също на първо четене Народното събрание прие 3 законопроекта за промени в законата за съдебната власт на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България, като и трите бяха приети с гласовете на тези формации, както и на ГЕРБ и Възраждане. ДПС подкрепиха само предложенията на управляващата формация. И трите проекта забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избират съдебните кадровици от квотата на магистратите. Управляващите очакват промени в закона да бъдат приети окончателно до края на юли, а през есента да бъде избран нов главен прокурор. Чужбина. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзиньпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че острия разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Още от редактора Силвия Петрова.
1: Китайският президент Си Цзиньпин се обяви за отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано ирански медии разпространиха информация, че Техеран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през морския път след постигнато разбирателство за иранските транзитни протоколи. Си също така е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да доставя оръжие на Иран. По-рано на среща на външните министри на БРИКС в Нью-Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. А пред Fox News американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост. На въпрос за отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО, Рубио отговори, че основната причина Алианса да е полезен на Съединените щати е достъпът им до военни бази в Европа.
2: От НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни. Румъния, България. Други, като Испания, бяха ужасни и направо потресаващи. Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран, държави членки могат да отказват на Съединените щати достъп до бази.
1: За новините, Силвия Петрова.
0: Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълго отлаганите избори. Силвия Петрова с подробностите.
1: По време на тридневна конференция на движението Фатах Махмуд Абас заяви, че ръководството подновява ангажимента си към реформите, без обаче да посочи срокове за изборите. Това е първият форум на движението от 10 години, на който 90-годишният Абас беше преизбран единодушно за негов лидер. Палестинската автономия е под силен международен натиск от Съединените щати, Европейският съюз и арабски държави заради обвинения в корупция и политическа стагнация. Видеообращение към конференцията отправи и испанският премиер Педро Санчес, който отново призова за решение с две държави. Междувременно в Йерусалим се проведе ежегодното шествие на израелски националисти по повод така нареченото обединение на града след анексирането през 1967 на източната му част, където живее предимно палестинско население. Маршът обикновено е съпътстван от расистски скандирания, заплахи и нападения срещу палестинци. Участници в шествието са се конфронтирали с журналисти, като са ги блъскали и са им пречили да снимат, пише Франс Прес. За новините, Силвия Петрова.
0: При масираните дронови ракетни удари на Русия срещу Украйна през миналата нощ в Киев загинаха 12 души, включително 2 деца. Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица. Едната от тях са стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя. Съобщи президентът Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите, Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през миналата нощ, заедно с 65 балистични крилати ракети. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отвърнем подобаващо, заяви украинският президент. Испанските военноморски сили идентифицират по около 50 кораба от руския сенчев флот всяка седмица в близост до Канарските острови и Андалусия. Това показва годишния доклад на националната сигурност, представен вчера в парламента, предава кореспондентът

0: Димитър Драганов.
1: В документа се посочва, че са засичани транзитно преминаващи плавателни съдове, които прехвърлят суров петрол и рафинирани продукти с руски, венецуелски и ирански произход и по този начин се заобикалят международните санкции, наложени на Русия. През последната година присъствието на руски кораби близо до бреговете на Канарските острови се е увеличило 5 пъти, пише още в доклада. Авторите на документа признават, че на практика испанските военноморски сили нямат право да предприемат действия срещу корабите от руския Санчест флот, но предупреждават, че тяхното присъствие създава рискове от инциденти, замърсяване, повреда на подводната инфраструктура и евентуално, макар и малко вероятно, използване като платформа за изстрелване на дронове. В доклада, посветен на националната сигурност, се посочва още, че Сенчестият флот представлява платформа, от която Русия може да насърчава хибридни действия, способни да компрометират сигурността на стратегическата инфраструктура и маршрути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дара с песента «Бангаранга» се класира и отива на финала на Евровизия на 16 май. Изпълнителката откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ 1 излъчи на живо от Виена. Българската песен беше първа на сцената в конкурса, който определи последните финалисти за голямото шоу в събота. В песенния конкурс с нощи се съревноваваха 15 изпълнители. Отпаднаха петима от участниците, като 10 държави продължават към финала след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Спорт с Христо Денев.
2: Резултатите от мачовете от 35-я кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. Септември София Спартак Варна 1 на 0, Ботев Враца Монтана 1 на 0 и Локомотив София Берое 1 на 1. Монтана остана на последното 16-то място в класирането с 23 точки и ще изпадне от елита. Ботев Враца е 9-ти с 47, пред Локомотив София с 44, Славия с 43, Берое с 34, Септември с 32, Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внесаха в Българския футболен съюз. От 16-те елитни тима единствено Славия отказа да подпише общата декларация. Съдията Радослав Гидженов беше определен да ръководи матча между отборите на Левски и ЦСКА в събота. Васил Минев ще бъде главен рефер на матча между ЦСКА 1948 и Лудогорец в същия ден. И двата двубоя са от 16 часа и ще ги предаваме пряко по Хоризонт. Балкан Ботевград се класира за финала на мъжкото ни баскетболно първенство след трета поредна победа над Черно море. Този път с 77 на 59 точки в Шумен. Балкан спечели серията с 3 на 0 успеха. За титлата тимът от Ботевград ще спори срещу победителя от другата двойка. Днес Локомотив Пловдив посреща рилски спортист, като тимът от Самоко води серията с 2 на 0 победи. Италианецът Давиде Балерини спечели шестия етап от колездачната обиколка на Италия. 141 км от Паеструм до Неапол. Португалецът Афонсо Еуалио запази розовата фланелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 51 секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финал на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6 на 2 и 6 на 4 на труснака Андрей Рублев. По този начин 24-годишният италянец подобри рекорда на Новак Джокович и вече има 32 поредни победи в турнирите на ниво Мастърс. Синер ще спори за титлата срещу Данил Медведев от Русия, който надигра испанеца Мартин Ландалусе с 1 на 6, 6 на 4 и 7 на 5. В схемата при жените за финала се класира американката Коко Гоф след успех над Сорая Кърстия от Румъния с 6 на 4 и 6 на 3.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 937 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. На югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там е възможно да превали. Ще е почти тихо в североизточна България с вятър от юг-югоизток.

0: Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Премиерът Румен Радев увери, че държавата по никакъв начин няма да се меси на пазара. Управляващите удължават с една седмица сроковете за обсъждане на изготвените от тях законопроекти за овладяването на цените. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в закона за защита на потребителите, които забраняват икономически необосновано увеличение на цени на стоки и услуги и удвояват глобите при нарушения от търговците. На първо четене бяха приети и три законопроекта, които забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията, но китайският лидер е предупреди, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Палестинският президент Махмуд Абас обяви, че ще ускори реформите в палестинската автономия и че е готов за провеждане на дълго отлаганите избори. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Първите часове на 15 май вие слушате Нощен хоризонт. Добър вечер от екипа ни, звукорежисьор Жеко Жеков, музикален редактор Здравко Петров. Аз съм Момчил Драганов. Тази нощ предаването ще бъде посветено на Евровизия и всички емоции съпътстващи конкурса. За тази цел очаквайте пряко включване от Виена на българи, изгледали на живо участието на Дара. След това ще чуем и вас, слушателите на Хоризонт, какво мислите за Дара, Бангаранга и шансовете България да спечели конкурса. Проведох интервю с музикалния ни редактор Здравко Петров, за да науча повече за историята на Евровизия. А след новините в един, гости в студиото ни ще бъдат Майкъл Христов и Деница Петрова, представители на българския независим сайт за Евровизия. Подготвили сме ви много музика, интересни разговори, така че останете с нас.

Тича 3FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолен и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Сега ви представям най-новото от Саманта Фиш, една дама от Канзас Сити, която често се цитира като блус изпълнител, но работата на Фиш включва и черпи от множество жанрове, включително рок, кънтри, фънк, блуграс и поп, и оказва се е много добър автор на песни, и като я видите с китарата в ръка, няма начин просто да не се влюбите, не само в визията й, но и в музиката. Доказателство за думите ми е новия албум Paper Doll, излезе в самото начало на месец май и се появява след няколко отлични издания, включително Death Wish Blues, нейното номинирано за Грами сътрудничество с Джеси Дейтън, което я превърна в един от най-слушаните блус изпълнители в Америка, Европа. Последните години тя обобщи като едно безкрайно турне, но не си е губила и времето, а всеки миг е отделяла за създаването на нови песни и за първи път използва в записите роуд групата си, музикантите с които излиза на концертите. Това са басиста Рон Джонсон, барабаниста Джейми Дъглас и кейбордиста Мики Фин. Отново привлича продуцента Боби Харлоу, който води пък със себе си Мик Колинс като вокален гост, и ето слушаме крайния резултат.

Слушаме Саманта Фиш с новия албум Paper Doll, който създава и записва дори на път между Остин и Лос-Анджелес по време на последната си американска обиколка и отново демонстрира огромния си потенциал с различни музикални обрати, сливане на стилове и нейния звук, който ни дава едно усещане за пълна свобода. В деветте песни има и мощен рок, като за голяма арена, както и традиционен блус и приятно кънтри. Още първата тема I'm Done Running го чухме. Сега следва Lose You с много фънки китарно соло. Естествено, любовта е основната тема, а сред най-сантименталните песни е Don't Say It.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Слушаме Наталия Лафуркаде, която вдъхновена от любимия си Вера Круз създава един много емоционален албум, заглавен Канционера. Най-хубавото е, че го е записала на аналогова лента в един дубъл с участието на още 18 музиканта. Продуцентът е Адановски, с който вече има спечелена награда Грами за албума De Todas las Flores. Има един много хубав кратък трейлър, включващ ретро изпълнение на нейни песни пред театрална завеса, разигравайки като чрез Шекспирови сцени, свирейки на китара. Препоръчвам да го изгледате и ще се отнесете години назад. А продуцентът Дановски казва за албума: имахме 18 музиканта, които свиреха заедно с Наталия на живо. Няма никакви трикове, никакви измислици, което всъщност сега ще чуем с заглавната тема Канционера.

Слушаме мексиканската звезда Наталия Лафуркаде с новия албум Канционера. Албум замислен да изследва традиционните похвати в съвремието, като основен акцент е гласа и китарата й, подкрепени от гост музиканти като Диего Дел Морао, Гордън Хамилтън и Soundwalk Collective. Албумът включва оригинални песни, включително заглавната Канционера, която чухме, има и интерпретации на традиционна мексиканска музика, като вдъхновението е директно от родния щат Веракрус. Тази година изпълнителката се отправя на турне, разбира се, стартира от Мексико, след това ще посети театри в щатите. От известно време мечтая да се върна на сцената по различен начин, може би по-интимно, по-близо до публиката си. С тези думи споделя вълнението от предстоящото турне, посветено на албума, а ние слушаме още от него сега.

No Limit представяме и млади музиканти. Днес това е Лола Янг. Тя идва от Южен Лондон, но с много екзотика, защото баща й е от ямайско-китайски происход. Няма контакт с него, но пък е отгледана в семейство с много музика, защото втория й баща е басист. На 6 години тя започва уроци по пиано, китара и пеене, а сама казва: развивам дълбока любов към писането на песни още от 11 годишна. Леко разпиляна и разсеяна, лично на мен така ми звучи музиката на Лола Янг, но пък е добра певица и като артист с много свежа енергия. Тези качества силно проличават по време на лайв изпълнения с банда зад гърба и определено си заслужава. И така, ето още песни от новия албум. Започнахме с Big Brown Eyes, а сега следва Good Books. След това ще чуем Conceit и Crush. Основната тема е за битката между любовници, все познати неща от живота, и така, слушаме.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.